0: parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
1: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl.
0: Sverige vil sende Patriot luftforsvarssystemer til det østlige Polen for at sikre, at vigtigt materiel kommer frem til Ukraine. Det oplyste den fungerende statsminister Ulf Kristersson om i går på et pressemøde. Systemet sendes afsted sammen med 100 officerer til en NATO-militærbase nær den russiske grænse. Skyder regnfuld i nat om mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
2: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutti B. Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
3: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medkørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
1: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politikken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
4: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
1: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
5: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
1: Mest skyet og lidt regn. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
6: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Ras Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: I regeringsgrundlaget er der samlet afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
3: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
1: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskamp mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik der også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Vinnie Grosbøl.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svagt jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
1: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
0: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
2: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support
0: effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der blev ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskampen mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Og som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og banner, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Katalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyet og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.
4: For mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der vil blive tilført.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner jo ikke nok.
1: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er det i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
3: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
1: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023, blandt andre Yehuda Cohen, hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
1: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
5: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og den danske, 2 danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
1: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de 2 lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
6: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså, jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
1: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
1: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Vejen til et nyt datacenter i Kragerigs ved Ølgod er køreklar. Det er den efter Varde Kommune i aftes godkendte planerne til etableringen af datacenteret. Og mens byrådet godkendte planerne, så var der protester foran rådhuset. Flere borgere var mødt op, fordi de ikke føler, at deres bekymringer bliver lyttet til. Det siger talspersonen for dialoggruppen for Kragerigs, Rune Gøbel Jacobsen. Også selvom der har været afholdt dialogmøder løbende.
2: Helt konkret, så føler vi jo nærmest, at det er en form for informationsmøder, vi har været til. Altså, dialogmøder har det ikke været. Der har ikke været en vilje til at gå ind og finde løsninger på de bekymringer, som bliver rejst fra lokalsamfundene.
1: Men Preben Friis Hauge, der er formand for Plan- og Udviklingsudvalget, valgt for Venstre, var med til at stemme for planerne, og han har en anden opfattelse af de møder, der har været afholdt undervejs.
3: Jeg synes virkelig, at vi har gået langt, og vi har været blevet ved med at italesætte byrådets bekymringer for de allernærmeste naboer. Og det er mit helt klare indtryk, at det har man lyttet til fra ansøgers side, og derfor er der også lavet en række aftaler med de allernærmeste naboer helt ud til 750 meter.
1: Lød det fra Preben Friis Hauge. Det godkendte plangrundlag vil i løbet af et par dage blive offentliggjort, og herefter vil det så være en klagefrist på 4 uger. For uden datacenteret, så skal der bygges et storskala væksthusgartneri, der skal genanvende overskudsvarmen fra datacenteret. Flere og flere syd- og sønderjyske virksomheder sørger for, at medarbejderne gratis kan blive vaccineret mod influenza eller covid-19. Det bekræfter Danske Lægers Vaccinationsservice. En udvikling, der startede for godt og vel 6 år siden, fortæller Helena Hobel, der er ansvarlig for Danske Lægers Vaccinationsservice kommercielle afdeling.
4: Efter covid, der så vi en stigende efterspørgsel generelt på vacciner og på behovet for at beskytte sig mod virus. Men det er sådan forskelligt, hvordan virksomhederne ser på det, og hvorfor de egentlig har tilbudt.
1: Haderslev er en af de kommuner, der tilbyder sine medarbejdere gratis vaccinationer. Og det er der en god grund til, fortæller Marita Skovgaard, der er personalechef i Haderslev Kommune.
5: Dem, der for eksempel arbejder ude ved vores små børn, med nogen, der nogle gange er lidt halssyge, og i hvert fald har lidt mange snotnæser her om vinteren, dem vil vi gerne, at de ikke bliver smittet. Og så gør vi det selvfølgelig også, fordi at mange af vores medarbejdere også er ude ved nogle udsatte borgere, og der ønsker vi heller ikke, at vi skal være med til at sprede smitte.
1: Dagen byder på skydevejr med regn rundt omkring, i hvert fald først på dagen. I eftermiddag får vi mest tørt vejr og stedvis lidt opklaring. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind fra øst.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
2: Der kan man sætte ind med nogle mentorordninger med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere. Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere. Og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
1: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
3: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede, hvad hedder det, undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
1: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
4: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israelere og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred, at sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
1: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
4: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
4: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet. Svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt. Svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
1: Lyder det altså fra Nana Mu Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge der fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtage livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blive idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5.

er faktisk så syd, som man kan komme til Gedser, hvor at temperaturen ligger på 15 grader. Så vi er alle sammen derimellem, små 7 grader og op til 15 grader. Men det skal nok ændre sig nok på kort tid. Og så kigger vi lidt på, hvad dagen bringer af dagens begivenheder. Vi har efter Anne Linnet, 1000 stykker. Godmorgen!

1000 stykker fra Anne Lindes. Ja, lad os se på dagens begivenheder. Vi starter i kongehuset selvfølgelig. Det gør vi altid, når der er noget at fortælle, og det er der i den grad i dag. Der er masser for blandt andet kong Frederik at gøre. Han deltager i statsrådet på Christiansborg Slot i dag, og det gør han med passende mellemrum. Statsministeren og de øvrige ministerer, de holder et møde med kongen, og det er kongen, der leder mødet. Men det er mest en højtidelig ceremoni, hvor at kongen så skal underskrive de love, som Folketinget har vedtaget, og regeringen orienterer kongen om nye

lovforslag, de vil fremsætte i Folketinget, eller den vil fremsætte i Folketinget. Kong Frederik skal også i dag åbne udstillingen Sirius på patrulje i Arktis på Krigsmuseet i København. Udstillingen handler om slædepatruljen Sirius' arbejde i Nordøstgrønland og patruljens rolle i Arktis. Udstillingen den åbner først for offentligheden i morgen, men Kong Frederik åbner altså Sirius i dag. Og så skal Kong Frederik sammen med dronning Mary og prinsesse Benedikte overvære koncert i anledning af Fredensborg Slotkirkes 300 års jubilæum. Så jo, der er en del at se til i dag. I dag er der så også møde i Folketingssalen, og der er valg af stående udvalg i Folketinget. Der er faktisk 20 stående udvalg i Folketinget, så der er også lidt at se til der. Så skal vi i biografen. Der er gallapremiere på filmen Råplan i VU på, i Fisketorvet. Hedder det VU? Eller VU? V-U-E. Filmen, uafhængig, opfølger til Råzone fra 2006, instrueret af Christian E. Christiansen, Laura Christensen og Ella Tester Kusk spiller hovedrollerne. Så bliver der holdt konference i Idrættens Analyseinstitut fra fritidsliv til folkesundhed. Det foregår i Fredericia. I Fredericia Idrætscenter. Så skal vi til Finland, hvor der jo er badminton Arctic Open, og der spilles hele 7 kampe på samme tid med dansk deltagelse. Det er alle sammen her kl. 8, og ja, der er altså som sagt 7 kampe, flere af dem er dobbeltkampe, så der er virkelig mange danske spillere i kamp klokken præcis 8 her til morgen. Og det er jo Arctic Open, ja, i Finland. Så spiller GOG håndbold Champions League, og det er IFK Kristianstad, som GOG skal møde. Og det foregår på udebane i Kristianstad. Kampen begynder klokken kvart i 7 i Kristianstad. Ja, de skal nok få spillet GOG mod Kristianstad. Ja, så masser af begivenheder i dag. Nu skal vi høre Tina Dickow, Emiliana Torini. De er begge bosiddende på Island, og her er This Fire.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Herman Hermits og No Milk Today. Flagklubben, den starter 10 minutter i 8, som den plejer at gøre. Men i den her uge, der hejser vi ikke bare flaget for... I den her uge, der hejser vi også flaget for Giro 413. Danmarks længst kørende radioprogram, som jo fylder 80 år. Og i øvrigt stadigvæk er et ganske levende program med både musikønsker, hilsner og ikke mindst støtte til udsatte børn i Danmark. Og i den her uge, der lærer vi i anledningen flagklubben støtte Giro 413's gode formål, altså udsatte børn og unge. Så hvis du kender en, der har fødselsdag, jubilæum, kærlighedsdag, eller fortjener for flaget hejst i radioen, så send navnet ind, og det må jo gerne være dit eget. Du skal starte med at skrive Giro 50, og så efterfulgt af navn og anledninger. Måske også, hvor du er henne i verden eller landet. Og så sender du det til 1212, og så støtter du det gode formål med en 50'er. Og vi hejser flaget for netop din hilsen her i Flagklubben, 10 minutter i 8.
1: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
2: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
2: Meget mere morgen på
0: P5. Ja, send navnet på den, der skal nævnes. Anledningen og skriv først Giro 50, og så send din sms til 1212.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Frygter du vinterens snue, så kan du med fordel tjekke dine muligheder for at få influenzavaccine på arbejdet. For flere virksomheder giver gratis influenzavacciner til deres medarbejdere end tidligere. Det bekræfter Danske Lægers Vaccinationsservice, og det gælder blandt andet i Haderslev Kommune. Og det gør de, både for at passe på medarbejderne og sænke fraværet, det fortæller Mariette Skovgaard, der er personalechef i Haderslev Kommune.
2: Det gør vi jo først og fremmest af omsorg for vores medarbejdere, fordi det er ikke rart at være syg. Så har vi selvfølgelig også et generelt fokus på at få sygefraværet så langt ned som muligt, fordi vi har brug for alle de hænder og hoveder, vi har ansat.
1: Og det lader til at falde i god jord hos medarbejderne her i regionen, for ikke bare antallet af virksomheder, der tilbyder vacciner, er steget, det er også antallet af medarbejdere, der tager den, fortæller Helene Hobel, der er ansvarlig for Danske Lægers Vaccinationsservice kommercielle afdeling.
3: Vi har generelt en stigende efterspørgsel, også i Sønderjylland, hvor vi har en del virksomheder, der har tilføjet lokationer i år. Vi har også flere medarbejdere, der tager imod den, når vi kommer ud hos virksomheden, hvis man sammenligner med nogle af de tidligere år.
1: Når der her til eftermiddag er møde i Folketingssalen, så er det nu sønderjyden Henrik Frandsen fra Moderaterne, der skal ringe med klokken og lede mødet. Det blev nemlig som ventet Henrik Frandsen, der blev valgt som formand for Folketinget i går. Så nu skruer vi lige tiden tilbage til i går formiddag. For få timer før afstemningen, der trak Alternativet og deres formand, Franciska Rosenkilde, støtten til den moderate folketingspolitiker og tidligere tønderborgmester, og stemte imod, da han skulle blive formand.
4: Ja, det går bare den vej op der, ja.
5: På vej mod toppen af hans politiske karriere.
4: Det er jo en hektisk dag, en spændende dag. Der sker jo nyt hele tiden, må vi sige.
5: Få timer inden han efter planen skal vælges som Folketingets nye formand, trækker regeringens støtteparti støtten til ham.
6: Folketingets formand er jo den ypperste embede herinde i Folketinget og det næsthøjeste i Danmark, og det kræver altså sådan en helt særlig forståelse af det embede, og det synes vi ikke, Henrik Frandsen har vist.
4: Jamen altså, det gør jo bare, at det har en kæmpe opgave i at genopbygge tillid. Men nu er jeg så nødt til at bevise, at det var en god idé med Henrik Frandsen, så det har jeg tænkt mig at gøre.
7: Jeg ville selvfølgelig helst have haft, at alle havde rejst op og klappet i hænderne på forhånd.
4: Nu kan jeg så til gengæld ikke skuffe ret mig, vil jeg gerne sige. Så jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få alle med. Også dem, der har kritiseret mig herinde.
1: Pernille Frans Søberg fortalte historien her. Kritikken af Henrik Frandsen har gået på en omdiskuteret ejendomshalm i Tønder tilbage i 2019. Skydevejr med regn først på dagen, i eftermiddag mere tørt og lidt opklaring. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra øst.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Cheek og Good Times.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Flagklubben, når klokken er 10 minutter i 8, den er forhåbentlig fyldt med masser af markeringer af den 7. oktober. Det er altså en helt særlig dag, og det kan jo være i mange anledninger. Det kan være fødselsdag, det kan være jubilæum, det kan være en kærlighedsdag. Og i den her uge, der, for at få et navn med i flagklubben, så skal man også lige omkring Giro 413, som jo fylder 80 år. Og flagklubben hejser i den her uge også flaget for Giro 413, der fylder 80 år. Så altså, hvis du vil have et navn med i flagklubben, så skal du også støtte det gode formål, som er udsatte børn i Danmark. Og det er Giro 413's formål, der har været i mange, mange år. Så du skal sende en sms til 1212, og så skriver du Giro 50. Og så bagefter skal du skrive navnet på den, vi skal have i flagklubben, anledningen og lidt om, hvor vi er henne i landet. Og så hejser vi flaget, og du støtter det gode formål med en 50'er. Så altså, send en sms nu til 1212, skriv Giro 50, og så navnet og anledningen og alt det andet, du har lyst til, der skal være med i flagklubben her 10 minutter i 8. Om et øjeblik, så skal vi have et cover, der er bedre end originalen. Det er onsdag morgen på P5. Meget mere morgen. Og her, Nice Little Penguins. Op og flyve.

1968 er over, og det er Peter Green, der har skrevet den her for Fleetwood Mac. Santana lavede så ikke bare en kopi. De koblede Black Magic Woman sammen med Gypsy Queen og gav det her bluesnummer en ny sådan latin rock med lidt percussion og sådan mere hypnotisk lyd. Og der er faktisk dem, som tror, at det er en Santana-sang, Black Magic Woman. Det er det altså ikke. Peter Green skrev den til Fleetwood Mac. Og der er mange, der mener, at Santana-versionen er den mest kendte, og det er også det største hit. Der er så en fin historie i, at dengang Fleetwood Mac blev optaget i Rock'n'Roll Hall of Fame, det var i 1998, der spillede Peter Green Black Magic Woman sammen med Santana.

0: Kan du et cover, der er bedre end originalen, så skriv endelig til mig på f.eks. p5@dr.dk eller på sms'en.
1: Sara og Monopolet.
2: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
3: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
1: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Yeah.

0: Kys mig op til himlen
1: med Maria Montella.
0: Så åbner flagklubben. Den her uge, der kan vi godt kalde den for flagshiveklubben. Fordi, vi støtter jo op om det gode formål og jubilæet for Shio 413, som nu er altså et radioprogram, der har haft 80 år på banen. Og lad os starte med hilsen til en elsket mand, Mogens, gennem 55 år, og med hans 78 års fødselsdag. Og der er en kærlig hilsen fra Eva. Så er der også bare en generel hilsen til Grønland, og den kan vi godt tage med. Og så er der en fødselsdagshilsen til min allerbedste veninde, Margit i Kastrup, der bliver 71 år i dag. Og vi har kendt hinanden, siden vi var 8. Det er noget af et venskab. Hvad skulle jeg dog gøre uden dig, skriver Ulla i Hundested. Søde Bente Jensen på Sletvaren i Middelfart fylder år, skriver Jane. Og så skal vi hylde Mette Lystrup Thomsen. Hun har igennem mange år stået for at arrangere årlig 413-fest. Og der er altså gæsternes forpligtelse at ønske en sang og komme udklædt, som om det har noget med den sang at gøre. Lille fregnede Louise, Elvis og så videre. Og så sidder man og spiser smørbrød, lytter til 7413 og ser, hvem der får sin ønskede sang med. Det er super sjovt, og det går til et godt formål, og det er jo rigtigt. Så 413 gange tak til Søs, og det er fra Pølsebror fra Borup. Tak for at gøre flagklubben til lidt mere end bare flag og fødselsdag i den her uge. Der er også en håndtrækning til børn og unge, der har brug for lidt ekstra medvind. Og så kan du få hele historien om Shio 413 i den her uge hver eneste dag mellem 13 og 14, når vi sender jubilæumsserien Shio 413. 80 år med kærlighed og fællesskab. Og det er Ole Tøpholm og Gitte Førby, der er værter. Nu er klokken 8 minutter i 8.

han er meget dramatisk, ham. Benson Boone, The Time of My Life hedder nummeret. Hvordan skal politikerne redde folkeskolen? Radioavisen har talt med undervisningsministeren, der har 900 millioner klar. Det kan du altså høre lige her efter Boss, Skags og Lowdown. Efter radioavisen er der selvfølgelig meget mere morgen her på P5.

0: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
2: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
0: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati, i alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza. Det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
4: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not.
0: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinensere. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i tre uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Marie Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
5: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
0: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
5: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomt.
0: Over 6.000 demonstranter er de seneste tre uger blevet anholdt, og ifølge den franske Gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. Skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Der er jo ikke noget så herligt, så når man vågner om morgenen, og så faktisk ved nogenlunde, hvad man skal tage på af tøj, og ikke står der og er i tvivl, og hovedgruppen, og altså simpelthen ikke kan finde ud af det så tidligt på dagen. Men det kunne David Tondas. Han vågner bare op, og så tager han sine gode gamle jeans på. Forhåbentlig så er de blevet vasket og nogenlunde klar. Og så er det bare lige meget. Det er i hvert fald dejligt at vide, hvad man skal have på. Godmorgen. Nu er klokken 8 minutter over 8, og vi er fuld gang med meget mere morgen.

0: morgensol fra Lis Sørensen. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: På DR-været, der skal vi have lidt at vide om, hvordan den her 7. oktober, den udarter sig.
1: Ja, det er den morgensol, den der, du
0: ja, ja, lige præcis.
1: Ja, det er der ikke meget af i dag. Okay. Jeg kan se nogle få webkameraer aller længst mod nord, hvor man kan redde sig lidt morgensol. Men ellers så er det altså mest af alt en grå oktober morgen her. Ikke sådan, at der ikke kommer lys igennem. Skyerne hænger relativt højt, men altså, der er mange skyer på himlen. Og her i formiddagstimerne, jamen, så er der altså også lette byer lige nu, der hænger regnen over altså Fyn. Og den trækker altså nord op igennem landet i løbet af dagen. Men det er jo det med byer, det er ikke alle, der får, så nogen får ingenting, andre vil få op mod en 5-6
0: mm. Det er simpelthen natur, det der med byer, det,
1: sådan er det.
0: Det kommer sådan lidt på jorden. Ja.
1: Men så kan det være, at Lis Sørensen hun får lidt mere ret i eftermiddag, fordi der er der efterhånden en opklaring i de sydlige egne, så at man får mulighed for at se solen i Sønderjylland, på Fyn og Lolland Falster og dele af Sjælland også, måske også lidt på Bornholm. Og så temperaturer, der kommer op på de her 18-19 grader i Sønderjylland og på Lolland her i løbet af i eftermiddag. Og det hele kommer altså tilsat en svag til let vind dagen igennem fra østlige retninger, så en behagelig oktober.
0: Og jeg vil også sige, at temperaturen nu, jeg så lige inde på DR-vejret, om at det faktisk er på den her tidspunkt, vi begynder at få nattefrost og sådan nogle ting der.
1: Ja.
0: Der kan man roligt sige, der er vi ikke.
1: Der er vi ikke, nej. Og man kan sige, at det er den 4. oktober, at vi gennemsnitligt får den første nattefrost. Men et gennemsnit, det dækker jo, som det næsten lyder i ordet over, at nogle år, der kommer den tidligere, og andre år kommer den senere. Sidste år mindes jeg, at det var den 24. september, vi fik den første nattefrost. I år, der bliver det så senere, og så er der et gennemsnit, som hedder den 4. oktober, når man står det hele sammen.
0: Ja. Har du en fornemmelse af, hvornår det kommer?
1: Nej, i sidste uge kiggede jeg lige på det. Jeg har faktisk ikke kigget på det her for morgen, fordi jeg tænkte sådan lidt, okay, det, der er godt nok noget tid til. Ja. Der lå noget og lurede i næste uge, men jeg tror ikke, at... jeg kan se her, vi er 8-9 grader, 7-8. Vi kommer ikke rigtig derned omkring...
0: Vi skal langt hen i oktober.
1: Vi skal et godt stykke hen endnu, ja.
0: Tak skal du have.
1: Velbekomme.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Ja, musikalsk, så har vi jo i den sidste halve times tid kommet godt i tøjet. Jeans blev det vist til. Vi har fået morgensol. Ikke så meget i den rigtige vejrudsigt, men lidt kommer der nok alligevel. Så hvad du ser, det er, hvad du får, sang Lisa Nielsen, og det er simpelthen også en rigtig dejlig dag. Efter de regionale nyheder, der er der meget mere musik og meget mere morgen. Her er Stig Møller.

0: Sikken dejlig dag. Det er i dag sang, altså Stig Møller. Nu skal vi have nyheder fra DR's 9 regioner, og du vælger selv, hvilken en, der er tættest på dig, inde i DR Lyder-appen, og så samles vi til meget mere morgen.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Planerne for et stort datacenter i Kraveris ved Ølgod blev i aftes godkendt af et flertal i Varde Byråd. Forud for godkendelsen var flere borgere mødt op foran rådhuset for at protestere mod planerne om et datacenter. Blandt andet en af naboerne, Line Rask, der er bekymret for, hvad datacenteret betyder for lokalområdet.
3: Jeg er mega skuffet. Jeg vidste jo selvfølgelig godt, at det ville komme, men jeg er stadigvæk skuffet.
2: Line Rask er også medlem af dialoggruppen i Kraveris, og hun havde håbet på en anden udgang af mødet i går.
3: Vi havde jo håbet på til det sidste, at politikerne måske valgte at sætte det på pause, indtil der er kommet en national plan for, hvilke datacenter der bør være i Danmark.
2: En af dem, der stemte for at godkende planerne om datacenteret, var Venstres Preben Friis Hauge, der også er formand for plan- og udviklingsudvalget. Og han mener, at der er lyttet til bekymringerne.
4: Jeg synes virkelig, at vi har gået langt, og vi har blevet ved med at italesætte byrådets bekymringer for de allernærmeste naboer. Og det er mit helt klare indtryk, at det har man lyttet til fra ansøgers side, og derfor er der også lavet en række aftaler med de allernærmeste naboer helt ud til 750 meter.
2: Det godkendte plangrundlag vil i løbet af et par dage blive offentliggjort, og herefter vil der så være en klagefrist på 4 uger. Og vi bliver lidt ved byrådsmødet i Varde i aftes, for det handler om mangel på plejehjemspersonale og ikke kroner og øre, når politikerne i Varde Kommune har besluttet at lukke 3 plejehjem i 3 mindre byer. Det understregede byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Anne-Katrine Hoxha Nielsen, da byrådet i aftes diskuterede budgettet for de kommende 4 år. Hvis vi havde kunne rekruttere alle medarbejdere, ja, så havde vi ikke behov for at lave den her øvelse, men det kan vi ikke, sagde hun på byrådsmødet i aftes. Protesterne har ellers været store, og Sognelunds Venneforening, der er et af de lukningsdømte plejehjem, har indsamlet underskrifter imod lukningen. Men formanden for Venneforeningen føler sig slet ikke lyttet til. Varde Kommune havde truffet beslutningen på forhånd, mener formand Henriette Kajhøj Hansen. De 3 plejehjem, der står til lukning, er Møllegården, Sognelunden og Skovhøj. Beboerne kan dog blive boende, så længe de vil. Flere syd- og sønderjyske arbejdsgivere tilbyder deres ansatte gratis vaccination mod influenza end tidligere. Det oplever Danske Lægers Vaccinationsservice. En af de arbejdsgivere, der tilbyder gratis vaccinationer til medarbejderne, er Haderslev Kommune. Og det er en god idé, især for dem, der møder mange snotnæsser på jobbet, lyder det fra Merete Skovgaard, der er personalechef i kommunen. Skydevejr i dag og regn først på dagen, i eftermiddag mest tørt og lidt opklaring, temperatur mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra øst.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: You to me are everything but the real thing. Godmorgen, godmorgen. 8:06 er klokken. Jeg på P5 er Sasha Dupont klar med Say Hello.

Sasha Dupont og Say Hello. Det her, det er sangen, som indleder min yndlingsserie for tiden.

Der er nogle serier, som man ikke har lyst til at, sådan at sige farvel til. Det er heller ikke sikkert, at man bør gøre andet end sige på gensyn. Ja, det er lidt en dag, hvor Ted Lasso har sæsonafslutning. Og det er sådan en serie for mig, som gerne må blive ved og blive ved. Og jeg har virkelig nydt den serie. Det er jo sådan en hjertevarm komedie, som, hvor en fodboldtræner, eller fodboldtræner fra USA, Ted Lasso, som spilles af Jason Sudeikis, han kommer til England for at træne et engelsk fodboldhold. Og det gør han simpelthen med optimisme, med vilje, med småkager. Og det er ikke helt traditionelt. Det er meget, meget morsomt, og også meget hjertevarmt. Nogle gange så griner man højlydt, og andre gange så kniver man lige en lille tåre. Klubben er ejet af Rebecca, og spillet af den helt fantastiske Hannah Waddingham. Og i den nyeste serie, eller den nyeste sæson hedder det, der i serien, der har klubben fået træner Lasso tilbage fra USA for at få etableret et damehold. Og det er heldigvis lykkedes. Men det sidste afsnit i den her serie, den her sæson hedder det, den er ude i dag. Men jeg har en fornemmelse af, at det på ingen måde er slut endnu. Og godt for det. Det er Mumford og Sons, der har lavet introen til Ted Lasso. Det er et meget, meget kort nummer. Så nu tænker jeg, at vi tager et nummer fra det helt nye album, som er kommet med Mumford & Sons, og der er samarbejde med Hozier, og den hedder Rubber Band Man.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den? Hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

Ja, det var Wired for Sound med Cliff Richard fra lige på den anden side af 1980. Her er til gengæld årgangen 2026 af Luke Combs og nummeret Rethink Some Things.

Luke Combs og Rethink Some Things. Efter radioavisen, der skal vi blandt andet have naturkalenderen og snakke om dyr, der har reflekser, og det er ikke kun katøjne. Ind til radioavisen. Bonnie Raitt.

0: Levin. Sådan radiovis klokken 9. Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
1: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
0: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst, lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
3: Bilen holdt helt andet. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. Der er sofaen i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
0: Det forventes, at der allerede inden middag bliver afsagt dommer. Sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
4: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo sidst ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
0: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
5: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina. Så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
0: Og fra Argentina skal vi til USA, for knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så det nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Sister Sledge og We Are Family, og så er vi ellers i gang med den sene morgentime. Ja, meget mere morgen. Klokken er 8 minutter over 9, og det er stadigvæk den 7. oktober. Vi er jo faktisk kommet ret godt i gang med den. Senere der får vi også en tankevækker. Den kommer i dag fra Christian Bitz, der er blandt andet ernæringsekspert. Og han taler om det der med at invitere gæster og skulle lave noget mad og sådan noget. Og tankevækkeren hedder, det behøver ikke at være dyrt at være en god vært. Så det er noget med at få lavet noget mad, som, ja, som ikke koster så meget. Du kan høre dagens tankevækker cirka 20 minutter i 10. Om lidt så har vi naturkalenderen, og der handler det om reflekser. Først Ella Langley, Choosing Texas.

0: Ella Langley, som jo slår alle mulige rekorder for at være på hitlisten med det her nummer, der hedder Choosing Texas. Nu til dagens naturkalender afsnit, som kommer til at handle om lysende øjne i natten. Og godmorgen, Kirstine Dahl Pedersen.
1: Godmorgen.
0: Du er det, forsker ved Københavns Universitet. Katøjne, det er jo den her røde refleks, som imiterer kattens øjne, og derfor hedder den det. Det er jo sådan, at når kattens øjne lyser tilbage, hvis de bliver fanget, for eksempel lyset fra en bil. Er kattens øje særligt?
1: Kattens øjne er meget særlige, fordi de kan jo se i næsten fuld mørke. Det kan vi jo ikke. Og det er en egenskab, vi deler med mange andre dyr, som er aktive i skumringen. Hare og hjorte og mange andre dyr.
0: Okay, så det er ikke kun katten? Der er ikke kun katten, der har
1: det? Nej, det er ikke kun katten. Det er en tilpasning, som flere dyr, som er aktive der, når det begynder at blive mørkt, de har. Og det kan man sige, det hjælper også nu her, hvor dagen bliver kortere, og vores trafik, den jo typisk ligger i de tider, hvor det også er mørkt, altså om morgenen og om eftermiddagen, så stiger risikoen for at køre på nogle af de her dyr, som er aktive i skumringen. Mm. Så, men der er en lille advarsel. Hvis man kigger ud i vejkanten, så kan man nogle gange få øje på de her grønne øjne, som lyser op.
0: Ja, det er smadret smart, men det er jo ikke derfor, at de har fået dem, vel?
1: Nej, det er ikke derfor, de har fået dem. Det er en tilpasning, de har fået for at kunne se bedre i mørke. Og hvis vi lige kigger ind i øjet, så bagerst i øjet, så har vi noget, der hedder nethinden. Og nethinden har nogle små celler, som sørger for, at det lys, der kommer ind igennem øjet, det bliver omdannet til nogle signaler, som bliver sendt op i hjernen, som så igen kan omdanne de her signaler til billeder af verden omkring os. Og de her dyr, som så er gode til at se i mørke, de har et ekstra lag af celler, som ligger bag ved nethinden. Og på latin, der hedder det tapetum lucidum. Det betyder det lysende tapet på dansk. Okay. Det lysende tapet er meget flot. Ja. Og det er nogle celler, som sørger for, at det lys, som går ind igennem nethinden, det bliver lige reflekteret tilbage, sådan at nethinden ligesom får en chance mere for at udnytte lyset. Og det er den her refleksion, vi så kan se, hvis vi kommer kørende i vores bil og lyser med vores lygter på en hare, der sidder i vejkanten. Så kan vi se de her grønne øjne. Så det er det, der gør det. Det er nethinden får en ekstra chance ved den her refleksion til at udnytte lyset bedre.
0: Men altså, når de så ser bedre, kan man ligesom forestille sig, hvordan deres syn er meget bedre end for eksempel menneskets?
1: Ja, altså, det er ikke sådan, at de kan se i fuldstændig bælragende mørke. De skal bruge en lille bitte smule lys for at kunne se et eller andet. Men det, som vi mennesker opfatter som meget mørkt, det vil en kat synes er måske sådan en tusmørke. For de skal ikke bruge ret meget lys for at kunne se noget. Ja.
0: Okay. Altså, jeg kommer sådan til at tænke på, når nu, at man fanger for eksempel kattens eller harens øjne og lyser, bliver de blændet, ligesom vi gør?
1: Ja, det gør de. Hvis du lyser dem lige ind i øjnene med en lygte, så bliver de også blændet.
0: Okay.
1: Ja.

0: Okay.
1: Det gør. Nå, men,
0: altså, hvis man selv får... altså, hvis nu man tager... I hvert fald tidligere, hvis man tog billeder af menneskets øjne, så får man sådan en rødt, sådan røde øjne på et billede. Er det det samme?
1: Nej, det er ikke det samme. Og ja, sådan nogle billeder har vi alle sammen masser af i skuffen. Nej, de lyser jo så rødt vores øjne, og det er fordi, vi ikke har det lysende tapet bag ved nethinden. Så det er egentlig bare nethinden, du ser reflekteret tilbage. Så det er de mange små blodkar, du har i din nethinde, som så vil give det her røde lys tilbage, så man får røde øjne på billedet.
0: Mm. Okay. Tak skal du have. Altså, det er jo, og i det hele taget, så er reflekser jo en god ting at have her. De er jo fantastiske. Og det er altså, fordi at vi er inspireret af blandt andet katten, men altså også ret mange andre dyr, som har de her fine, fine, lysende tapet i øjnene.
1: Tapetum lucidum, hører du på latin, så lærte du det.
0: Ja, det kan du. Hold nu op, det skal du gå og huske på. Tak skal du have.
1: Det var slet.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Skrevet af Charles Aznavour med Elvis Costello. Her var She.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Indtil de regionale nyheder. En sang, hvor Eros Ramazzotti synger sammen med Alicia Keys på La Aurora.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Da politikerne i Varde Kommune i aftes besluttede at lukke tre plejehjem i tre mindre byer, skabte det ærgelse ude i de tre byer, Agerbæk, Oksbøl og Aartrup. Formand for Sognelundens venneforening i Agerbæk, Henriette Kajhøj Hansen, siger om beslutningen.
2: Jeg har det rigtig skidt. Jeg synes, det er under alt kritik. Jeg kan ikke forstå deres beslutning. De lukker noget, der fungerer fuldt ud.
1: Beslutningen handler om at kunne skaffe medarbejdere og ikke om kroner og øre, understregede byrådsmedlem fra Socialdemokratiet Anne-Kristine Hoxner Nielsen på byrådsmødet i aftes.
3: Og jeg forstår virkelig godt de følelser, der bliver bragt i spil, og jeg forstår godt, at det er ældreborgers hjem. Men som ansvarlig politiker, så er jeg også nødt til at kigge ind i, hvordan bruger vi den arbejdskraft, vi har til rådighed bedst.
1: Henriette Kajhøj Hansen og resten af venneforeningen havde op til byrådsmødet samlet underskrifter ind, og 1100 borgere støttede op om, at plejehjemmet fortsat bør være åbent. Og for formanden for venneforeningen, Henriette Kajhøj Hansen, der handler det også om hele lokalsamfundet omkring plejehjemmet.
2: Det vil jo betyde, at folk vil jo ikke flytte hertil. De kan jo ikke blive gamle her. De kan jo ikke blive boende her. Folk, der har boet her hele livet, kan jo ikke flytte ind her. Deres vennekreds bliver jo indsnævret, når de skal til Varde. Fordi ældre mennesker kan jo ikke tage det offentlige transport til Varde, og de kan jo ikke selv køre bil længere.
1: De beboere, der allerede bor på de tre plejehjem, kan blive boende. Flere og flere sydere og sønderjyske virksomheder sørger for, at medarbejderne gratis kan blive vaccineret mod influenza eller covid-19. Det bekræfter Danske Lægers vaccinationsservice. Og det er en udvikling, der begyndte for godt 6 år siden, fortæller Helena Hobel, der er ansvarlig for Danske Lægers vaccinationsservice kommercielle afdeling.
4: Efter covid, der så vi en stigende efterspørgsel generelt på vacciner og på behovet for at beskytte sig mod virus. Men det er sådan forskelligt, hvordan virksomhederne ser på det, og hvorfor de egentlig har tilbudt.
1: Haderslev er en af de kommuner, der tilbyder sine medarbejdere gratis vaccinationer. Og det er der en god grund til, fortæller Marita Skovgaard, der er personalechef i Haderslev Kommune.
5: Dem, der for eksempel arbejder ude ved vores små børn med nogen, der nogle gange er lidt halssyge og i hvert fald har lidt mange snotnæser her om vinteren, dem vil vi gerne, at de ikke bliver smittet. Og så gør vi det selvfølgelig også, fordi at mange af vores medarbejdere også er ude ved nogle udsatte borgere, og der ønsker vi heller ikke, at vi skal være med til at sprede smitte.
1: Først skyde med regn i eftermiddag, mest tørt og lidt opklaring, temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind fra øst.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Wham og Careless Whisper.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Om lidt en tankevækker. Først Simply Red. Sådan.

0: Semirex med Sunrise. Og nu til dagens tankevækker. Den kommer i dag fra ernæringsekspert, forfatter, debattør og iværksætter Christian Bitz. Og det handler om, at det ikke behøver at være dyrt at være en god vært.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Det behøver ikke at være dyrt at være en god vært. Jeg elsker at blive inviteret hjem til mennesker. Jeg elsker at blive inviteret på middag. Jeg kan også godt lide selv at holde middag. Men det her med at komme ind ad døren hos mennesker og få vist noget omsorg, der er nogen, der har lavet mad, det er altså bare en utrolig smuk ting. Der er mange, der kan synes, det er besværligt og dyrt at skulle have gæster, men det behøver det ikke at være. Når jeg skal have gæster, så skal det være let. Og det er det for eksempel, hvis jeg vælger det italienske køkken. Det er et køkken, der er baseret på få, men gode råvarer og helt enkle retter, som ikke tager lang tid at lave. Det er ligesom råvarerne, der er i fokus, og det er dem, som skal forkæle dine gæster med den gode smag. Det skal holdes enkelt. En, maks to retter er meget bedre end fire dårlige. Jeg bryder mig ikke så meget om forret og hovedret og dessert. Det bliver så højtideligt og så klassisk. Det er bedre med måske en enkelt varm ret og så en salat. Igen, hold det helt enkelt, så kan det næsten ikke gå galt. Og husk, at bare fordi du er vært, så er det ikke dit ansvar alene. Hvis du inviterer folk lidt før, så kan de hjælpe med at lave maden færdig. De kan hjælpe med at dække bord. Når vi står i køkkenet, så glider samtalerne lidt lettere, end hvis vi sidder til højbords. Så det kan faktisk være en rigtig god og sådan uhøjtidlig måde at komme i gang med en fantastisk hyggelig middag. Og hvis så der går ind i det hele, og alt bliver sort og dårligt, så er det altså en god idé lige at have lidt brød og lidt ost i køleskabet, fordi så har man til en god middag alligevel, og man kan smile og glædes over at være en god vært. Nu har jeg fået helt lyst til at gå hjem og invitere min far på en pasta og tomatsovs. Men hvem har du fået lyst til at invitere hjem i dit køkken?
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Sanne Salomonsen og When You Walk in the Room. Forestil dig, at du finder ud af, at din far, eller en af dine forældre, i virkeligheden er en verdenskendt musiker. Og det er der en, der har gjort. Ovenikøbet en, som man var fan af og har hørt synge hele livet. Det er historien om en amerikansk mand, der fandt ud af, at hans far er Michael McDonald, altså stemmen fra blandt andet Doobie Brothers. Og han har ikke bare fundet sin biologiske far, han har også fundet ud af, at han er søn af en af de stemmer, der har været soundtracket til millioner af menneskers liv. Han er 59 år, og han hedder i øvrigt også Michael, men så ikke McDonald, men Gosling. Og ja, det var viser, altså, at Michael McDonald var hans biologiske far. Det fandt han først ud af for nylig, og mange årtier senere. Michael McDonald havde som teenager en romance med en ung pige, som han selv kalder for Diana. Og de opdagede som bare 14-årige, at de ventede sig et barn. Og så var det så, at teenagernes forældre de kontant greb ind og besluttede, at barnet skulle bortadopteres. Og Michael Gosling blev derfor bortadopteret og vokset op i en helt anden stat over i Amerika. Og så for 15 år siden, der registrerede han sig så sin DNA-profil hos sådan et gentestfirma, for at få afklaret, om han havde nogle arvelige sygdomme. Og det havde han så ikke, men han lod sin profil stå åben hos firmaet. Og så sker der det, at for et år siden, der blev Dylan og Scarlett McDonald, de benyttede den samme tjeneste, efter de har fået videre deres far, at de havde en ukendt bror derude. Og så dukkede Michael Goslings profil op med titlen halvbror, adresse og e-mail var der simpelthen også, og så fik de alle sammen kontakt. Og kontakt til altså den femdobbelte Grammy-vinder Michael McDonald, som han har været kæmpe fan af hele sit liv, og endda overværet ved et par koncerter. Ret fantastisk historie. Michael McDonald fortæller, at han i årtier har været tynget af skyldfølelse over den her adoption, men lettet over, at hans søn har haft en god opvækst, og slår fast, at han jo umuligt ville kunne have haft råd eller evner til at have et barn som bare 14-årig. Ja, de deler sig i øvrigt ikke bare fornavn, far og biologisk søn, men også slående lighedstræk i for eksempel skægget. Til gengæld så er stemmen vist ikke den samme. De er forenet, og de har i øvrigt også fundet den biologiske mor, så det er en flot afslutning. Her er Michael McDonald, der er faren altså.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits. Men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

James Blunt og Weight of It All. Og så er der ikke meget mere morgen til gengæld, så er det snart formiddagstid. Og i det gode selskab her på den anden side af radioavisen, der kan du komme i selskab med Trine Larsen, hofreporteren og 30 år med Kongehuset. Så der er gode historier. Rigtig god dag.

0: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
1: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
0: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
2: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
0: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
0: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Frankie Valli fik vi her med Grease.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Så god formiddag, og velkommen indenfor. De fleste af os kender jo kongefamilien i hvert fald på afstand fra balkongen, fjernsynet, billederne, ugebladene og de store begivenheder. Jeg har faktisk en gang siddet på en fin restaurant i København, noget jeg var inviteret til, hvor jeg opdagede, eller vi opdagede, prins Joachim sad ved bordet lige ved siden af. Og så kan man jo ikke lade være med at sidde og holde et ekstra godt øje og føle sig en lille smule sådan, ja, tæt på de kongelige. Men det er vi jo ikke i virkeligheden, men det er dagens gæst i midlertid. Hun hedder Trine Larsen, og hun har mødt dem mange, mange, mange gange, for hun har skrevet royalt stof for flere ugeblade og aviser. Tiden, eller tilbage fra tiden uden sociale medier, og nu har Trine samlet sine største oplevelser i en ny bog. Den skal vi høre om, og alle de mange anekdoter, som Trine hun har leveret i den, og du kan undervejs, som altid, give dit besøg med, dele en oplevelse, måske stille et spørgsmål til hofreporteren, eller ja, bare del en betragtning, så skriv til P5, eller skriv P5 i en sms, lav et mailrum, og så din betragtning eller dit spørgsmål til Trine Larsen, send det afsted til 1212. Her er det foreløbig Signe Svendsen, som synger 2 minutter.

0: til fire. Hun har grinet med dronning Margrethe også, fået skæld ud af hende, og så gennem årene har hun fået, eller fik hun et særligt forhold til prins Henrik. Og hun har samlet alle sine oplevelser 30 år tæt på kongehuset i bogen Hofreporteren. Og en af de første historier handler om de daværende prinser Joachim og Frederiks biluheld i Cahors, da de var på ferie med forældrene på Chateau Cajs. Det blev Trine sendt afsted for at dække, men lad os lige til en start høre, hvordan det lød i TV-avisen. Den 24. august 1988, ja, der var billeder fra et pressemøde med dem alle fire, altså Joachim og Frederik og Margrethe og Henrik, men nogen havde glemt at tænde for en lydoptager, så historien den blev fortalt af en speaker.
1: Uheldet skete i går eftermiddag ved 15-tiden, tæt ved dronning Margrethe og prins Henriks vinslot Kæ, nær Cahors i Sydfrankrig, hvor hele den kongelige familie siden søndag har holdt ferie. Sammen med to danske venner var kronprins Frederik og prins Joachim i en af slottets biler på vej til en nærliggende by, da prins Joachim, som førte bilen, pludselig mistede kontrollen over køretøjet, en Peugeot 205. Bilen strejfede først et vejtræ, ødelagde derefter et andet vejtræ og standsede kun få meter fra en flodbred helt ødelagt.
0: TV-avisens Mogens Rubenstein, han var også sendt til Frankrig, han havde lidt flere detaljer i TV-avisen aften efter.
2: Selv kan jeg efter at have været der bevidne, at der ikke er meget plads at give af på den pågældende vejstrækning. På sin højre side har prinsen bjergsiden, og den er som bekendt heller ikke rar at møde. Nogle avisforlydende har sagt, at prinsen skulle have kørt 150 km i timen på uheldstidspunktet. Det vil jeg påstå ikke kan lade sig gøre på en vej, hvor man skal være mere end glad for at køre 25 meter uden at møde et vejsving. I hvert fald rejser hele dronningens familie som planlagt tilbage til Danmark igen på søndag, med tog.
0: Og hvordan Trine hun oplevede det dengang, og hvad hun skrev hjem om, ja, det kan vi høre lidt senere. Men inden da, så skal vi også høre hende fortælle om, synes jeg i hvert fald, noget hun skrev om i bogen, som slet ikke handler om kongehuset, men hvor hun tog til USA for at jagte skuespillere i tv-serien Dallas. Her lytter vi til Kim Larsen og Danas Have, og du lytter til Det Gode Selskab.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.
6: Garden party to reminisce with my old friends, a chance to share old memories and play our songs again.

0: Trine Larsen, velkommen til.
1: Mange tak for det.
0: Og tillykke med bogen.
1: Ja, tusind tak.
0: Kan man jo godt blive ved med at sige, ikke?
1: Jo.
0: Var det sidste uge, den udkom?
1: Fredags, ja.
0: Ja. Og det er jo altid sådan det der med at få skrevet alle sine historier sammen og kunne huske, det tænker jeg også, men du har haft en Peter Slot til at hjælpe dig
1: ja,
0: lidt også på vej.
1: Ja, det var godt.
0: Og vi skal tilbage blandt andet også til det her omtalte biluheld, som jeg da faktisk også sådan, eller ja, nu ser jeg også, men jeg havde det helt glemt, at det var sådan. Det gør vi lidt senere, men jeg noterede mig bare lige i starten, Trine, da du var i praktik som journalist på Ekstra Bladet.
1: Ja.
0: Der tog du over for at lede efter skuespillerne i det, der jo havde lagt nærmest hele verden øde, Dallas.
1: Ja.
0: Kan du ikke bare lige sige, fordi det siger jo lidt om det der gå på mod, du havde dengang. Hvad var det, der skete?
1: Jo, men altså, der, som du selv siger, så var de meget berømte, og denne her, hele det der cast, var jo på alle slæber, og alle snakkede om den der meget skønne, smukke Victoria Principal, og Bobby Ewing, og hvad de hed, Sue Ellen, og J.R. og alle sammen. Og så var Erhard Jacobsen faktisk, han var også en formand for det, der hed Lytter og Seers, det ved jeg ikke, det var en eller anden forening, du ved, der holdt øje med, at det hele gik rigtigt for sig. Også her i Danmarks Radio, som jo var det eneste sted, der sendte noget, både på tv og radio. Og han harcelerede mod dem, og så skrev vi masser af artikler om dem og sådan noget, og så gik jeg en dag ind til chefen, så sagde jeg, hvad, jeg skulle ikke tage over og snakke med nogle af de skuespillere der.
0: Altså helt selv? Altså,
1: ja.
0: Altså, jeg tager bare derover uden nogen aftaler?
1: Ja, eller? Men altså, jeg havde jo prøvet at ringe et par gange og sådan noget, men det kom der ikke rigtig noget ud af, så tænkte jeg, at jeg må tage derover så og spørge dem selv. Og han så også godt lidt forbløffet ud, vil jeg sige, ikke? Og så sagde han, kan du da det? Så sagde han, det tror jeg godt, jeg kan. Altså, så prøver du det. Og så tog
0: jeg afsted. Hvor kom det fra? Altså, det der?
1: Ja, altså, ved du hvad? Ja, men jeg er jo sådan... Jeg er faktisk vokset op på kostskole, ikke? Og det er en anden lang historie, som jeg faktisk ikke skriver rigtig om i bogen. Men så jeg har altid måttet klare mig selv. Altså, jeg har altid måttet sådan kæmpe lidt.
0: Mm.
1: Og jeg tror bare, at du ved, hvis man vil noget, så må man kæmpe for det. Og det der var en af tingene. Altså, jeg kunne godt tænke mig at snakke med dem og høre deres version af det, som hele verden snakkede om. Og jeg tænkte, hvor svært kan det være?
0: Ja, hvor svært var det så?
1: Ja, altså jeg vil så sige, det var ikke, de åbnede jo ikke dørene for mig lige med at komme over, men jeg tog ud, og stod jeg jo hver eneste morgen, og alle dem, der så ud, som om de kunne have noget som helst med tv og gøre, eller film og sådan noget, dem spurgte jeg så. Og det endte så med, at de blev så trætte af, at jeg stod derude, at de satte mig op med en skuespiller fra serien, som hed Ken Kershaw. Og det var sådan en, altså vi kendte ham jo ikke herhjemme i Danmark, men han var sådan rimelig kendt derovre, og blev også kendt i forbindelse med serien. Og så sad vi jo også, og spiste frokost, og vi fik da også lidt vin til den der frokost, og så havde vi det rigtig sjovt i løbet af et par timer, og jeg fik alle lidt tid at interview, og så siger han så, ved du hvad, min datter bliver 21 år på lørdag, kunne du ikke tænke dig at komme med til den fest? Jo, det var da enormt gerne, så ej, var det pæn datter og sådan noget. Og så sagde han, jamen jeg tror, at du vil passe godt i det selskab, og så kommer flere af dem, så kan du spørge dem selv.
0: Og så var stien ligesom lagt.
1: Så var den lagt, ja. Det var fantastisk. Så hjalp han mig med at få en indgang til dem alle sammen, og sagde så til dem, at han havde talt med mig, og jeg var sød og fra Danmark og alt det der. Så det gik fint.
0: Og så var det jo altså først senere, at også lidt af et tilfælde, at Trine hun blev kendt som hofreporteren. Det er det, vi skal høre om. Skal vi lidt senere. Her er det Ida Fameren frem til regionale nyheder, så er vi tilbage efter dem.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført et 7 måneder gammelt barn i Haderslev den 9. marts, har igen accepteret at få sin varetægtsfængsling forlænget med 4 uger. Den har gang frem til 3. november. Det oplyser mandens forsvarsadvokat Claus Ewald til DR. Den 37-årige mand blev anholdt samme aften, som barnet blev bortført, og han blev varetægtsfængslet dagen efter. Udover bortførelsen, så er han også sigtet for at have givet barnet kokain og for forsøg på voldtægt, og manden han nægter sig skyldig. Flere og flere syd- og sønderjyske virksomheder sørger for, at medarbejderne gratis kan blive vaccineret mod influenza eller covid-19. Det bekræfter Danske Lægers Vaccinationsservice. En udvikling, der startede for godt og vel 6 år siden, det fortæller Helena Hobel, der er ansvarlig for Danske Lægers Vaccinationsservice kommercielle afdeling.
2: Efter covid, der så vi en stigende efterspørgsel generelt på vacciner og på behovet for at beskytte sig mod virus. Men det er sådan forskelligt, hvordan virksomhederne ser på det, og hvorfor de egentlig har tilbud.
1: Haderslev er en af de kommuner, der tilbyder sine medarbejdere gratis vaccinationer. Og det er der en god grund til, fortæller Merete Skovgaard, der er personalechef i Haderslev Kommune.
3: Dem, der for eksempel arbejder ude ved vores små børn, med nogen, der nogle gange er lidt halssyge, og i hvert fald har lidt mange snotnæser her om vinteren, dem vil vi gerne, at de ikke bliver smittet. Og så gør vi det selvfølgelig også, fordi at mange af vores medarbejdere også er ude ved nogle udsatte borgere, og der ønsker vi heller ikke, at vi skal være med til at sprede smitte.
1: Og så skal vi da også have et blik på vejret, hvor det starter skyet med regn først på dagen, men i eftermiddag så bliver det altså mest tørt og lidt opklaring. Temperaturen mellem 15 og 18 grader og også en svag til jævn fra øst.

0: Yesterday med The Beatles.
1: P5 med musikken, der holder.
0: Ja. Jeg tænkte nok, der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være. Men det er fordi, at systemet her, det begyndte at tale med sig selv. Men det skal vi lige få kvalt her. Trine Larsen sidder jeg nemlig med i studiet, så må musikken vente lidt. For vi skal høre om din bog, Hofreporteren. Jeg spillede jo lidt tidligere de her klip med bilulykken, som Frederik og Joachim, de var blandet ind i, som var lidt afgørende i virkeligheden, ikke? For din karriere.
2: Jo, det kan man godt sige. Det var sådan der, det hele startede, og første gang, jeg overhovedet skrev om de kongelige. På daværende tidspunkt, da jeg jo dog nok, hvad prinserne hed, der var ikke rigtig nogen, der skrev om dem. Og hvis de skrev sig om den kongelige familie, så var det jo om dronningen og prinsen. Men jeg var på BT på det tidspunkt, og en dag så kom der et telegram. Altså, vi er jo lang tid før mobiltelefoner og internet og alt muligt. Så der kom sådan et lille stykke papir ud af en maskine, hvor der stod på, at dronningen og prinsens to sønner var kørt galt ved en voldsom trafikulykke i Frankrig. Det var det eneste, der stod. Og jeg var faktisk ansat til at skulle tage ud på sådan nogle, du ved, altså reportagerejser og sådan de større og lidt voldsomme ting. Men allerede dengang havde BT en legendarisk hofreporter, der hed Bulle Kat, og jeg tænkte, det er nok hende, men altså, fordi hun var altid på arbejde, sådan føltes det i hvert fald. Men den dag, der ved jeg ikke, der hun måske været nede at handle eller et eller andet, hun var i hvert fald ikke lige til at få fat på, og så kiggede redaktøren på mig og sagde, den tager du. Og jeg var bare sådan, nej, jeg ved jo ingenting om de kongelige.
0: Og hvor længe havde du været der?
2: Jamen, der har måske været der et par år eller sådan noget lignende, men lavede noget helt, helt andet, altså. Men så kom jeg afsted sammen med en meget dygtig fotograf, der hedder Jørgen Jessen, som havde været på Chateau Kajs før og sådan noget. Så han vidste jo alt om det, og vi kom og ryger så afsted, altså en halv time efter det telegram, der er kommet ud, og kommer for et fly og kommer til Frankrig og kommer ind på sådan en lille landsby, der ligger lige ved siden af slottet, der hedder Lucès. Virkelig kedeligt, og der sidder kun fire mand, sådan man kan se, der sidder og får en lille aperitif, og så er der en dame, der sådan går og tår ud, og ellers skete der ingenting. Og jeg, vi sidder sådan og kigger og siger til Jørgen, er det ikke... Nej, siger så hende der. Damen, hun ligner da dronning Margrethe. Er det ikke dronning Margrethe, siger så. Nej. Og så løber jeg ud af bilen og farer over til dronningen og siger, goddag, dronning Margrethe, jeg hedder Trine Larsen, jeg kommer fra BT. Hvordan går det med prinserne? Og så stod dronningen jo fuldstændig stiv, ikke? Altså, der kunne jeg godt have ødelagt alt for mig selv, fordi det er jo ikke sådan, man tiltaler dronningen. Og man farer jo heller ikke hen, og det gjorde man hverken dengang eller nu. Men så var hun jo også en bekymret mor, og det var jo en frygtelig ulykke. Bilen var jo helt totalt skadet, og dronningen sagde faktisk til mig ved den lejlighed til Jørgen og jeg, at Gud havde holdt hånden over dem, og at det var et mirakel, de levede. Og der var jeg bare sådan, hold nu op, en god historie, vi er ved at få her, ikke? Og jeg skrev hjem allerede inden, der var jo ikke nogen andre dernede eller noget. Så de ringede jo flere gange hjemme fra redaktionen og spurgte, sagde dronningen virkelig det der med, at Gud havde holdt hånden over dem? Og ja, så det gjorde hun, og... Så vi havde jo en fantastisk forside næste dag, inden de andre rigtig var nået derned og sådan noget. Og på hjemmeredaktionen synes det var fantastisk, ikke? At jeg havde dog nok været 4 timer i Frankrig før, så havde jeg solointerview med dronningen. Men det var altså mere held end forstand, vil jeg sige. Mm. Fordi det var jo kun fordi, at jeg overskred alle grænser for, hvordan man tiltaler de kongelige.
0: Og det var så ikke ved den lejlighed, at Trine Larsen hun blev irettesat af dronningen, men det er hun blevet på et andet tidspunkt. Og lad os lytte til det på den anden side. Ja, vi er lidt spændt på, hvem der dukker op her. Jeg håber, det er Kim Wagner.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.

0: Svend Larsen har skrevet om mange af sine oplevelser som hofreporter gennem 30 år i en ny bog. Trine, skulle vi lige gøre det her færdigt med bilulykken i 88, hvor prinserne jo heldigvis ikke kom mere alvorligt til skaden, som så sådan set fra nu af, men dengang, ja. Der var det en stor historie, ikke?
1: Ja, meget, meget stor historie, og det kunne også godt have været inden på, at vores kongehus havde eksisteret, fordi dronningen og prinsen var jo ude over den alder, hvor de kunne få flere børn, ikke? Og det var meget fatalt, den ulykke, og det er også noget, der har sat sig. Jeg ved, prins Joachim synes, at det er den mest forfærdelige dag i hans liv. Fordi Frederik og hans ven røg ud gennem af bilen, ud gennem bagruden og landede ude i floden. Og prins Joachim troede, at hans ven, som sad ved siden af, Anders Molkelet, faktisk var død, ikke? Og så først, da han slog til ham, og han sagde af, så blev han sådan helt, så må han da være i live, ikke? Og det var, fordi de kørte på en smal vej, og der kom en modkørende bil, som kom lidt for tæt på, så, og de har ikke kørt 150 km i timen. Det er helt sikkert.
0: Var det der, du blev så, da du kom hjem, blev hofreporter?
1: Nej, det gjorde jeg slet ikke. Der gik også nogle år endnu, fordi når man har sådan et stofområde, så holder man fast på det, og det gjorde Bodil Kat Sandy også. Men jeg begyndte mere og mere sådan at komme ind i, hvis der var nogle reportage omkring det og sådan noget, og så skiftede jeg så også arbejde og sådan noget, og så kom jeg sådan endnu mere til at lave noget om det.
0: Altså skiftede arbejdspladser?
1: Ja. Mm. Og det var faktisk via prins Henrik, at jeg kom ind, kom tæt på den kongelige familie, fordi han sejlede en del, og en af hans meget gode sejlervenner, som desværre er død nu, der hed Jakob Johansen, som også var journalist, han introducerede os, og jeg var med ud at sejle masser af gange, og var med til forskellige ting, og så tror jeg, prinsen bare opdagede, at hans humor kunne jeg godt lide, og grinte og af den, og jeg forstod ham også godt. Altså alle de ting, jeg sådan kæmpede igennem livet med, det havde jeg fuld forståelse for.
0: Og så var det jo faktisk efter mange år som hofreporter, for jeg nævnte jo lige det her med, at du har fået skæld ud af dronningen. Det er jo også noget, der ligesom bliver fremhævet i forhold til bogen her, ja. Fordi det er jo ikke hverken sjovt, men også lidt specielt, fordi det var meget i 2020. Ja. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, der var jeg sammen med en fotograf, som jeg rejste tit med ned til Kaorg, Hanne Juhl, og som også meget dygtig fotograf, som også har taget forsidebilledet på bogen af kong Frederik og jeg. Vi var i Kaorg, og som altid, når dronningen eller den kongelige familie er i Frankrig, så tager vi på markedet, fordi det er der, man kan møde dem. Dronningen er altid på markedet, som er onsdag og lørdag. Og der vi havde også fortalt kongehuset, at vi, eller kommunikationsafdelingen, at vi var dernede. Så det havde de orienteret dronningen om. Og vi sagde også godmorgen til hende, da hun kom på torvet, og det hele, alt var i orden, troede vi. Og så står vi og venter lidt, og vi vil gerne have sådan et specielt billede, hvor man kan se, at hun er i Frankrig, og der er lidt boder og skønne franske, alle mulige ting, ikke? Og så på et tidspunkt, så kommer hun gående ud, hun har vist været over ved slagteren eller sådan noget, så kommer hun sådan gående ud på torvet og kommer hen imod os, og så siger hun bare, ej, nu må det fandme snart være nok. Så var jeg bare helt chokeret, og jeg sagde til hende, sagde hun det? Ja, sagde han, det gjorde hun, og vi var fuldstændig chokeret. Vi havde aldrig nogensinde, jeg har hørt dronningen lige måske sige et lille sku en gang imellem, ikke? Men nej, tænkte jeg så, nu ryger 80 års interviewet, ikke? Fordi det var 6 måneder efter, eller sådan noget lignende, at dronningen skulle fylde 80, og jeg vidste, at jeg skulle lave interview med hende. Så jeg var jo helt ødelagt, og jeg kunne slet ikke forstå, hvad vi har gjort, så sagde jeg til Hanne, vi bliver nødt til at spørge dronningen, hvad det er, vi har gjort. Ej, sagde Hanne, det kan man ikke. Man kan da ikke spørge dronningen, hvorfor hun bliver vred på os. Det er vi da nødt til, sagde jeg. Og så stod vi og snakkede om det nede på torvet. Og så da dronningen kom tilbage, så tog jeg mod til mig, og så gik jeg hen og sagde, deres majestæt, undskyld, men altså, hvad er det, vi har gjort, siden de er blevet så vred på os? Og så stoppede hun op, som om, at slet ikke, altså, som om det slet ikke var sket nærmest. Der så helt sådan til ham, ej, det må jeg altså også beklage, at jeg eksploderede. Det var sandelig ikke meningen, det skulle gå ud over dem.
0: Puha da, så fik Trine Larsen alligevel sit interview. Undskyld, der er indtil flere tusser her i halsen, men det er der heldigvis ikke hos Trine Larsen, og det er jo hende, det handler om. Og hvis du har et spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive til P5, og så får vi det med. Her er Alex Warren og Emerald Eyes.

0: Tammy Wynette, Stand By Your Man. Man skulle jo synes, at det var vanskeligt på en måde selv sådan at være hofreporter Trine Larsen, så der var jo ingen grund til sådan at begynde at lægge sig ud med de kongelige, men det gik jo så heldigvis godt. Men sådan, altså, tilværelsen som hofreporter, jeg tænker, man skal ligesom stå standby hele tiden, når ja. Man er på lange, anstrengende rejser.
1: Ja, det er fuldstændig
0: altså,
1: sandt,
0: hvis
1: ja.
0: Man nu tænker, at det lyder meget glamourøst alt sammen, men hvordan ja. Vil du sådan beskrive det, sådan din hverdag som det?
1: Jamen, det er fuldstændig, som du beskriver, at det er, at man skal stå standby, og man skal, er med på mange rejser, og man er med jo i mange timer. Altså, man er jo både med, når de kongelige er på arbejde, men man er jo også med både før og efter, fordi der skal historierne skrives og laves, og man skal også være der tidligere, end de kongelige kommer, og undersøges af alle sikkerhedsfolk og alt den slags. Men det er noget, altså det er jo selvfølgelig et arbejde, ligesom alle mulige andre former for journalistik, at man at det har ændret sig. Fordi det er jo ikke sådan, man arbejder mere, som da jeg begyndte. Der var vi jo kun 3-4 stykker faktisk, der fulgte den kongelige familie og skrev om dem. Og så var det sådan lidt nedladende, blev det altid sagt, det var ugebladene kun, der skrev om de kongelige. Og nu er det jo, nu er TV jo med også, og i gamle dage, når jeg var med til de der meget store fester, så var det jo ikke fordi, jeg var særlig sjov og sød og alt det der, men fordi at jeg skulle beskrive maden og hvad de havde på, og gæsterne, og hvem der var med, og underholdning, og alt sådan noget. Og nu om dagen, der sender TV jo det hele. Altså, TV er jo nærmest med på gaflen, så man kan se alt, hvad de kongelige foretager sig. Til gengæld, så dem, der virkelig arbejder med de kongelige, møder dem meget, meget sjældent. Og når de gør, så er det bare i meget, meget få øjeblikke.
0: Der er faktisk, og jeg tror, det kan lyde sådan lidt frækt, men Henrik, han har faktisk stillet dig et spørgsmål her. Hvordan det er at være hofsnog og altid servil? Smitter det af på privatlivet, og tror du selv, du sådan er kongelig? Jeg
1: ved ikke. Nej, det tror jeg bestemt ikke.
0: Det tænker jeg heller ikke.
1: Nej, det men, tror jeg bestemt
0: det
1: ikke.
0: Men det forstår jo spørgsmålet. Man skal jo altid sådan fedte sig lidt ind på en eller anden måde, tror
1: Nej,
0: jeg, Henrik.
1: Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes da altid, man skal opføre sig ordentligt over for sine kilder, og jeg fik et meget godt råd af min plejefar, da han hørte, at jeg gerne ville være journalist. Det var, husk altid at skrive om mennesker, så du kan sidde over for dem og læse det højt, mens du kigger dem i øjnene. Og det har jeg altid gjort. Og jeg hører ikke til folk, der... Altså, jeg hører ikke til dem, som synes, at jeg behøver at svine den kongelige familie til på nogen
0: eller
1: måde.
0: Skrive de meget kritiske historier, som
1: jamen, jeg har ikke noget mod at være kritisk over for kongehuset, hvis der er grund til det. Men sådan nogle historier med at skrive, at de bruger for mange penge og er for dovne og sådan noget. Altså, det hører med til et kongehus, at man bruger mange penge. De skal da se ordentligt ud i tøjet, ikke? Og vi kan jo se nu på vores dronning Mary, hvordan hele verden bare kigger og synes, hun er helt bedårende, og det er hun også. Altså, hun havde en dragt på her til Folketingets åbning. Man var jo ved at dø, da man så hende, og man kan slet ikke forstå, hvor smuk hun er næsten, vel? Men altså, det hører med at have et kongehus, og det, at der bliver brugt nogle penge. Men altså, civil, man skal da bare opføre sig ordentligt og tale til dem, ligesom man taler til alle mulige andre mennesker. Så nej, det synes jeg bestemt ikke. Og man bliver jo ikke venner med de kongelige. Det skal man ikke tro.
0: Fortæller altså Trine Larsen, som dog alligevel udviklede et særligt forhold til afdøde prins Henrik. Det skal vi høre om på den anden side af Elferadiovisen, som dukker op, lige når vi har lyttet til denne her. På slaget 12, nummeret hedder Tag kæresten i hånden.

0: Jeg er tilbage med Trine Larsen efter 11 radiovisen. Skal vi blandt andet høre et stykke musik, som Trine forbinder meget med prins Henrik. Men nu er klokken 11.
1: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
1: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
2: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
1: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
1: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hvad sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
1: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, treårsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var radiovisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Survivor med Eye of the Tiger.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor jeg sidder over for Trine Larsen, som har skrevet bogen her, Hofreporteren, mine 30 år med kongehuset. Og det er alligevel også, det er der alligevel en rum tid, Trine. Og jeg ved jo, og det har du jo også fortalt gennem årene, at du har jo sådan beskrevet også i bogen, prins Henrik som et af de mest misforståede og undervurderede medlemmer af det danske kongehus, og der sådan opstod et særligt bånd. Altså, hvad var det for et særligt bånd, du synes, du havde til Henrik?
2: Jamen, jeg tror, altså prinsen var jo i mange år sådan lidt ked af, at, altså, at der ikke lige var lavet et eller andet jobbeskrivelse til ham. Jeg tror, han gik og kedede sig lidt. Han var jo et begavet menneske, og man havde jo egentlig ikke rigtig fundet ud af, hvad han skulle gøre, udover at han skulle støtte dronningen, og det kan man sige, det er også en fornem opgave, vil mange sige. Men for en franskmand og en begavet franskmand, en mand, der taler 5 sprog, og som har gjort det godt i diplomatiet, der bliver det hurtigt kedeligt at gå med sin kone på arbejde, og især hvis man ikke får tak for det. Så det var sådan nogle af de ting, og det forstod jeg udmærket godt. Og så havde vi det bare morsomt, når vi var sammen. Altså, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, så jeg rejst rigtig meget med ham og været på sejlerture og sådan noget, da prinsen sejlede rigtig meget. Og jamen, så opstår der jo bare en eller anden god kemi mellem folk, og han, jeg tror, han følte, han kunne stole på, hvis han sagde noget til mig, og ligesådan, altså, kunne han mærke, at jeg havde respekt for både ham og familien og institutionen.
0: Hvordan var det? Jeg ved godt, du så også siger, at man ikke er venner med dem og kommer sådan rigtig tæt på, men alligevel så opleve, at han jo blev syg. Altså, hvordan... Ja, hvordan jamen, hvornår det, var det, du oplevede?
2: Altså, jamen, vidste, det at nu var den helt galt. Det faktisk ret hurtigt, altså, fordi jeg jo havde meget med prinsen at gøre og skrev ofte om ham og talte jo også ofte med ham. Så jeg opdagede det ret hurtigt, men da jeg jo ikke er læge, så skal jeg ikke stille nogen diagnose, men jeg er ked af bagefter, at man ikke på en eller anden måde fra hoffets side kunne have ringet rundt til avisredaktøren og sagt, vi skriver ikke om prinsen. For prins Henrik synes jo desværre ikke selv, at han fejlede noget, og det var derfor, at der gik så lang tid inden, at hoffet kunne sende meddelelse ud om, at prinsen havde demens. Det er jo sådan noget, der er typisk åbenbart for folk med demens, så de er jo selv de sidste, heldigvis kan man sige, der opdager det. Men det var en stor sorg også for dronningen, tror jeg, at der skulle gå så lang tid. Men han mente ikke selv, der var noget galt med ham, og derfor endte han jo også med at komme ned til Egypten og være dernede hos sin gode ven, hotelejeren Inan Galani.
0: Og så ved jeg også, at for det har jeg bedt om, om du skulle vælge et stykke musik, og det var faktisk et stykke musik, som har med prins Henrik at gøre.
2: Ja, altså normalt så ville jeg jo hylde prinsen med et eller andet smukt fransk noget med Charles Aznavour, eller hvad ved jeg. Men jeg var til hans mindebegravelse, eller en mindehøjtidelighed for prinsen, dagen inden den rigtige officielle begravelse. Der var jeg inviteret med sammen med 200 andre mennesker, som prinsen havde bestemt selv skulle være til den mindehøjtidelighed. Og det var jeg meget rørt over. Sådan noget. Men både der og til den officielle begravelse, der havde prinsen også selv valgt musikken. Og der havde han blandt andet valgt den, som vi skal høre lige om lidt. Nemlig du, som tændte millioner af stjerner. Hermed. Og det gjorde han også for mig.
0: Og det er her med Trine Terkelsen.

0: Der er rav i den i det engelske kongehus, der er rav i den i det norske kongehus, Trine Larsen, ja. For nu er det jo sådan et nogle milde udtryk næsten, kan man sige. Altså,
1: ja.
0: Altså, og det, altså hvordan ser det ud for det danske kongehus set med dine ja, tidligere hofreporter, kan man jo godt sige, øjne?
1: Ja, der vil jeg sige, der går det rigtig godt. Men vi har også været heldige, vi har haft den samme monark i 52 år, som ligesom har lagt nogle fine grundsten til vores monarki.
0: Det er, der var man også en i England, der holdt længe.
1: Jo. Men hun har så åbenbart ikke holdt lige så godt øje med sine sønner, som vores dronning har. Men når det så er sagt, så er det jo forfærdeligt, at de ting, der sker, fordi det kan jo blive enden på monarkiet, de forskellige steder. Og der er jo også nogen, for eksempel i Norge, er det jo ikke engang den kongelige familie, der laver den værste ballade, nemlig men dronningens søn af første ægteskab. Og det er jo ulykkeligt. Men herhjemme er vi jo heldige. Vi har kong Frederik nu, som er en guttermand, og som er... ham bliver vi ikke snydt med, ved at sige. Altså, han er på alle måder en fantastisk mand. Og så har han giftet sig godt. Han fandt Mary ude i Australien, og hun gør det jo simpelthen bare helt fantastisk. Så har de fået fire dejlige unger, hvor den ene er mere fantastisk og sjov og morsom end den anden. Altså, jeg synes, det er spændende at se, hvordan de udvikler sig, de kongelige børn, og hvordan det hele skal gå. Og så vil jeg så sige også, altså en anden, man også tit glemmer, og det vil jeg da gerne have lov lige at fremhæve, prins Joachim, for han er også en af dem. Han er så kongehusets næste misforståede mand, for han er også altiders fantastiske fyr, og sjov og skæg og beleven og alle tiders, og har også fire dejlige børn. Så,
0: og det beskriver du netop også, prins Joachim, og hvad han står for og indeholder i bogen.
1: Ja, man kan
0: her,
1: også se det lidt i de der meget, meget lækre programmer, han har lavet her, blandt andet, der er blevet vist her i DR. Der viser han også en god side af sig selv.
0: Skal vi lige slutte med det? Altså, jeg vil da sige, det er ikke nogen Trine Larsen, der er på forsiden af bogen, hvor du er knækket helt sammen af grin sammen med kong Frederik.
1: Kong Frederik, ja. Ej, det er et fantastisk billede.
0: Rund af med at fortælle, hvad det er for en situation.
1: Ja, det er billedet, der er faktisk taget op på havnen i Hornbæk. Kong Frederik har jo også været en glad sejler, og har en båd, der hedder Nanok, grønlandsk navn. Og han har været ude at sejle der. Og jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad det var, vi snakkede om, men vi grinede, og vi griner også tit, når vi er sammen, fordi han er meget sød og skæg og pussy, og jeg har været med ham ude at rejse, blandt andet, da han var på slæderejse i Grønland med Siriuspatruljen, og har været med, jeg ved ikke, hvor mange andre steder, Afrika og alverdens steder, så jeg har sådan en fin ping-pong med ham.
0: Det ser ud som om, du går og optager samtidig. Gør du det med din telefon?
1: Nej, det gør jeg ikke. Det har jeg aldrig gjort.
0: Okay, du tager det hele ned på bloggen.
1: Ja, jeg er den gammeldags type. Det tager jo også 100 år, hvis man skal skrive det af bagefter det, man har optaget.
0: Ja, præcis. Trine Larsen, endnu en gang til lykke med bogen. Jeg ved, du skal rundt og fortælle om den. I mange forskellige sammenhænge,
1: fordi tak for det
0: er jo et stofområde, som vi mange, der er interesseret i. Og nu vi ikke skulle høre noget fransk musik, det er begge Charles Aznavour, Trine, men jeg håber, at vi kan leve med Vanessa Paradis.
1: Okay, tak for det.
0: Tusind tak for besøget.
1: Mange tak, fordi jeg måtte komme.

0: final.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der er blevet længere til varme hænder for ældre i Varde Kommune. Kommunen lukker 3 plejehjem i de mindre byer Agerbæk, Oksbøl og Ovtrup. Det blev fastslået på byrådsmødet i går aftes. Og det ærger socioassistent på plejehjemmet Sognelunden i Agerbæk, Heidi Andresen.
2: Et stort plejehjem har ikke den samme nærvær, og plus en stor del af vores borgere her omkring vil jo gerne flytte til Sognelunden. Vi har pårørende, der siger, når jeg bliver gammel, så skal jeg passe på Sognelunden, for det er det bedste plejehjem.
1: Sognelundens venneforening havde op til byrådsmødet indsamlet 1.137 protestunderskrifter i Agerbæk og omegn. Beslutningen om at lukke plejehjemmene handler for kommunen ikke om mangel på kroner og øre, men mangel på personale. Og ifølge Heidi Andreasen, så er det ikke en holdbar løsning. Faktisk så risikerer kommunen kun at forværre situationen ved at lukke de mindre plejehjem.
2: Varde Kommune risikerer jo, at de personale, som er ansat her, som godt kan lide at arbejde et lille sted, de har jo ikke lyst til at flytte ind til et stort sted. Det vil sige, at de har rekrutteringsproblemer på de store steder allerede nu. Men hvis vi som personale så søger arbejde i de omkringliggende kommuner, hvor de har små enheder og en højere løn, så har Varde Kommune endnu større problemer.
1: Flere syd- og sønderjyske arbejdsgiver tilbyder deres ansatte gratis vaccination mod influenza end tidligere. Det oplever Danske Lægers Vaccinationsservice. Og en af de arbejdsgiver, der tilbyder gratis vaccinationer til medarbejdere, det er Haderslev Kommune. Og det er en god idé, især for dem, der møder mange snotnæser på jobbet. Så lyder det altså fra Merete Skovgaard, der er personalechef i Haderslev Kommune. Så ser vi frem mod skyet vejr her først på dagen, men i eftermiddag så bliver det altså mere tørt, og der kommer temperaturer mellem de 15 og 18 grader. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sækker.
0: P5 med musikken, der holder.

0: The Constellation her med Portland Girl.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det Tøsedrengene, som er lidt forud for sin tid, lige de her dage i hvert fald, for nummeret det er En dag i december.

0: Jeg har her et brev stilet til Giro 413. Det er fra en dansker, der i øjeblikket tjener til livets ophold som skovarbejder et sted i Norge. Han skriver: Jeg vil gerne sige radiofonien tak for mange gode udsendelser fra Danmark. Det er dejligt at høre nyt hjemmefra. Jeg er 31 år, men kommer alligevel samme tider til længes hjem. Især om søndagen. Lytter jeg så til ønskekoncerten, er det ikke så slemt. Jeg har derfor fået lyst til at sende et lille beløb til Giro 413, når jeg får min løn i næste uge.
1: Det er et klip, som du også kan høre i serien Giro 413 80 år med kærlighed og fællesskab, som vi sender i den her uge hver dag kl. 13. Og igen kl. 21, og så ligger det hele selvfølgelig også i DR Lyd, og jeg ved, at programmet i dag fra altså 13 til 14, det kommer til at koncentrere sig om musikken i Giro 413. Og hvis du vil være med til at støtte det gode formål, så kan du sende en sms til. Du skriver bare Giro mellemrum 50 og sender til 12:12, altså ikke noget med at skrive noget med P5, så støtter du arbejdet for udsatte børn og unge. Men det tænker jeg, at alle jer, som har været med i Giroen i alle årene, i udmærket godt ved, at det går til det gode formål. Og så på søndag i øvrigt, så sender Ole Tøpholm en særudgave med Margaret Lindhardt som medværter, eller så er det Ole og Gitte Førby, som har sat de her hverdagsprogrammer sammen. Her lytter vi til 10cc, I'm Not In Love.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Chita Chanel med smuk og dejlig. Skulle jeg ikke lige sige, at i morgen, der får vi besøg af Jarl Friis Mikkelsen, som i mere end 40 år jo har været en del af dansk radio, tv, film og musik, og nu for første gang har skrevet sin egen historie om drengen, som mistede sin mor som bare 11-årig, om generetheden bag den offentlige Jarl, om Walter og Carlo, om recepten, som han skrev, om store tv-øjeblikke og møder med verdensstjerner, men også om venskaber, alder om at nærme sig de 75 uden at miste nysgerrigheden. Bogen den hedder Mens vi stadig er her, og hvor meget vi kan nå af alle de historier, Jarlen han må have med, det må vi jo så vente og se til morgen, hvor han er gæst i Det Gode Selskab.

Hannibal Lights in Your Heart. Om 4 minutter, så er klokken 12, og du får en radiovis lige på den anden side af det. 3 kvarters musik med Ivan Gregersen, og så kan du også glæde dig til 3. afsnit i vores serie, det historiske tilbageblik på Giro 413. Mit navn er Charlotte Strib. Tak for god ord og orden. Vi høres ved igen i morgen.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis. Hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de er under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var, fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, at det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen af den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, for hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstinebjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit, ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne, og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt, ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to-lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærere, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstinebjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her, det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen, du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleledelse, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi hørte både skolen gøre det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med to uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutz og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidlighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidlighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidlighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israelere, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fred, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nanna, om lidt, for hverdagen ændrer sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik. I en kulisse er total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste 3 år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lige frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Sarah Atleh, et levende

0: efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
1: Jamen, der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen, når Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, ja, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
1: Vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Anna Mue Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
2: Ja, og her ser vi hen rundt eftermiddag med overvejende skydevejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmfront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkant af den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag. Mod syd og øst kan vi nå op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Tom Petty and the Heartbreakers into the Great Wide Open. Jeg hedder Ivan Gregersen, er her endnu en dag i stedet for Dennis Johannesson og P5 på stribe. Tre kvarter frem med musik, der holder, så der er lidt ekstra godt til madpakken. Og så er det jo klokken 13, at Ole Tøpholm og Gitte Førby er klar med Giro 413 i anledning af 80-års jubilæet. I dag med gæst Mathias Hammer. Nu og her er det Nikolaj og piloterne.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der bliver længere til varme hænder for ældre i Varde Kommune. Kommunen vil nemlig lukke tre plejehjem i de mindre byer Agerbæk, Oksbøl og Ovtrup. Det blev besluttet på byrådsmødet i går aftes. Og det ærger socioassistent på plejehjemmet Sognelunden i Agerbæk, Heidi Andreasen.
2: Et stort plejehjem har ikke den samme nærvær, og plus en stor del af vores borgere her omkring vil jo gerne flytte til Sognelunden. Vi har pårørende, der siger, når jeg bliver gammel, så skal jeg passe på Sognelunden, for det er det bedste plejehjem.
1: Sognelundens venneforening havde op til byrådsmødet indsamlet 1.137 protestunderskrifter i Agerbæk og omegn. Beslutningen om at lukke plejehjemmene handler for kommunen ikke om mangel på kroner og øre, men mangel på personale. Ifølge Heidi Andreasen, så er det ikke en holdbar løsning. Faktisk risikerer kommunen kun at forværre situationen ved at lukke de mindre plejehjem.
2: Varde Kommune risikerer jo, at de personale, som er ansat her, som godt kan lide at arbejde et lille sted, de har jo ikke lyst til at flytte ind til et stort sted. Det vil sige, at de har rekrutteringsproblemer på de store steder allerede nu. Men hvis vi som personale så søger arbejde i de omkringliggende kommuner, hvor de har små enheder og en højere løn, så har Varde Kommune endnu større problem.
1: De beboere, der allerede bor på de tre plejehjem, kan blive boende. Flere syd- og sønderjyske arbejdsgivere tilbyder deres ansatte gratis vaccination mod influenza end tidligere. Det oplever man hos Danske Lægers Vaccinationsservice. En af de arbejdsgivere, der tilbyder gratis vaccinationer til medarbejderne, er Haderslev Kommune. Og det er især en god idé for dem, der møder mange snotnæser på jobbet, lyder det fra Merete Skovgaard, der er personalechef i Haderslev Kommune. Nogle af dem, der arbejder med vores små børn, er nogle gange lidt mere småsyge, og dem vil vi gerne beskytte, siger hun. I dag får vi temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

er Straight Lady Rider. God onsdag middag. Her lige midt i frokostpausen, der jo altså er uden Dennis Johannesson og P5 på stribe. Til gengæld er der masser af musik, der holder til håndmaderne. Om lidt fra Gianna Nannini og nu Love Shop.

I Maski, Diana Nannini, og fra det ene 80'er hit til det andet, Nono Nonsik Luftballons med Nena. Nena, der jo har kurs mod Danmark, for her i oktober spiller hun nemlig hele 4 koncerter på dansk grund. Den første af dem på lørdag, den 10. i Falconer-salen på Frederiksberg, og så er det ellers Viborg, Esbjerg og Næstved, der får besøg af Nena senere på måneden.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

god og gedigen country fra en mand, helt sikkert i skovmandsskjorte. Sådan er det jo tit, når det kommer til country. Josh Turner, your man. Bliv hængende her på P5 og vær med til at fejre Giro 413's 80 års fødselsdag. Ole og Gitte inviterer indenfor efter radioavisen og Ultravox med Vienna.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæsket en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Mai Mercado er rystet over sagen.
1: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
3: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa inde i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
0: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
4: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
0: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5.

0: Volbeat med For evigt.
1: Giro 413. 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Giro 413 har fødselsdag, og det fejrer vi her på P5. Danmarks ældste musikprogram fylder rundt 80 af de lange, kan man sige. Og derfor så er vi i fuld sving med at fejre jubilæet her på P5 med en stribe sådan hyldestudsendelser.
0: Og det er Gitte Førby, og så jeg, Ole Tøbholm, der tager dig med gennem tiden, gennem 80 års radiohistorie og mediehistorie, sammen med en håndfuld gode gæster og en masse gode glimt tilbage i tiden med guld fra den 80 år lange epoke i dansk radiohistorie. Og Gitte, lige nu der sidder jeg her med et opsamlingsalbum fra Giro 413, der udkom for mere end 25 år siden, ja. I 1999.
2: Hvad er der på det?
0: Der er i alt 38 sange fra Giro 413's guldalder, altså før 1999. Og det særlige ved den plade, det var, at det var en række sange, der blev sammensat på baggrund af, hvad læserne i familiejournalen mente, der skulle på sådan en Giro 413-opsamlingsplade. Ja. Ja. Og der er jo sikkert også været et overlap. Rigtig mange i andre årtier, der både har læst familiejournalen i løbet af ugen, og så lyttet til Giro 413 om søndagen.
2: Jeg tror, det er helt perfekt, ja. Mm-hmm.
0: Og der er selvfølgelig Heksedansen, der er Peter Belli med Bedste, der er Mormors Kolonihavehus, der er Rigtige Venner, der er alle de sange, som vi kender, hvis man lytter til Giro 413 bare en gang imellem.
2: Ja, og der er jo en grund til, at du har taget den der med. Det er fordi, at i dag, der skal det handle om musikken her i Giro 413. For selvom Giro 413 handler om, hvad fællesskaber, hilsner, historier og mennesker, så handler det også i den grad om musikken. Alle 8 årtier, så har musikken været med til at binde det hele sammen. Og heldigvis for det, fordi altså ville det jo være en lidt mærkelig ønskekoncert, hvis ikke der var musik, ikke?
0: Jo, og i dagens program, der zoomer vi ind på alle de gode Giro 413-toner. Og skal vi ikke lige prøve at høre et lille udpluk af nogle af de sange, vi spiller her i Giro 413?

0: 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
1: Ja, et lille udpluk af nogle af de mange sange, vi jo altså spiller i Giro 413 hver eneste søndag her på P5. I dag tager vi et hovedspring i Giro 413's musikbibliotek og hvad musikken har betydet for programmet, for lytterne og for fællesskabet.
2: Og nu synes jeg simpelthen, at vi skal høre en af de allermest ønskede sange i nyere tids Giro 413. Det er nemlig Johnny Reimer med Sikken Fest, og så velkommen til Giro 413.
1: 80 år med kærlighed og fællesskab.

0: Johnny Reimer på Second Fest, og jeg ved ikke med dig, Gitte, men når jeg lytter efter, hvad han synger, så er det sådan en fest. Jeg har aldrig været inviteret med til sådan en sjov fest.
1: Den gad jeg simpelthen også godt
0: og
1: være med til.
0: Og lysekroner falder ned og alt sådan ting. Jeg tror virkelig...
1: Fantastisk fest, altså. Ja.
0: De har vist haft en ret høj promille. Men ja. Hold op, hvor lyder det sjovt.
1: Du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Og for 80 år siden, der rullede det første Giro 413-program ud af radioerne og ind i danskernes stuer. Og det var under navnet Lytternes Ønskeprogram på Gramofon. Konceptet, det var dog det samme, som det også er i dag. Altså, man sender en hilsen, man støtter en god sag, og ikke mindst, så får man et musikønske opfyldt.
0: Ja, og jeg har fundet sådan et officielt, ja, jeg ved ikke, et dokument, er det vel, kan vi jo kalde det.
1: Fra, det er guldnede fra DR's papir, arkiv. Du sidder
0: ja, det,
1: med der.
0: Det ja. Er det nemlig, og det er simpelthen en udskrift af, hvad blev der spillet i det første Giro-program søndag den 13. oktober 1946,
1: wow.
0: Da det var i samarbejde med Red Barnet, at vi jo lavede ønskekoncert her i DR. Og det allerførste, der blev ønsket, det var, at programmet blev startet med prins Jørgens march.
1: Ja, hvad var det for en march?
0: Ja, jeg ved, ja, altså, jeg tror, det er sådan en af de der march, vi har hørt før ved kongelige begivenheder,
1: ja, okay,
0: eller sådan noget,
1: ja.
0: Eller ved, ved, ja. Med nogle særlige store ting.
1: Ja.
0: Og jamen, så er der især også, der er meget klassisk musik på programmet, der er noget Tchaikovsky, tror jeg, han kaldes. P2-lytter vil vide repertoireet inden for den genre. Og så er der også, og det ved jeg nemlig, vi har diskuteret, inden vi gik i studiet, der var også en morgensang af Elverskud. Og ved du, hvad det er for en sang?
1: Er noget, vi ikke frem til, det er bare en, vi synger rigtig ofte i kirken.
0: Ja, det er den, vi hører her i baggrunden nu. Det her, det er en indspilning fra 1939, og det er, den er så blevet afspillet i 1946 i Sionen. Og det er I Østen stiger solen op, vil vi jo kalde den i dag.
1: Ja, smukt. Men det er noget andet, end det, vi spillede lige før. Johnny Reimer, sikken fest, vi har haft nu i nat, var?
0: Ja, det må man sige. Og hvis der er, og indimellem, så kan det jo godt være, at der er lytter, der ønsker, at i Østen stiger solen op. Men så vælger vi en anden indspilning end denne her fra den første Giro-udsendelse 13. oktober 1946.
1: Ja, til gengæld, altså hvis ikke vi spiller sådan noget her så ofte, så er der jo en hel masse andet musik, vi spiller ofte. Og hvordan er det så egentlig, vi udvælger det, Ole?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, for det er ikke altid, vi kan opfylde alle ønsker. Og sådan var det også tilbage i 70'erne. Her fortæller en af de tidligere værter, der har været i Giro 413, Arne Myggen, om hvordan sangene blev udvalgt i 1977.
2: Det kan godt være, at der er nogen, der synes, vi skifter musikalsk gear temmelig brat. Javel, men der er nu alligevel system i det. Systemet består i, at vi spiller pladerne i nøjagtig den rækkefølge, de ligger parat i, og det er så til gengæld temmelig tilfældigt. Nu har jeg med bind for hænderne trukket en kupon, som skal give plade, og på den står der meget lidt. Der står faktisk bare, de bedes venligst spille den første gang, jeg så dig.
1: Det er jo med et glimt i øjet. Arne Myggen her fortalte, hvordan de udvalgte musikken til Giro 413 i 1977. Altså, vi gør det ikke på den måde mere, Ole. Men ja, hvordan gør vi så?
0: Jamen, vi gør os lige nogle overvejelser. Det står ikke skrevet ned nogen steder, hvordan og i hvilken rækkefølge sangene skal udvælges. Men for mit vedkommende, der handler det om at finde sådan et meget godt mix. For eksempel mellem klassiske danske sange, og så når, hvis der er udlandske ønsker og sådan nogle ting, og man ikke lige spiller to disco-sange.

0: i trækker en rock and roll sang må gerne komme efter en stille kærlighedsballade.
1: Man kan godt, du er gammel diskjockey, er du ikke?
0: Nej, men jeg vil være en god en af slagsen, tror jeg.
1: Okay. Spørgsmålet er, hvad betyder musikken for Giro 413, og hvorfor er den endt med at blive så stor en del af danskernes sociale liv og fællesskab? Det får vi svar på om lidt, når vi får besøg her i studiet.
0: Ja, det er en, vi kender rigtig godt her i huset, fordi det er pianisten, musikeren og radio- og tv-verden her i DR, Mathias Hammer, der vil gøre os klogere på netop det. Men først så gælder det et nummer med Nana Muscuri.

0: Det her, det var Nana Mouskouri med Only Love.
1: Ja, du lytter altså til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Vi hylder Danmarks ældste musikprogram, som i 80 år har sørget for at samle lytterne hver uge om musikken, hilsnerne og den gode sag.
0: Og nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Mathias Hammer. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Pianist, musiker og både radio- og tv-vært her i DR. Og den klassiske musikquiz, det er måske der, mange kender derfra.
2: Ja, måske er det det.
0: Ja, det kan du ikke løbe fra.
2: Nej, det kan jeg ikke.
0: Løbe fra. Og så er du også en kæmpestor Giro 413-fan. Prøv lige at give tre gode grunde til, at du er fan af Giroen.
2: Jeg har jo lyst til at sige Nana Mouskouri, Only Love. Det, jeg er vokset op med Giro 413, ligesom så mange andre. Jeg er født i 82. Altså, den her er fra midt-80'erne. Det er jo simpelthen et af de tidligste barndomsminder, jeg har. At sidde der søndag middag, vi skulle altid have varm mad. Og så sad man foran radioen, hele familien, gerne flere generationer. Mine bedsteforældre var der også. Og så sad vi og hørte Giro 413 og spiste og hyggede os og lyttede godt med, men kunne også snakke. Altså, der er så meget nostalgi forbundet i det for mig. Det er virkelig lyden af min barndom. Samtidig så er jeg jo usandsynligt glad for en god sang. Og en god popsang. Jeg er også rigtig glad for klassisk musik og alt muligt andet. Men det der med at høre de her evergreens og de her tidens hits, som jo på en eller anden måde overlever deres egen tid, fordi de er så gode, det synes jeg, Giro 413 er garant for.
1: Mm. Og inden vi kommer for godt i gang, Mathias, så skal vi lige høre et klip fra 1985. Det er Erik Clausen, der taler om Giro 413-musikken.
3: Det synes jeg er blevet en institution. Det er en, der har overlevet alle mulige bølger og ting og sager. Og jeg tror egentlig ikke, det er kraft af den sociale godgørenhed, den har overlevet det. Jeg tror, det er et sted, hvor man ligesom kan have den musik, der er smagsdommer, bliver kaldt flad. Den musik, der bliver kaldt primitiv og de ting, men som ikke desto mindre har noget med som jeg også føler mig i slæk med og i det musik, vi skriver og tekster, at det har sgu noget med det at gøre. Og på en eller anden måde har det også noget med virkeligheden at gøre. Det er musik, som du synger, når du er på bustur, og når der er fest på campingpladsen, så bliver der sunget. Og det er sådan en sejler op af ordenkulturen, som vi er nogen, der gerne vil vedkende os.
1: Har han ret i det, Mathias?
2: Nej, eller ja, altså. Det er da en kultur. Det er sange, vi synger, når vi er i bussen. Men det er der heller ikke noget galt i, fordi vi skal da en gang imellem med bussen, og det er da dejligt at kunne synge der. Altså, jeg synes, det der med at se ned på eller rynke på næsen af den folkelige, af den let fordøjelige, af den sådan hverdagslige kultur og sangskat, bryder jeg mig ikke ret meget om. Det, jeg er da godt klar over, at Beethoven og Tchaikovskis store symfonier har en anden dybde, eller måske har taget længere tid at skrive, men det der med at kunne skrive en sang, som folk har lyst til at synge, når de sidder i bussen eller når de går derhjemme, det er da en kunst, der er næsten større end alt andet. Så det kan godt være, at det er en sejler op af ung kultur, men sejler op af ung kulturen er en meget, meget stærk og levedygtig kultur.
1: Kan man ligefrem høre Danmarks historie i Giro 413?
2: Ja, det mener jeg i allerhøjeste grad, man kan. Og det er jo altså en anden grund. Jeg tror kun, jeg fik to argumenter for, hvorfor jeg er vild med Giro 413. For den tredje grund er jo netop, at Giro 413 er et Danmarks historisk dokument. Det er fantastisk sjovt at dykke ned i gamle programmer og mærke den der forbindelse, der er mellem Giro 413, tidens hits, og den tid, de stammer fra. Altså, at høre, hvordan programmet har ændret sig undervejs, hvor noget er skiftet ud, fordi det altid er tidsbillede, men samtidig også altid er et billede af vores fælles fortid, af de skuldre, vi står på. Jeg synes, det er så smukt, at man kan kombinere de to ting, at være nu og her, og samtidig ligesom have rod i en tradition.
0: Mathias Hammer, det er rigtig dejligt, at du er med her i dag, og lige om lidt, så skal vi høre lidt mere om, hvad musikken betyder for os alle sammen og for Giro 413. Det skal vi efter det her legendariske nummer. Her kommer Dirch Passer, Ove Sprogøe. Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
4: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
5: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
4: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
5: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding.
6: så bare ikke hånd.
7: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
6: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
7: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
6: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
7: Det lyder højst interessant. Til hvad?
6: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
7: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
6: Der kommer altid en pige.
7: En sporvogn.
6: En pige.
7: En sporvogn.
6: En pige til.
7: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
6: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
7: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
6: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
7: Der stod hun op på forperrongen.
6: Hør så, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
7: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
6: Han er misundelig, det lille myr.
7: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
6: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
7: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
6: Der kommer altid en sporvogn,
7: en pige.
6: En sporvogn,
7: en pige.
6: En sporvogn til.
7: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
6: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
7: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
6: Jeg klarer alt med glans.
7: Ja, måske på Sankt Hans.
6: En mand som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til.
7: Næh, begge dele bliver træt af dig.
6: Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord.
7: Og det bliver nej,
6: siger Eva nej. Springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmerige til. Der kommer altid en pige,
7: en sporvogn,
6: en pige,
7: en sporvogn, en pige til.
1: Ja, der kommer altid en sporvogn og en pige til her fra begyndelsen af 50'erne med Dirch Passer og Ove Sprogøe. Minder fra din barndom, Gitte?
0: Ja, altså ikke fordi, jeg var ikke helt født der i 50'erne, men vi hørte den i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad med dig, Mathias Hammer. Har du kørt i sporvognen?
2: Jeg skulle lige til at sige, jeg har også hørt den her sang, det er også minder fra min barndom, men de har jo ikke helt ret. Der kommer ikke altid en sporvogn til, fordi jeg har jo ikke mere.
0: Nej, men det minder om en tid, og jeg tænker bare på det der med, altså hvad er det, der sker, når vi forbinder en sang med et menneske, eller en tid, eller en bestemt begivenhed i vores liv måske. Kender du det?
2: Ja, er du tosset, jeg kender det. Det tror jeg, at vi alle sammen kender. Der er jo det der med, at sange er følelser, og sange er nostalgi, og det der med minderne, at når vi hører en sang bedre, end når vi læser en bog, eller når vi ser et billede. Man kan sikkert også godt opleve det, når man ser en særlig film, eller sådan en filmsekvens. At der er sådan en eller anden form for kerneminde forbundet med det. Altså mennesker, der har betydet noget i vores liv, som vi sammen har haft en sang med, det lærer sig bare et andet sted i vores sind, i vores mindekartotek, fordi sangen lægger sig ind et andet sted i vores følelsesliv, tror jeg, hvor det ikke bare er erindring, men det er ikke bare det, man husker. Det er også det, man mærker, det man sådan indirekte bærer med sig.
0: Det, man sanser, det husker det, man. Det, man hører, det, man dufter, det, man
2: præcis,
0: har set.
2: Lige
0: det
2: præcis, også. Lige præcis. Mm. Og så er det jo det der med, når det så er sang, det er jo selvfølgelig noget, vi hører, men det er jo både musik, det er toner, det gør noget ved os. Samtidig er det tekst, det er digte, det er lyrik, det er ord, det gør noget andet ved os. Og så er sang jo også, særligt i den populære genre her, er jo også en praksis. Altså, det er jo også noget, vi gør sammen. Vi sidder jo også herinde i studiet. Det er jo godt, mikrofonerne ikke var tændt, fordi vi sidder også og synger med. Altså, det er ikke kun noget, man hører og noget, man oplever. Det er også noget, man gør. Man tager en del af det. Og det tror jeg også betyder, at det ligger sig et helt særligt sted hos os.
0: Og jeg tænker også på, altså, så kan den her sang måske have betydet noget for mig i min og alle andres barndom. Og så sidder jeg her i dag og er over 60 år gammel, og så betyder den noget helt andet. Det der med, at man tager musik med sig gennem livet.
2: Ja, præcis. Altså, det er jo helt klart, og det kan jo også godt ændre betydning undervejs. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det, Gitte, om det er bare sådan rent af barndomsnostalgi, og du tænker på mors skørt og din første madpakke. Eller... Altså, ting ændrer sig jo også, men det er jo det, der er flot ved at have en tradition, som en sangskat. At der er noget blivende ved det, der er noget, som ligesom vi synger i generationer, og samtidig så lykkes det jo også for en sangskat at følge med tiden, fordi sådan en sang er jo også altid et produkt af den tid, den bliver sunget i. Og derfor så er der en anden nostalgi i at synge om sporvogne og piger på et tid, hvor der ikke er sporvogne længere, end der var dengang, man var afhængig af at tage sporvognen for at nå på arbejde.
0: Mm. Mathias, du bliver lidt ved hos os her i studiet endnu, fordi at, ja, det der med at samle, at musik samler på tværs af tid og sted, det skal vi tale lidt mere om.
1: Og det bliver efter Gnags, når jeg bliver gammel. Mm.

0: Musik fra 1989, Gnags, når jeg bliver gammel, og vi sad lige og regnede her i studiet. Altså, Peter Agge, han har været nogen af 30 år gammel, der i 89, og evnede altså at skrive den her sang om, hvordan han tænker, det skulle være.
1: Det kunne være sjovt at spørge ham nu, om det så er sådan.
0: Om han sidder der på den bænk der.
2: Ja, på vej på pension.
1: Ja, det er det.
2: På vej på bænken.
3: Vi har jo besøg af dig, Mathias Hammer, pianist, musiker, radio- og tv-vært her i DR, og altså samtidig er du også stor fan af Giro 413. Hvad er det egentlig, der sker, når vi synger eller lytter til musik sammen i radioen?
1: Der sker forhåbentlig og formentlig det, at vi oplever et helt enormt stærkt fællesskab, et kulturfællesskab og en fælles glæde. Og det her repertoire, Giro 413, det populære repertoire, er jo et repertoire, der skaber glæde, og vi har også allerede været inde på det. Det skaber også nostalgi og minder. Men det er jo umiddelbar musik. Og den der måde at forene sig i umiddelbarheden. Og det, altså når vi hører en sang, så kommer vi jo automatisk til at få stemt vores sind ens. Altså så når du hører en sang og bliver glad for at høre den, så sandsynligheden for, at jeg føler den samme glæde, når jeg hører sangen, er ret stor. Så det der med at høre musik sammen, er jo virkelig en måde, det er sådan en genvej til en ægte fællesskabsfølelse. Jeg tror, man kan måske opleve noget af det samme, hvis du er på et sportsstadion. Men der er alligevel så meget rivalisering, og der er sådan, nogen skal vinde, og nogen skal tabe, og nogen er gode, og nogen er onde. I musik er alle gode, og fællesskabet er bare etableret lige med det samme.
3: Og så var der jo alt det her med fællesskabet. Jeg kan da huske, og det kan de fleste andre nok også, der lytter til Giro 413, hvordan det var under coronaen, da fællessangen for alvor fik sit comeback, kan man nærmest sige, selvom vi sad hver for sig. Altså, hvad er det for en egenskab, musikken besidder i sådan en situation?
1: Ja, det var jo ret magisk, hvad der foregik der. Og jeg tror egentlig, hvis man sammenligner med den der sportsmetafor, så var der det, at vi alle sammen havde brug for at holde med den samme, eller ligesom have den samme følelse der under den krise, den sådan, altså, vi var jo alle sammen lidt handlingslammede og lidt sådan afmægtige midt i alt det der corona. Vi stod og vidste ikke, hvad der skulle ske, og nogen var nervøse for at blive syge, og andre var trætte af, at de ikke kunne komme på arbejde, og så videre, så videre. Så det der med, at vi på en eller anden måde genopdagede, vi har altså en sangskat sammen, vi har sådan et eller andet et kulturelt dokument, som kan forene os alle sammen, og som netop kan give os alle sammen den samme glæde, eller den samme indsigt, eller den samme følelse. Hmm. Og det tror jeg bare, jeg var meget glad for at opleve under corona, at det ikke kun er, når vi er ude i en eller anden sal, i et forsamlingshus eller en højskolesal, og vi står og synger sammen skulder ved skulder, men vi faktisk kan opleve det derhjemme fra hver vores sofa. Altså, så er den musikalske kraft virkelig, virkelig stærk.
0: Ja. Og man sad jo hver for sig, altså,
1: det er nemlig det.
0: Og følte sig som en del af noget større. Ikke? Så jeg tænker på, at Giro 413 måske også rammer folk, som sidder der søndag efter søndag,
3: sidder
0: hver
3: alene
0: for sig, og er sammen omkring i hvert fald musikken.
1: Det er da helt, helt sikker på, og der er jo også, altså der er jo lyttere i alle aldre, nu er jeg ikke selv så ung mere, som jeg har været engang, men altså, der er jo også mange ældre lyttere, og folk, der er alene, eller har mistet, eller nu har vi været inde på det der med nostalgien, og sidde og høre noget, som minder en om noget, der var engang, at vide, at der sidder andre, der har den samme oplevelse lige nu. Det er da en stærk kraft.
3: Mathias Hammer, pianist, musiker, radio og tv-vært, og sikkert også mange andre fine titler.
0: Ja,
3: tak, fordi du kom med på Giro 413-studiet og var med til at fejre vores 80-års fødselsdag.
1: Selv tak, og tillykke med jubilæet.
4: Giro 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
5: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej. Et grantræ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med

0: Vagabunderne på Bakkegården og Poul Reichhardt var det her.
1: Og det var jo, at du tus med himlens fugle, hedder den faktisk, og er fra Vagabunderne på Bakkegården.
0: Ah, tak Ole, fordi ja. Du lige... Jeg synes nok, det var sådan
1: ja,
0: lidt...
1: Ja, det kan godt være, der er nogle fans af gode, gamle danske film derude. Så fik vi lige detaljerne på plads. Der er jo 80 lys i lagkagen for tiden.
0: Det er der. Danmarks ældste musikradioprogram fejrer jubilæum.
1: Siden 1946 har Giro 413 været en del af statsradiofoniens sendeplan, hedder det, med musikønsker, hilsner og støttebeløb i den gode sags tjeneste.
0: Og som vi også lige hørte Mathias Hammer fortælle om, så er der bare nogle sange, der er blevet en del af tapetet og playlisten i Giro 413.
1: Sange, som i den grad er flyttet ind i radioen for altid. Om lidt, der skal vi høre fra en af de mange kunstnere, hvis sang både har haft en stor betydning for dem selv, men i den grad også Giro 413.
0: Og det er lige på den anden side af Harpo, der kommer her med Movistar.

0: Harpo var det her med Movie Star.
1: Gitte, der er mange af os, der ikke behøver nogen sangtekst for at kunne fortsætte de næste linjer i denne her sang.

0: Mormor, det er en af de sange, der bor dybt nede i mig. Og også den danske folkesjæl, det tror jeg altså. Og også festsang, sådan bibliotek, der har skrevet mange sådan lejlighedssange på den melodi her.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er det også en af de sange, der er blevet ønsket allermest i Giro 413's historie. Kære lille mormor, beskrevet i sin tid af Torben Lendager og John Hatting, og sunget jo af Richard Ravnvald.
1: Og sangen her fik da også en kæmpe betydning for Richard Ravnvald selv, at da den kom frem og blev et kæmpe hit.
2: Nu har jeg sunget den gennem 26 år, og det er jo også den sang, og det må jeg være ærlig at sige, det er jo den sang, som har givet mig smør på brødet. Havde jeg ikke fået Kære lille mormor, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg har været her, hvor jeg er i dag. Dengang, da mormor kom, der ville alle lige pludselig høre mig i hele Danmark. Og det var også grunden til, at jeg havde de her omkring 250 job om året igennem en 6-7-8 år.
1: Og så det med, at han er blevet spillet i Giro 413 masser af gange, det har også haft en stor betydning.
2: Den blev så præsenteret også på Giro 413. Og det må jeg så sige, det er jeg utrolig stolt over. Ikke alene, at den har været spillet så mange gange, hvilket jeg selvfølgelig har været meget glad for, men også, at den har været med til at samle penge ind til så mange gode formål igennem det program.
1: Lød det altså fra Richard Ravnvald, der sang om den kære lille mormor, der endte med at blive kæmpe hit her i programmet.
0: Men kære lille mormor er jo ikke den eneste mormor, der er blevet sunget om i Giro 413-regi. Der var også den her mormor.
1: Og det er naturligvis mormors kolonihavehus, skrevet af nu afdøde kunstner og gøjler Erik Clausen. Melodi af Leif Sylvester, og så altså sunget af Eva Madsen.
0: Ja, en sang, der også er blevet ønsket og afspillet en hel masse i Giro 413. Og vi har et klip her med Erik Clausen, hvor han fortæller om sit forhold til Giro 413 og mormors kolonihavehus.
3: Af og til hørte du så noget, som lignede lidt den musik, vi spillede, når vi havde lejeforeningsfester hjemme i gaden osv., som du kunne identificere dig med. Og det var i høj grad kom frem i Giro 413. Det var sådan en lille sandkasse under dække af, at det skulle gå til et formål. Ikke bare i sig selv, men under dække af, at der var nogen, der skulle have nye sko et eller andet sted osv. Så kunne man få lov til at høre hele ugen alene og så videre. Og så sang vi sgu med, når vi havde frokost. Jeg synes, det ligner lidt stilen, at hvis man skal høre noget, der er så åndssvagt som mormors kolonihavehus, så skal det altså, de fattige altså også have en tier til nye gummisko.
1: Og det er blevet til mere end en tier gennem tiden.
0: Ja, det er det.
1: Og så er der det med Erik Clausen. Et er, vi lige har hørt ham her, hvor han har ytret sig om Giro 413. Men vidste du godt, Gitte, han har faktisk lavet en sang, der handler om Giro 413?
0: Nej, det vidste ikke.
1: Lad os høre den her.
0: Mm.
4: Jeg er seer, en ganske almindelig mand. Der er vist en del, der går over min forstand. Og der er ingen medier, der render og råder i mine sager. Jeg bor i Valby og arbejder på et lager. Og når der diskuteres EF, atom, valuta, balance og skidt og kanel, så bliver jeg ikke deltager i noget panel. Jeg kunne ellers fortælle de kloge eksperter i tv og radiofoni lidt om livet på bunden af industrien. Jo, det er rare sager, men det vil jo bare drukne i klager. For det er jo ikke virkeligheden og almindelige menneskers færden, der interesserer de høje herrer i mediernes verden. Næh, det er de højere magters mediemonopol, de glatte politikers private skriftestol. Så kan vi andre sidde og krumme tæerne i skoen. Jo, en gang har jeg været i radioen, og jeg nød det, jeg tog for mig retten. Det var i Giro 413. Speakeren sagde, vi sender en hilsen til Kai og til Lone, det er min kone. Så kom den med Elvis, Love Me Tender. Den kan vi lide, ja, det er faktisk vores yndlingsmelodi. Og vi havde så nær fået chok. Det var fra alle kollegerne. De havde samlet ind i en sok. Jo, så der er jo lidt for os jævne mennesker i tv og radioen. Jeg er ellers tit ved at miste troen. Men med vores system er det jo ikke folkets glæder og sorger og visioner, der skal sendes over de danske stationer. Vi må indtil videre blive for de kloge, de smukke og de rige.

0: Og her var det altså Erik Clausen på fortællingen om Giro 413.
1: Og dagens udgave er ved at være slut. I næste program, der skal det handle om alle de mange stemmer, som har fyldt æteren i 8 årtier. Lige fra Otto Leisner og Arne Myggen til Jimmy Starr.
0: Og så får vi også besøg her i studiet af den mest legendariske af dem alle sammen, nemlig Margaret Lindhardt. Og så er det ellers Ole Tøpholm og Gitte Førby, der siger tak for i dag.

0: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
0: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
2: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
3: To lærertimer er nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
0: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, mener, at det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
4: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
0: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God eftermiddag, efter at Gitte og Ole endnu engang har været en tur omkring vores 80-års fødselar, 413, så står den nu på det daglige musikmagasin her på B5, hvor det er de næste par timer. Blandt andet drejer sig om nyheder fra den danske musikscene. Der er også nostalgi og ældre ting, som er mere velkendte, forhåbentlig. Blandt andet Michael Jackson, som vi lagde for med i dag, og Rock With You.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Jeg har stadigvæk svært ved at forstå, at det er 32 år siden, at det her album blev udsendt, Sjælland med Siv Jørgensen. Men det er det, og jeg med også Skygger af skønhed, og jeg synes også, at det nummer det har en skønhed over sig, som gør, at man sagtens kan høre det her 32 år efter, og stadigvæk nærmest få kuldegysninger over, hvor godt det er lavet. Da jeg sad og forberedte det her program, så konstaterede jeg, at jeg sagtens kunne have lavet en koncertkalender i dag. Det gør jeg ikke. Vi kommer lidt ind på den i næste time. Men jeg kan se, at Nanna Larsen og Ivan Pedersen jo er ude at spille. Det har de jo været rigtig, rigtig flittigt igennem flere sæsoner, efter de har fundet sammen som duo. I aften kan du høre dem i Bakkehuset i Ikast kl. 20. Og jeg spiller jo ofte nummer med Nanna og Ivan sammen, og jeg spiller også tit noget med Ivan, både som solist eller hos Backseat. Det er måske lidt mere sjældent, at jeg spiller noget med Lana som solist. Så det har jeg sat mig for at gøre i dag, og så har jeg så rodet lidt igennem de ting, som hun har lavet. Og pludselig så stod jeg på Dansk Melodi Grand Prix i 2004. Der var Nanna Larsen med. Hun vandt ikke. Det gjorde Thomas Thordarson med Sig det i løgn, som var sådan en latinagtig ting, som jo ikke kom med i finalen ved Eurovision. Og den var måske i virkeligheden heller ikke så stærk en Grand Prix-sang. Men jeg tænkte, at Nanna Larsen havde været med, og da jeg hørte nummeret her, så tænkte jeg, hold da op. Det var da egentlig ærgerligt, at den ikke i det mindste kom i finalen i det danske Melodi Grand Prix, for det gjorde den ikke. Men der er jo det der, at det skal have det der specielle over sig, når det er en Grand Prix-sanger. Det havde den her måske ikke. Altså, jeg tillader mig en gang, at man må sige, at den er måske i virkeligheden for god. Den havde Kys mig en gang til.

Nana Larsen, der selv har skrevet både tekst og musik til den her Kys mig en gang til, og man kan jo også godt høre, at den har ikke det der Grand Prix over sig. Men derudover, så er det saftsus med en god sang, så det skal Nana Larsen have med. Kys mig en gang til, som altså er helt tilbage fra 2004. Nu skal vi til noget, der er udkommet i år. Det er faktisk ikke ret lang tid siden, at The Mukherjee Development udsendte det seneste single, der hedder Tatters.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

Seneste udspil for danske Mona Moroni, som jo er bygget op omkring sangskriveren og komponisten Sofia Storck. Den hedder September Sol, og Mona Moroni, de har efterhånden været med i en 6 års tid. Debuterede jo i 2020 med singlen Kun Du. Og det er altså i min optik så utrolig behageligt at lytte til her. Det er svævende og lækkert og nærmest terapeutisk, som jeg plejer at sige. Og jeg bruger det faktisk også sådan nærmest i et terapeutisk øje med. Altså, vi har jo mange af os en travl hverdag, og der er mange gøremål, og lige snart man er færdig med det ene, så kommer der altid en 3-4 nye ting, som vi skal tage os af. Og en gang imellem, så kan der være behov for lige at komme helt ned. Altså virkelig ned. Og så tager jeg høretelefonerne på, ligger mig på gulvet, falder helt ned, koncentrerer mig kun om vejrtrækningen, og så kan jeg lytte til Mona Moroni, og så får man lige den der oftest fuldstændig ro i kroppen, som er meget, meget, meget vigtigt, at vi engang imellem gør, så vi ikke hele tiden går og anspændt og skal skynde os hele tiden. Uden at jeg overhovedet er nogen fagperson på det område, men jeg tror på, at der er i hvert fald nogen, der har fortalt mig, at det er godt, og jeg kan også mærke på mig selv, at det er godt at prøve. Så der er Mona Moroni godt at bruge til. Jeg ved ikke, om de er glade for, at jeg siger det, men jeg tror ikke, at de er kede af, at jeg siger, at det kan anbefales. Og jeg har faktisk et andet dansk navn, som jeg også bruger til det, som du skal få lov til at lytte til nu. Og så kan du på forhånd bare bruge 2 minutter nu på at komme fuldstændig ned. For nu skal vi lytte til Bremer og McCoy, som jo ikke har udgivet noget sådan siden 2024. Albumet Cosmos, men det kan der være flere grunde til. En af dem tror jeg, giver lige om lidt. Men nu har du chancen for at lukke øjnene, sætte dig helt tilbage, lægge alt andet fra dig. Det kan godt lade sig gøre i 2 minutter. Og så prøve at komme helt derned, hvor alt bliver roligt, vejrtrækningen bliver rolig, dine tanker er rolige, og de skal faktisk helst helt væk. Du skal ikke koncentrere dig om andet end at trække vejret stille og roligt ud og ind, og så høre Bremer og McCoy, og regnen falder snart.

0: Og så må du gerne komme op til overfladen igen. Regnen falder snart, var det her fra Bremer og McCoy. Og som sagt, hentet fra deres seneste album, Cosmos, der kom i 2024. Men de har haft meget andet at tage sig til. De er jo blandt andet indledt et samarbejde med Maria Kaye, og det er jo gået ind og blevet et rigtig, rigtig fint samarbejde. Det er især Jonathan Bremer, som arbejder sammen med hende, og det har han også gjort på det nye album, som Maria Kaye netop har udsendt, der hedder Mere Pop. Der er en af sangene på den her plade, som er blevet super aktuel, og det kunne Maria Kaye jo ikke vide, dengang hun skrev sangene til den her plade, den skulle hen og blive det. Den hedder Ronaldo og handler faktisk om den portugisiske fodboldspiller, en af de bedste, man nogensinde har set i fodboldverdenen. Han har bare nogle brister et eller andet sted. I øjeblikket er han en voldsom pige fornærmet over, at den portugisiske træner har valgt at lade ham sætte på bænken. Han synes, han er blevet lidt for gammel, eller at passer ikke ind i det system, som han vil gerne vil spille. Og det betød jo så blandt andet, at han forlod landsholdslejren her for nylig til stor, stor, stor opmærksomhed fra hele verdenspressen. Men hun har altså skrevet den her sang, der hedder Ronaldo, og om den siger Marie Kaye selv.
1: Der er to historier af sangen. Der er en hovedfortælling, som handler om en ven, der kommer forbi. Men ved siden af det, er der den her relation til Ronaldo. Jeg har egentlig altid været fan af Ronaldo, for jeg var sådan helt ung, og har altid været optaget af ham. Og så var der en lang periode, hvor jeg ikke så fodbold. Og så begyndte jeg at se det igen for måske 4 år siden, eller 5 år siden. Og så var det voldsomt, det der med at komme tilbage og skulle se Ronaldo, og så se hans efterår, og se flere og flere uheldige episoder med ham, og se en spiller og et menneske, som måske på nogle punkter faldt lidt fra hinanden for øjnene af en. Så havde den her linje, jeg er bekymret for Ronaldo, men du er ligeglad, du siger fodbold ikke er alt jo. Og jeg kunne godt lide det rim, så jeg ville bare ligesom gerne have, at det var på pladen, så jeg har bygget hele den her fortælling op omkring det.

altså Ronaldo her fra Marie K. og det nye album Mere Pop. Og så skal vi 50 år tilbage i tiden. Nu skal vi ind i det nostalgiske hjørne. Vi er jo i gang med den her uge arbejder så op igennem en svensk album top 40 fra uge 41 1976. Og jeg har blandt andet valgt den her liste, fordi der findes en række svenske dansorkester, der er med på listen. Solgte rigtig godt i Sverige på det tidspunkt. Og i og med, at vi jo fejrer 80 års fødselsdag for Giro 413 i den her uge, så er der en række af de navne, som vi kommer til at lytte til. Vi kommer faktisk til at lytte til et par stykker af dem i dag, som ofte har været ønsket som musikstykke i Giro 413. Vi begynder på plads nummer 22 i dag, og her finder vi Nazareth og det album, der hedder Close Enough for Rock and Roll. Jeg kan huske, at jeg købte den plade, for jeg var voldsomt fascineret af det her åbningsnummer.

Det velkendte guitar i Nazareth, men især Dan McCafferty's stemme, som jo hele hans liv var en på en eller anden måde på enormt overarbejdet, men han formodede altså alligevel. Albummet, der ligger på plads, nummer 22, Close Enough for Rock'n'Roll, og vi lyttede til Telegram Part 1. Der kommer flere afdelinger af det nummer på det album. På plads 21, Eagles Greatest Hits 71-75, den kan vi til hyldeshed, så vi tager videre til plads nummer 20, og her kommer det. I første omgang et af de svenske dansbands. Det her, det er Lasse Stefans.

Spelmannens Minnen, som er titelnummeret på det album, som Lasse Stefans altså ligger med på plads nummer 20, her på den svenske top 40 fra 76. På plads nummer 19, Queen of the Night at the Opera. Vi kunne jo vælge at spille Bohemian Rhapsody, og vi kunne også gøre noget helt andet.

Det er måske derfor, man holder så meget af Freddie Mercury, holder så meget af ham, fordi han kunne finde på hvad som helst at skrive til dem, når de skulle lave plader. Det er jo sådan en rigtig klassisk britisk kabaretstil, Seaside Rendezvous. Meget sjovt, at den findes på en plade, hvor man også finder Bohemian Rhapsody. Så skal vi til, og den ligger altså på plads nummer 19, vi skal til plads 18, og her finder vi igen Svensk Dansorkester. Nu er det Jeks, og det album, der hedder Tio i Toppa 2, er deres version af Early Morning Rap.

Den her version af Early Morning Rain i Gordon Lightfoot nummer altså med Yeeks og fra albumet Tear i Tobal, som ligger på plads nummer 18. På 17. pladsen The Rolling Stones og Black and Blue albumet, og vi slutter turen op ad listen i dag på plads nummer 16. Her finder vi det nye Fleetwood Mac og det album, der blot hedder Fleetwood Mac.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Først Landslide og Fleetwood Mac på den svenske top 40, som vi selvfølgelig fortsætter op af i morgen. Og så var her Jennifer Warnes og hendes version af Leonard Cohen's First We Take Manhattan. I fredags her i Studio 5, der fortalte jeg, at den amerikanske crooner Freddie Jackson fyldte 70 år. Nu er han død. Den triste meddelelse, den kom i aftes, at han ikke var mere, og i meddelelsen stod der også, at han led af en uhelbredelig nyresygdom, som altså endte med at tage livet af ham i en lidt for tidlig alder, kan vi vist roligt blive enige om. Og det er jo rigtig trist, men frem til klokken 15, så synes jeg da, at vi skal høre Good Old Freddy igen med For All Time's Sake.

0: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæske en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
1: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
0: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i årevis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
2: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
0: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste August Hanning er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: 2.000 dokumenter skal han have, ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma og der solgt videre til... Ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
0: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
3: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
0: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg kender med James Taylor og Your Smiling Face, og med det tog vi hul på del 2 af programmet i dag.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Lonely hedder den her nye single fra Markus Artved, som udover at arbejde med musikken også er tilknyttet teatre. Især Det Kongelige Teater, hvis man går ind på deres hjemmeside, kan man finde ham der. Det hænger måske sammen med, at han, eller det hænger i hvert fald sammen med, at han jo leverede den nykomponerede livemusik til Den Lille Havfrue, da Det Kongelige Teater satte den op i 2024. Men den nye single her fra ham, den hedder altså Lone, og jeg skal da lige hilse at sige, at det er en, der markerer sig meget positivt lige til at starte med. Så en fødselsdag i dag. Han fylder 75 år. John Cougar Mellencamp. Eller John Cougar, eller John Mellencamp. Det er ikke til at finde ud af, hvad han vil kalde sig selv. Men faktum er, at han jo igennem sin meget flotte karriere inden for amerikansk musik, blandt andet står bag den her bombe.

Western Blood her fra The Sandman, og de står altså på scenen på Det Kongelige Teater og Den Gamle Scene i København i aften kl. 20. Claus Hempler spiller i Mansius i Birkerød, Paul Krebs i Køge Kulturhus, Rikke Thomsen og Kneit i Gimle i Roskilde, Anne Linnet, Bastionen i Nyborg, El Augusta, Posten i Odense, Kasper Vinding, Paletten i Viborg, Nana Larsen og Ivan Pedersen, som tidligere nævnt i Bakkehuset i Ikast, TV2 fortsætter den akustiske tur i Musikhuset i Aarhus, Signe Svendsen spiller på Maten i Herning, og man kan høre tegture i Præstevang Kirke i Hillerød. Og på Hvidovre Hovedbibliotek kl. 19.30 i aften, der kan man høre Marie Carmen Koppel.

0: Monopolet.
1: Kære Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Først Maria Carmen Koppel og Forgiveness, og så her helt nyt fra Bo Kaspers Orkester, just når det troede, der alt var over. Og vi tager en svensker mere op til de regionale nyheder. Det her, det er Mauro Scocco.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer og hår eller døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så vi kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Opgaven med at DNA-registrere ulvene skal udliciteres til et privat firma, det ventes at være på plads i starten af 2027. Borgere i Ølgod er blevet hørt i dialogen om et kommende datacenter, det siger borgmester i Varde Kommune, Sara Andersen fra Venstre. I hele forberedelsen til, at kommunen i aftes vedtog planerne om at etablere datacenteret, har utilfredse borgere luftet deres kritik og mener ikke, at de er blevet hørt. Den kritik er Sara Andersen ikke enig i.
3: Jeg mener ikke, at der ikke er blevet lyttet. Jeg synes også, det er vist i forhold til den beslutning, vi traf i går omkring Kravris og det store sektorkoblede projekt uden nord for Ølgod, at der er justeret, der er ændret på kommaer og punktummer og tilføjet indskudte sætninger og taget nogen ud. Så nej, jeg er ikke enig.
1: Nu er plangrundlaget for byggeriet af datacenteret så vedtaget, og når det bliver offentliggjort, vil der være en klagefrist på 4 uger. Formålet er at skabe vækst og arbejdspladser i Varde Kommune, og borgmester Sara Andersen håber derfor også, at fremtiden kan blive et godt samarbejde mellem kommunen og borgerne, og ikke det modsatte.
3: Vi skal hele tiden lytte og være opmærksom og gøre vores bedste og trække i de tråde, vi kan trække i, så vi forhåbentlig når til fredelig samme eksistens, at der opnås nabovenskaber og ikke fjendskaber.
1: Og et dødsfald. Esbjerg City-chef Brigitta Christensen er død efter kort tids sygdom. I et opslag på Facebook skriver Esbjerg City: "Med sorg i hjertet må vi meddele, at vores City-chef Brigitta efter et sygdomsforløb er stille sovet ind. Brigitta efterlader nogle store sko at udfylde, hendes enorme ild og passionen for en levende bymidte og i det hele taget udviklingen af Esbjerg stod altid først hos Brigitta. Hun blev 60 år. I eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring, temperatur mellem 15 og 18 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Vi er i gang med sidste del af Studie 5 denne onsdag eftermiddag. Velfortjent bifald her til Cecilie Nordby. Jeg skal lige sige først, der var det Tom Bjerg med En Ny Start, og så var det altså Cecilie Nordby med et nummer. Selvom hun sammen på engelsk, så har det faktisk officielt titlen Pletfri Solskin, og det var en liveoptagelse, der var foretaget tilbage i 2019.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

Ugens 50 års jubilæumsalbum her i Studio 5 er Casey and the Sunshine Band, og det album, der hedder Part 3, som jo både var definerende for danse- og disco-genren i 70'erne, men også var et album, der indeholdt nogle af deres meget store hits. Blandt andet den, vi lytter til i dag, Shake, Shake, Shake Your Booty. Og det er jo onsdag, så vi skal have en onsdagssnegl. Nu har det været en af de langsomme de seneste par uger, så i den her uge, der tager vi en, der har noget sødt i sig eller over sig. Og sådan må det vel nødvendigvis være, når vi skal lytte til Sweet 16 for Billy Idol.

Billy Idol her med Sweet 16, dagens onsdags snegl. Og så vender vi ørerne mod en af de bedste sange, der er kommet i år. Den kommer fra falderæbet, og den hedder Breve, der aldrig blev sendt.

0: Olsen.
1: Nu skal det handle om dig.
2: Er I klar?
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
2: Hey,
1: Både når du har brug for ro.
3: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
1: Når du gerne vil overraskes.
4: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
5: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
6: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Åh, hvor er hun god. Gine Marker her med Everest efterfulgte falderæbet og breve, der aldrig blev sendt. Om lidt så er der jo Dagen er din med Gitte Førby her på P5, og Gitte vil gerne have at vide, at jeg lytter i dag. Hvad er det bedste ved efterår? Det efterår, som for alvor sætter ind fra i dag og fremad, i hvert fald ifølge meteorologerne. Hvad er det bedste ved efterår? Skriv det til hende på sms'en. Det sender du til 1212, og husk at indlede med P5 og et mellemrum. Og så din tekst, og husk også lige at skrive, hvem du er. Og så altså afsted til 1212. Og hvad er det bedste ved efterår? Farverne vil mange sikkert sige, det er jeg ikke uenig i. Jeg synes, det bedste ved efterår, det er det der med, at det er helt okay, når det vælter ned udenfor, at man bare bygger hule. Det er helt okay at blive inde. Man skal ikke ud, fordi man skal ud og have noget frisk luft. Nej. Det er helt okay at blive inde, lave sådan noget godt varmt at drikke og læse en bog eller tage høretelefonerne på, som jeg var inde på tidligere i programmet, kom helt ned med noget Mona Maroni eller noget Bremer og McCoy, og så er det bare okay det der med. Altså, fordi der er ikke alle de der ting, man skal, når det er godt vejr, og man skal ud og så videre. Det er dårligt vejr ja, efterår, synes jeg. Så det er helt okay at bare komme helt ned, være fuldstændig i sin egen lille boble. Det er det. Noget af det efteråret kan. Men vi vil gerne høre din bud nu her efter klokken 16, og det er altså på sms'en 1212, P5 mellemrum og din tekst, og husk at skrive, hvem du er. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, din eftermiddag aften, den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Op til radiovisen klokken 16, så bliver det Peter Schmidt med It's a Shame.

0: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De to betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel, og her har de ifølge politiets sigtelse overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
1: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
0: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
2: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frødføde kriminelle udlændinge i Danmark.
0: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
3: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
4: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
3: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
1: Vi står i en nødsituation,
3: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
1: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
3: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
5: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
3: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, hvor vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Giljan i 2024.
6: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
0: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogle af dem, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
7: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. Tre personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
8: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
0: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
9: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
10: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
9: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt, lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
10: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
0: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stigsdal er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: ABBA var det her med Dancing Queen. Har du fået slået din græsplæne for sidste gang i år? Har du fået havemøblerne ind, og fik du cyklet dig en tur, mens det endnu var tørvejr? Jeg håber, at du har nået det hele, fordi nu skulle det lune efterår ifølge DMI og alle dagens nyhedssites være forbi. Forude der venter der regn og regn og masser af rusk, og det er på tide at få tændt for gulvvarmen og få gang i uldne sokker og varm kakao. På mange måder så er det jo altså lidt deprimerende, i hvert fald for alle os, der elsker sommer og lys og alt det grønne. På den anden side, så er der jo også mange fordele ved efterår og ved mørke og også ved den der indetid. Og ja, og det her, vi er nødt til at hjælpes ad i Dagen er din i dag. For hvilke fordele er der egentlig ved efterår, som det for alvor er værd at pege på? Jeg lægger ud med det der med gulvvarmen. Det er jeg jo nødt til, fordi jeg har jo ikke nogen brændeovn. Ellers så ville jeg have skrevet, brændeovn og efterår, det er super godt. Men jeg har gulvvarme, og det er jeg så glad for. Og uldsokkerne. Men hvad kan du bidrage med af fordele ved efteråret? Altså, jeg glæder mig til at høre fra dig i en sms, som du sender til 1212 og starter med P5 og et mellemrum. I dag der skal du fortsætte sætningen, der starter sådan her. Det bedste ved efteråret er... Det er der, du sætter ind. Velkommen til Dagen er din. Det her, det er Knacks, din engleblide tålmodighed.

Du lytter til Dagen er din på P5 og Gnags, din engleblide tålmodighed. Hvad er det bedste ved efteråret? Er det bedste ved efteråret, det er måske simremad? Det bedste ved efteråret er måske, at når man tænder levende lys i stuen, så kan man faktisk se, at de er tændt, fordi at det er mørkt. Ja, det bedste, det er, at der falder ro på. Det er jo det, Ole sagde i Studie 5, det der med, at der falder ro på. Altså sommeren er så kort og så hektisk. Efteråret, der kan man tage den med ro. Susanne har sendt en sms til 1212 og startet med P5 og et mellemrum, og hun skriver, at det bedste ved efteråret, det er alt den dejlige frugt og alle grøntsagerne, som man nu kan høste. Tusind tak for den besked, Susanne. Og altså, jeg hører gerne fra jer, der lytter med her i dag, Nadine. Hvad er det bedste ved efteråret? Sms'er til 1212. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Der kom til, så var det her, do you love me? Og do you love me? Ja, do you love? Ej, det er noget vrøvl, jeg sidder og siger. Vi hørte, do you love me, og du lytter til Dagen af din, og vi taler om det der med efteråret, og hvad det bedste ved efteråret demon er. Karina, hun skriver, at det bedste ved efteråret, det er, at man tænder stearinlys og kan putte sig under tæppet med en kop god kaffe eller te. Midt i oktober, så er det tid til så småt at begynde at pynte en my op til jul. Her i huset springer vi Halloween over, og så er det Karina, der sender hilsner. Tusind tak for dem, Karina. Og John i Hvidovre, han skriver, at det bedste ved efteråret, det er, at der er rigtig meget jagt. Ja, det er også fint, John. Tusind tak for den besked. Altså, det bedste ved efteråret, du skriver, hvad du synes, og sender det afsted i en sms til 1212. Husk lige det der med at starte med P5 og et mellemrum. En, der nok ikke er sådan helt vild med efteråret, det er en ung mand, som vi for et par måneder siden hilste på her i Dagen af din. Han hedder Anders Melsen, og han har sat sig for at cykle fra grænsen til Skagen med det ene formål at besøge hver evig eneste brune værtshus i hele Jylland. Vi mødte ham her i programmet for nøjagtigt 2 måneder siden. Dengang var det august, solen skinnede, og det var sommer, og han var lige startet på sin tur. Den dag, vi talte med ham, da besøgte han julsbar i Tinglev. Og hvordan går det så her 2 måneder efter? Jo, Anders, han cykler stadig. Han har fået en ny cykel, fordi den gamle, den blev stjålet i Esbjerg. Det var noget af en grise. Nu er han så kommet længere nordpå. Han er nået til Horsens, og han er stadig frisk og føler sig slet ikke ensom på sin cykeltur op gennem Danmark.
1: Overhovedet ikke. Jeg møder jo nye, spændende og søde og generøse mennesker hver eneste dag, når jeg kommer ind på det her brune værtshus. Altså, det skal jo aldrig... Det er jo aldrig ensomt, ikke også? Altså, jeg er, man kan vel sige, der er forskel på at være ensom og alene. Og jeg er alene på min tur, ikke også? Men jeg føler mig aldrig ensom. Det gør jeg ikke.
0: Nej, siger Anders Melsen her, der i går besøgte værtshuset Long John i Horsens. Og når han parkerer cyklen ved det næste værtshus, så bliver han altid godt modtaget.
1: Ja, altså det er jo som ofte et meget varmt velkomst, og de siger bare hej, eller der har vi ham jo, eller ej endelig, eller altså alle mulige udbrud, der kommes med, ikke også, når det her kommer ind. Sådan er det jo blevet, og det var ikke sådan, jeg havde forestillet mig, det skulle være, men altså, jeg er åbenbart blevet så stor nu online, altså at sådan er det blevet.
0: Ja, Anders Melsen, han cykler åbenbart videre, uanset at det er blevet efterår, og at regnen er på vej. Han har cirka 20.000 følgere på Instagram, og der kommer masser af regn de kommende dage, men han cykler altså videre, den gode Anders her, og rigtig god tur nordpå i Jylland.

Sylvester Larsen var det her med gå på vandet. Hvad er det bedste ved efteråret? Der er mange, der sender sms'er til 1212, og tusind tak for dem alle sammen. Husk at starte med P5 og et mellemrum. Det har Jens Christian Melgaard gjort, og han skriver her, det bedste det er, at naturen lukker ned. Det flotte farvespil i træernes orange-gullige toppe. Jeg lukker også ned de korte, lyse dage. Forventningen om efterårsjævndøgn kommer alligevel snart, skriver Jens Christian. Tusind tak for beskeden. Så er der også Bettina. Hun skriver, at det bedste ved efteråret, det er duften i skoven. Duften af formuldet skovbund. Wow. Og det bedste er også de utrolig flotte farver. Desuden så elsker jeg indehygge med stearinlys og hjemmestrik. Det lyder hyggeligt, Bettina. Tak for beskeden. Marianne, hun skriver, at det bedste er, at i dag der har jeg gået en dejlig tur og samlet en stor pose valnødder, som nu er lagt til tørre på terrassen. Jeg håber ikke, at ærerne kommer og stjæler dem. Og så skriver Marianne, tak for et godt program. Velbekomme. Send endelig flere beskeder om efteråret, hvorfor det er helt forrygende, at det er blevet rigtig efterår nu. Mens vi hører den her med Rie Rasmussen, hjertet lytter altid med

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejle.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR-lyd.
2: Det bedste ved efteråret er de smukke farver på alt løvet, og at der ikke skal vandes krukker. Kærlig hilsen, Annette. Det er rigtigt, Annette. Det kan godt være lidt af en post, det der med at vande krukkerne om sommeren. Og så er der en besked her, hvor der står, gutten skal omkring Cirkuskroen i Aarhus, altså på Skovvejen. Og der tænker jeg, at det er værtshusrytteren, der er hentydes til, og jeg er ret sikker på, at når han når til Aarhus, så skal han helt sikkert omkring Cirkuskroen, fordi det var vist nok hans stamværtshus, da han boede i Aarhus, den gode Anders. Lige om lidt regionale nyheder efter den her med Sanne Salomonsen. Hun er i gang her med den lille løgn.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Esbjerg har haft ekstra fokus på byens arkitektur siden i mandags, hvor det var arkitekturens dag. Og her i eftermiddag er kommunen så i gang med at indvie nye projekter i Kleveparken, Stormgade, Kongensgade og det internationale kvarter i Østerbyen. For det er vigtigt at bevare og udvikle det, man har, siger kommunens borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre.
2: Det handler jo både om at forsøge at bevare det, man har hos os, og skabe noget nyt på en gang. Man behøver ikke altid bare rykke ned og bygge nyt. Man kan rent faktisk godt udvikle på det, man har. Det er egentlig det, der er temaet og fokus på her i Esbjerg.
1: Noget af det, man kan opleve, er, hvordan lokal lerjord, genbrugsmaterialer, madkultur og fællesskab indgår i udviklingen af Østerbyen. Borgmester Jesper Frost Rasmussen tager gerne ansvar for, at Esbjerg Kommune holder sig bevaringsværdig, men også moderne, men siger også, at byrådet og borgmesteren dog ikke kan udstikke alle retningslinjer.
2: Vi kan jo være med til at sætte nogle rammer og være med til at stille nogle krav til dem, der gerne vil noget i vores kommune, sådan at man i hvert fald prøver på at lige at give det måske det ekstra twist, der gør, at det også er noget, efterkommerne de vil tænke, at det var da alligevel en god, flot løsning.
1: Danske ulve skal DNA-registreres, det fortæller Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. DNA fra hver enkelt ulv skal samles fra ekskrementer, hår og døde dyr, og der skal laves et såkaldt individregister, som er en oversigt over alle ulve i Danmark. Styrelsen understreger, at der er behov for en markant intensivering af overvågningen for at skabe et præcist billede af den danske ulvebestand. Udbuddet er et vigtigt skridt i arbejdet med at finde en balance i vores sameksistens med ulvene. Bedre overvågning er en forudsætning for, at vi på et tidspunkt kan regulere ulvene så tæt på bestandsminimum som muligt, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet i meddelelsen. Borgere i Ølgod er blevet hørt i dialogen om et kommende datacenter, det siger borgmester i Varde Kommune, Sara Andersen. I hele forberedelsen til, at kommunen i aftes vedtog planerne om at etablere et datacenter, har utilfredse borgere luftet deres kritik og mener ikke, at de er blevet hørt. Den kritik er venstreborgmester Sara Andersen ikke enig i.
3: Jeg mener ikke, at der ikke er blevet lyttet. Jeg synes også, det er vist i forhold til den beslutning, vi traf i går omkring Kraveris og det store sektorkoblede projekt uden nord for Ølgod, at der er justeret, der er ændret på kommaer og punktum og tilføjet indskudte sætninger og taget nogen ud. Så nej, jeg er ikke enig.
1: Nu er plangrundlaget for byggeriet af datacenteret så vedtaget, og når det bliver offentliggjort, vil der være en klagefrist på 4 uger. Her i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring, temperatur mellem 15 og 18 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og det her var The Rolling Stones' Rock and a Hard Place. Hvad er det bedste ved efteråret? Det er dagens spørgsmål her i dagens program. Og der kommer masser af bud på sms'en. Kirsten Pedersen i Ejby, hun skriver sådan her: det bedste ved efteråret, det er de smukke, varme, gyldne farver på træer og buske. Møbelflipperen i Nykøbing Sjælland skriver, at det bedste er, at mennesker får lyst til at indrette sig med smukke personlige møbler og andet indbo, og det giver mig arbejde, fordi jeg er sådan en, der omdanner gamle møbler til nye aktuelle møbler. Gode farver lige nu, skriver møbelflipperen, så det er dybe grønne og røde farver. Tak for det tip her til efteråret. Og så står der her, at det bedste ved efteråret, det er, at man bliver nemt forkølet, og så kan man med god ro i sindet tage sig en stor romtonic. Jamen altså, det var også et godt tip til at nyde efteråret, og tusind tak for det. Altså skriv, hvad du synes, det bedste er ved efteråret. Send det hele afsted i en sms til 1212, og det der med at starte med P5 og et mellemrum, det har du garanteret styr på. På forhånd, tak, og vi skal høre Hush, her kommer Hooked on You.

0: Ja, det var Hosher-nummeret Hooked on You. Og vi er sandelig i oktober, og det er ved at være allersidst på havesæsonen. Og noget af det, som vi har brugt tid på at tale om her i dag, Nadine, de seneste uger, det er jo, hvordan vi får samlet frø fra haven. Og det har vi gjort sammen med forfatter Rikke Lenz, der har skrevet bogen Magiske Blomsterfrø. Om lidt så er Rikke med her i radioen, og i dag der handler det om blomster, man kan plukke til vaser, hænge til tørring og også samle nye frø fra. Efter Sys Bjerre, dø lykkelig.
1: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort.

0: Tysbjerg med dø lykkelige. Og i min have, der er der stadigvæk stolte kavalerer og morgenfruer, men de begynder så småt at hænge lidt med hovedet, og nætterne er kolde, og lyset er på retur, og regn og rusk er på vej. Men næste forår, så er det jo tid til at så og plukke. Man sår om foråret, og så plukker man senere. Og så kunne man jo så frø, som kunne gå hen og blive til evighedsblomster. Jeg har spurgt forfatter til bogen Magiske Blomsterfrø, Rikke Lenz, om hvad det så er for frø, man skal kaste i jorden.
1: Du skal dyrke nogle af de blomster, som er egnet til at blive høstet og tørre flot.
0: Hvad er det for nogen?
1: Det kunne være kæmpe evighedsblomst. Det kunne være papirknop. Det kunne være sommerriderspor. Det kunne være brudslør. Og mange af de her blomster, de er sådan nogle generøse skabninger, at, som jeg har fortalt i et af de andre programmer, så hver eneste gang, man klipper en stilk, så laver den bare en ny. Og for eksempel kæmpe evighedsblomst. Du kan høste, og du kan høste, og du kan høste på den. Simpelthen bare klip alle stænglerne, rive bladene af, hæng dem med hovederne nedad et eller andet lunt sted, aldrig direkte i solen. Og så har du til dine evighedsbuketter. Og så på et tidspunkt, så stopper du med det. Og lader dem gå i frø. Så der er faktisk en høstsæson på sådan noget 4-6 uger, hvor du kan blive ved med at høste på dem til tørring. Og det er en af de mest generøse planter. Det er en af mine yndlingsblomster. Det er altså kæmpe evighedsblomst. Fordi den tør så smukt, og den er flot at binde kranse med. Flot at putte i buketter. Og jeg synes bare, den er, det er sådan, det er bare en smuk plante, synes jeg.
0: Mm. Og hvis man nu tænker, at man vil slå til med den kæmpe evighedsblomst, så er det så til foråret, man sår den, eller hvordan gør man?
1: Ja, de fleste sommerblomster sår man altså der i, jeg plejer at sige starten af april, for at det hele ikke vokser til i vindueskarmen, og man ikke skal have kunstigt lys, fordi jo tidligere du sår, jo, altså, der er dagslængden stadigvæk så kort, at du bliver nødt til at have noget kunstigt lys på dem. Man kan sige, at du har et fortrin, når du planter ud, fordi så blomstrer de jo tidligere, men der kan opstå kaos indenfor for at få plads til alt det her. Så det er jo igen det der med at kigge realistisk på, hvad du har af plads, og både i din have og i din vindueskarme, når du skal til at så. Og der findes der for eksempel, der findes der mange forskellige opskrifter på, ligesom hvordan man kan hurtigt regne ud, hvad har man egentlig af plads, og hvor mange planter skal jeg bruge af den her.
0: Ja, så det skal sås indenfor i april, og så ud, når det er varmt nok til det.
1: Ja, men samtidig så har jeg haft en frivillig, som hans forældre, de var gartner, og han sagde, Rikke, hvorfor forspirer du alt det der? Mine forældre har altid sået dem direkte og har fået så mange blomster ud af det. Så jeg tror, der er flere måder at gøre det. Jeg har bare altid sat min lid til det der forspiring, for så havde jeg styr på det.
0: Ja, kæmpe evighedsblomst, papirknop, sommerrider, spore og brudeslør, det er dem, du skal lede efter, hvis du vil finde blomster, du kan så, der er gode til tørring. Og så kan du så begynde allerede nu at glæde dig til april, hvor du kan få det hele i jorden. Det var forfatter Rikke Lenz, vi hørte. Nu er vi i gang med Paul McCartney. Her kommer Band on the Run.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR.
4: En 31-årig mand har fået et års fængsel for vold ved et storskærmsarrangement, der kostede en svensk mand livet. Nina Høsberg har mere om den her historie i Radioavisen lige om et øjeblik, så er klokken nemlig 17. Og efter Radioavisen, så hjælpes vi ad med at finde det gode ved efteråret, og vi skal også fejre, at Giro 413 fylder 80 år. Frem mod Radioavisen er det her Frank Sinatra, The World We Knew.

0: keep going on.
1: Frank Sinatra, The World We Knew. Nu er det radiovis, klokken er 17.
2: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der tre dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
3: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
2: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i Radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myrup.
4: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden, den foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
5: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark, at der er rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. At vise støtte, jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
4: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
2: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
6: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
2: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinenser blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
7: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
2: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
8: For mig er det bare som altid har været.
9: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
2: Lød det fra Malik Olsen og Atangarana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq, Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønske om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
10: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, at vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klare mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på, og hvem de ikke skal stemme på.
2: I aften og nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Det her, det var Bellamy Brothers' Let Your Love Flow, og så nærmer klokken sig 10 over 5, og dagens program fortsætter indtil klokken 18, du lytter til Dagen er din, hvor spørgsmålet i dag lyder sådan her: hvad er det bedste ved efteråret? Og det skal der saftsus med lov for, at der er mange bud på i sms-boksen. Holger i Værløse, han skriver, at det bedste ved efteråret, det er spise kastanjer og danske lukaspærer. Mm. Søsie Helsinger, hun skriver, at efteråret er skønnest, når det minder om fugl Fønix. Det er der, når naturen lukker ned, og farverne kommer frem i trætoppene og i buskene, lige til en palette for en maler, skriver Søs i Helsinge. Tak for den betragtning, Søs. Så der Ole, han skriver, at det bedste ved efteråret, det er, når man færdes ude, så kan man fryde sig over de varme farver, og indimellem så er der marker med smågrønne planter, som giver håb om en ny høst til næste år. Men de skønne farver, der varmer på en kølig dag, det er det bedste. Og så skriver Ole Jørt, så har gang i en pandefuld osobuco. Det bliver nok dagens højdepunkt. Ja, ja, Ole. Vi skal jo ikke glemme højdepunkterne. Og jeg tænker, at der også har listet sig et lille højdepunkt ind i Michaels besked, fordi han skriver: kære Gitte, det bedste ved efteråret, det er, at jeg nu skal fjerne ukrudt på gårdspladsen i sommerhuset, og derefter skal jeg til Paris med hele familien for at fejre min 70-års fødselsdag. Tillykke med dagen, Michael, og tusind tak for beskeden. Og altså, ja, vi samler på gode argumenter for, hvorfor at efteråret er en skøn tid. Og så kom der også med de højdepunkter, hvis I har nogen af sted med den til 12-12'eren, P5, et mellemrum, og så beskeden. Velkommen til Dagen er din. Det her, det er Shubidua.

Så fik vi sangen om Valborg, det her, det var Shubidua. Og lige om lidt, så fejrer vi, at Giro 413 fylder 80, og det gør vi med en lille snak med en af de tidligere værter på programmet, nemlig Margaret Lindhardt. Efter Ida, Vermeeren og About Time.

0: Der er rundt fødselsdag på P5 i den her uge. Det er Giro 413, der fylder 80, og det fejrer vi med en liveudsendelse på søndag, hvor vært Ole Tøpholm fra 12 til 14 læser hilsener, opfylder musikønsker og modtager donationer til det gode arbejde med at hjælpe udsatte børn og unge i Danmark. Og på søndag, der gør han det med en af Giroens tidligere værter, nemlig Margaret Lindhardt, som i flere årtier passede chancen med at opfylde de her musikønsker og læse hilsener op, som danskerne jo altså siden 1946 har sendt til hinanden i det nu snart 80 år gamle program. Margaret Lindhardt var også på besøg i en af de fejringsudsendelser, som vi i den her uge sender på P5 mellem 13 og 14. Her talte jeg med hende om de der særlige hilsner, der kommer til Giro 413, og jeg har lige fundet et lille klip, hvor Margaret Lindhardt fortæller om al den kærlighed, der er i Giro 413. Næsten alle hilsner handler om det.
1: Absolut, og de fleste. Jeg tror, det er det mest positive program, der findes i radioen. Det er jo ren kærlighed. Det er meget, meget sjældent, der er nogen negative hilsner. Men ellers er det ren kærlighed. Og det er jo fantastisk at formidle.
0: Og det der med at læse andres kærlighedsord op i radioen, jeg synes jo, det er et særligt ansvar, man har. Hvordan oplevede du det?
1: Jamen, helt klart. Helt klart. Og det kræver jo, at man finder et nærvær. Altså, jeg plejer at påstå, at jeg er den i Danmark, der har sagt, elsker dig til flest forskellige offentligt. Mm. Og det er jo det, mange skriver, elsker dig. Jeg, eller vi, eller hvad det nu kan være. Og jamen, det hjælper nok, tror jeg, at man henvender sig til nogle bestemte navngivende personer. Og jeg traf faktisk det valg ret tidligt, at jeg henvendte mig direkte. Jeg sagde ikke hun og han, men du og dig. Og det vil sige, at jeg formulerede hilsnerne en lille smule om, så de blev mere mundrette, men også var mere direkte henvendt til den, det handlede om. Og nogen har så sagt til mig, jamen det kunne lige så godt være til mig. Så det gør måske, at det bliver mere vedkommende for andre, end dem, der får hilsnen. Men det kræver jo nærvær, vil jeg sige. Det er også nøgleordet i det program. Det er det, det står og falder med.
0: Ja, det er ikke noget, man jabber imellem igen. Man er nødt til at tænke over det, man læser op, ikke?
1: Hele tiden. Ja.
0: Men er det egentlig ikke specielt, at man skriver sådan nogle virkelig følsomme ting og sender dem ind til et radioprogram, hvor de så skal læses op?
1: Jo, ja, der er jo ikke så mange andre, der gør det. Men ja. Men jeg tror, der har Giro 413 jo både en tradition, fordi det er jo 80 år gammelt, lige om lidt. Men det er også, jeg tror også, at det er meningen, at man glæder nogen. Og så kan man måske få sagt de der store ord, det er svært at få sagt sådan derhjemme over køkkenbordet. Ja. Og jeg har holdt taler for en koralbrud, faktisk. Direkte til gæsterne, for det var en surprise party,

0: Og manden kunne så ikke lige få tid til at holde talen, men han skrev den til mig, om ikke jeg ville sige den. Og meget, meget rørende, og altså virkelig. Altså, man skal også passe på, at man ikke får tårer i øjnene, fordi det, der er så meget rørende og betænksomt i de hilsner.
1: Er der nogle hilsner, hvor du lige måtte læse dem om, fordi det blev for nært også for dig?
0: Nej, men altså, jeg er tit blevet meget rørt.
2: Ja, sagde altså Margaret Lindhardt, tidligere vært på Giro 413, og på søndag, da hun med igen sammen med Ole Tøpholm på søndag mellem 12 og 14 her på P5. Og det er imellem 13 og 14 hver dag i denne uge, at du kan høre programmet Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Programmerne ligger også i DR Lyd, der kan du også lytte med. Så skal vi høre Rugsted og Kreutzfeldt, her kommer Sad i Parken.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommet afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Og lige om lidt, så klokken 17:30, så skal vi have nyheder efter den her sang med Eros Ramazzotti, Alicia Keys og La Aurora.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer og hår eller døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så vi kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Siger Christian Rabjerg Madsen. Den seneste optælling af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Opgaven med at DNA-registrere ulvene skal udliciteres til et privat firma. Det ventes at være på plads i starten af 2027. Esbjerg har haft ekstra fokus på byens arkitektur siden i mandags, hvor det var arkitekturens dag. Og her i eftermiddag er kommunen så i gang med at indvie nye projekter i Kleveparken, Stormgade, Kongensgade og det internationale kvarter i Østerbyen. For det er vigtigt at bevare og udvikle det, man har, siger kommunens borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Venstre.
3: Det handler jo både om at forsøge at bevare det, man har hos os, og at skabe noget nyt på en gang. Man behøver ikke altid bare rykke ned og bygge nyt. Man kan rent faktisk godt udvikle på det, man har. Det er egentlig det, der er temaet og fokus på her i Esbjerg.
1: Noget af det, man kan opleve, er, hvordan lokale lærjord, genbrugsmaterialer, madkultur og fællesskab indgår i udviklingen af Østerbyen. Borgmester Jesper Frost Rasmussen tager gerne ansvar for at sætte rammer for en bevaringsværdig og moderne udvikling af Esbjerg by, men siger dog også, at byrådet og borgmesteren dog ikke kan udstikke alle retningslinjer. Og samtidig med, at Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen i eftermiddag indviede de nye grønne områder i den vestlige bymidte, mindes han også Esbjergs citychef Brigitta Christensen, som i morges sov stille ind. I et opslag på Facebook skriver Esbjerg City, at Brigitta Christensen er død efter et kort sygdomsforløb. Brigitta efterlader sig nogle store sko at udfylde. Hendes enorme ild og passion for en levende bymidte og i det hele taget udviklingen af Esbjerg stod altid først hos Brigitta, står der blandt andet. Brigitta Christensen blev 60 år. I aften mest tørt, men i løbet af natten regn fra vest og sydvest, temperaturer mellem 12 og 14 grader. Svag til jævn vind fra sydøst, der aftager og bliver svag til let fra forskellige retninger. Nyhederne bliver læst af
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og det her, det var Peter Bailey med sådan en aktuel sang, Lad det vælte ned med regn, og det slog nu på ingen måde Michael Bublé ud, som vi hørte før Peter Bailey, It's a beautiful day, og på den måde, jamen, så blev klokken 26. Og det er tid til tankevækkeren. 2 minutters tankevækkende tale fra en person med noget på hjerte. I dag der er det ernæringsekspert, forfatter, debattør og iværksætter Christian Bitz, der leverer ordene, og hans overskrift lyder sådan her. Det behøver ikke være dyrt at være en god vært.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Det behøver ikke at være dyrt at være en god vært. Jeg elsker at blive inviteret hjem til mennesker. Jeg elsker at blive inviteret på middag. Jeg kan også godt lide selv at holde middag. Men det her med at komme ind ad døren hos mennesker og få vist noget omsorg, der er nogen, der har lavet mad, det er altså bare en utrolig smuk ting. Der er mange, der kan synes, det er besværligt og dyrt at skulle have gæster, men det behøver det ikke at være. Når jeg skal have gæster, så skal det være let. Og det er det for eksempel, hvis jeg vælger det italienske køkken. Det er et køkken, der er baseret på få, men gode råvarer og helt enkle retter, som ikke tager lang tid at lave. Det er ligesom råvarerne, der er i fokus, og det er dem, som skal forkæle dine gæster med den gode smag. Det skal holdes enkelt. 1, max. 2 retter er meget bedre end 4 dårlige. Jeg bryder mig ikke så meget om forret og hovedret og dessert. Det bliver så højtideligt og så klassisk. Det er bedre med måske en enkelt varm ret og så en salat. Igen, hold det helt enkelt, så kan det næsten ikke gå galt. Og husk, at bare fordi du er vært, så er det ikke dit ansvar alene. Hvis du inviterer folk lidt før, så kan de hjælpe med at lave maden færdig. De kan hjælpe med at dække bord. Når vi står i køkkenet, så glider samtalerne lidt lettere, end hvis vi sidder til højbords. Så det kan faktisk være en rigtig god og sådan uhøjtidlig måde at komme i gang med en fantastisk hyggelig middag. Og hvis så der går ild i det hele, og alt bliver sort og dårligt, så er det altså en god idé lige at have lidt brød og lidt ost i køleskabet, fordi så har man til en god middag alligevel, og man kan smile og glæde sig over at være en god vært. Nu har jeg fået helt lyst til at gå hjem og invitere min far på en pasta og tomatsovs. Men hvem har du fået lyst til at invitere hjem i dit køkken?

Tracy Chapman var det her, Fast Car. Du er på P5, du lytter til Dagen er din. Og så fik jeg lige kigget sms-boksen grundigt efter i sømmene, og vi skal lige have de sidste beskeder med i dag. Det har jo handlet om efteråret, som er over os, og jeg har spurgt, hvad er det bedste ved efteråret? Og Jørgen, han skriver sådan her, det bedste ved efteråret, det er, at jagtsæsonen nu er godt i gang, og der venter mange gode timer i jagttårne rundt omkring i Vestjylland. Med venlig hilsen, Jørgen, og tak for den besked, og rigtig god tur ud der i jagttårnene, Jørgen. Der er også kommet en besked fra John, han skriver, hej Gitte, ja, efteråret er til flotte farver i naturen, og en gang varm suppe, så bliver det ikke bedre, skriver altså John fra Skelskør, som glæder sig til ja, suppe og flotte farver. Pia i Bjerringbro, hun skriver, hej Gitte, du må have en god aften. Jeg skal bage vaniljekranse, og det er altså heller ikke så dumt at gøre sådan en aften her. Tusind tak for beskeden, Pia. Og så er der Dan i Skelskør, han skriver, hej Gitte, efterår er lige med simmerretter, hygge med familie og venner, og ikke mindst puslespil, hvor katten straks hopper op i æsken. God aften til dig og alle lytterne, skriver Dan her, og sikke et skønt billede der med puslespillet og så den der kat, som straks hopper op i æsken og så ligger der og spinder. Tak for alle jeres beskeder om efteråret. Det her, det er Level 42 Running in the Family.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Anton Edwards var det sammen med RNDD, selv din mor vil kunne forstå det. En kvinde i USA, der overlevede sin egen henrettelse, er nu ved bevidsthed. Vores USA-korrespondent her i DR fortæller lidt om det i radioavisen. Og det er lige om lidt, at Nina Høgsberg er klar, fordi så er klokken nemlig 18. Og efter 18 radioavisen, der er der masser af god musik på P5. I Hithouse, Jørgen Demilius, han sidder klar ved mikrofonen der. Og så kom der lige en enkelt sms her på falderæbet fra Jensen fra Hov, og der står, det bedste ved efteråret, det er, at så er der kun et halvt år til foråret. Den betragtning lægger jeg mig nok lige sådan tæt og hvad. Tak for beskeden i hvert fald. Frem mod 18 radioavisen er det Strawberry Blonde og Final Song.

0: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
1: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
0: Retsreporter Caroline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
2: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
0: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
2: Jamen det vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
0: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Krista Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ildsøe, hvad er der kommet frem om, hvordan Krista Pike har det?
3: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
0: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Krista Pikes sag?
3: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
0: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsøe. Selvom 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo. Det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De 2 betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De er sigtet for blandt andet at overfalde en fange med knytnæveslag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
4: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her, den viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
5: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her 2 individer.
0: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Så er jeg klar. Kom indenfor i Hithouse-universet. Vi skal nyde en masse gode sange. Og i denne gang, der har jeg lidt spotlight på en af de mærkeligste, men også meget talentfulde producer og sangskrivere i 60'erne i England. Joe Meek er navnet. Det endte meget trist, men det kan vi alt sammen høre om. Men han fik altså lavet en lang række melodier og en lang række meget, meget tydelige Joe Meek-produktioner. Det tager man ikke fejl af. Og han har også nogle folk rundt omkring, mest musikere og andre producere, der i den grad har set op til hans melodier. Og Johnny Stage er en af dem. Han har produceret rigtig, rigtig mange sange, som er Joe Meek-inspireret. Og her kommer en af dem, Johnny Stage. Han er meget aktiv mand i den danske musikverden. Og hør, hvad han har produceret her for sangerinde Aude Wilken, en tysk udgave af en af Joe Meeks allerbedste produktioner og kompositioner, Have I the Right? Hab ich das Recht?

Ja, men Johnny Stage, han kunne det der med at ramme den rigtige lyd, og den kommer i hvert fald meget tæt på Joe Meeks' produktion af originalen, som han både havde skrevet, nemlig Have I the Right, med gruppen The Honeycombs, og produceret. Og så fik Johnny Stage altså lyst til at lave et helt album med nogle af hans sange, og den rigtige lyd, så tæt på man nu kan komme, og det jeg synes, det er meget tæt det her. Og så den pudsige udgave her, Hab ich das recht, men det er nok inspireret af, at Honeycombs faktisk også lavede den på tysk. Det var der mange, der gjorde, lavede tysk sprogede udgaver af deres hits der i 60'erne og som end også i 70'erne. Ja, men jeg kommer tilbage til mere Joan Beek lige om et øjeblik. Men nu skal vi lige op i nutiden og høre denne her fra et album med Simon Cournau og Mette Renbow. Det er et country-nummer, fordi hele albumet handler om gode country-sange, der blev lige så populære som en masse pop-sange, og faktisk også blev store pop-hits.

Ja, det er ikke selve melodien, der er ny. Den er skrevet af den kvindelige country-legende, kan man godt kalde hende, Loretta Lynn, en af de mest berømte sangerinder i tidligere årtier. Og hun skrev altså stort set alt, hvad hun rørte ved selv, og hun udsendte en hærskare af albums. Men en af de mest berømte sange, det var denne her, som også er lidt selvbiografisk, The Coal Miners' Daughter. Og nu er den altså taget op her af Mette Renbog på det her nye album, opkaldt også efter en af de gamle country-sange, Wolverton Mountain. Simon von Kodo og Mette Renbog sammen, men på hver deres melodier. Og så skal vi da lige høre chefen selv. Hvad med Chief One sidste nye, der handler om det simple liv.

0: Ja, hvis man kigger på, hvem komponisten er, så står der Lars Pedersen, men det er jo altså fordi, at Chief One, han hedder Lars, og han hedder Pedersen til efternavn. Men man skal jo have et kunstnernavn, når man kan så meget, som han kan, både komponere og synge, og han kan også være DJ en gang imellem. I det hele taget en showbizmand, der er født ind i rockmusikken, fordi hans far har været trommeslager i Clifters lige siden 1961 og til for ganske nylig. Så han kender til det hele, og det gjorde han vel, inden han sprang ind i det. Det simple liv, det er altså hans nyeste. Og så skal vi tilbage til Joe Meek og nogle af hans meritter, dengang der var en Meek til.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Det her, det var en af de helt typiske skiffle-succeser fra Lonnie Donegan, Cumberland Gap, og han havde jo rigtig mange af dem. Han var ikke for ingenting skiffle-kongen. Og det var sådan, Joe Meek egentlig startede sin produktionsperiode. Han var nemlig tekniker på en hel masse plader. Han var besat af radioapparater, tv-apparater, og han elskede teknikken bag det hele. Han voksede op med at høre engelsk radio og numre som Humphrey Littletons Bad Penny Blues og Frankie Vaughans Green Door og Alan Shelton's Lay Down Your Arms og den slags sange der. Så man skulle måske ikke tro, at han kunne blive en af de mest betydningsfulde popproducer, uafhængige popproducer i starten af 60'erne. Men det blev Joe Meek. Indtil det gik helt galt i 1967. Ingen ved rigtig hvorfor, men han var faktisk, siger mange af dem, han arbejdede sammen med, begyndt at blive meget mærkelig. Hvordan det endte alt sammen,

allerede i 1967, det skal jeg komme tilbage til. Men det er ikke nogen speciel rar afslutning. Til gengæld er det en rigtig rar bunke melodier, han har fået produceret. Lad os lytte til endnu en af de Lonnie Donegan-skiffelsucceser, som han var tekniker på i sin tid.

Ja, det er nogle rigtig korte sange. De er ikke engang 2 minutter lange, de her Lonnie Donegan-sange. Det var ikke altid, han lavede dem så korte, og nogle af hans meget store succeser, Does Your Chewing Gum Lose Your Flavor og den slags, de var lige på den anden side af 2 minutter, men jeg skal ellers love for, at det her, det var korte sange. Det var den sidste rigtig store succes som tekniker, han lavede, altså Joe Meek lavede, det var også en forholdsvis kort sang. Den blev meget mere kendt i Danmark med Otto Brandenburg. Men i England i 1959, der var det Emil Fort, der indsang denne her med Joe Meek ved teknikerbordet.

Sådan, det her, det var i virkeligheden en gammel vals, som Emil Ford, han fik skåret til en rigtig god pophit om den aller største af slagsen. Han havde mange i de årtier der. Og der sad altså Joe Meek og lærte det hele og elskede hvert et øjeblik. Men han ville også gerne være i producerrollen, og det blev han altså ganske kort efter. Og han fik lavet sin egen sounds. Der er mange, der har kaldt ham Englands svar på Phil Spector. Ikke er der nogen lighed mellem de to sounds, men det han gjorde, det var sådan noget helt unikt. Han skabte altså sit eget lydunivers. Og meget ofte var det altså sådan, at når solisterne kom tilbage for at høre, hvad det egentlig var, de havde indsunget, så kunne de slet ikke kende deres egne stemmer igen. Men tilfredse, det var de fleste, for det lød altså rigtig, rigtig godt. Han brugte masser af echo og en hel masse andre lydeffekter for at skabe sin specielle Joe Meek sound. Mange af de her både kendte og lidt mindre kendte kan lyttes til på dobbeltalbummet The Alchemist of Pop. Og det er både nogle af de store hits, han havde med Honeycombs og John Layton. Og jeg skal vel lige lytte til John Layton, efter jeg da også lige har fået fortalt, at der også er nogle rariteter på den her dobbelt-CD. Men det er langt fra dem alle sammen, der er med på den her dobbelt-CD, for det var flere hundrede, han fik produceret. Her er John Layton.

Johnny, remember me med den her helt specielle Joe Meek sound. Og det var noget, John Layton kunne bruge, og han kunne endda genskabe den her sound på scenen. Det har jeg hørt selv, da jeg mange, mange år efter oplevede John Layton, og var meget spændt på, om han kunne genskabe lige præcis den her lidt unaturlige echo-sound. Jeg skal da love for, at det lykkedes godt. Johnny, remember me med den her sådan lidt melankolske stemning, og de her høje kvindestemmer, og de mange kor i baggrunden, og masser af ekkoer, jamen det blev et slags varemærke. Joe Meek var en mærkelig personlighed, og på en eller anden måde var hans homoseksualitet, det var altså også en stor hindring for et almindeligt liv for ham. Dengang var det ikke noget, man snakkede om, og han havde åbenbart nogle komplekser med det der. Under alle omstændigheder, Så var det jo ikke noget, der bekymrede de mange solister, der kom og gik hos ham. De havde alle sammen stor tiltro til Joe Meek, og folk flokkedes faktisk om at lade sig producere af ham. Og der var rigtig mange af slagsen. Vi skal lige have et par eksempler mere på John Layton, der blev en stor stjerne på baggrund af Joe Meek. Han havde forsøgt sig tidligere med blandt andet en coverversion af Tell Laura I Love Her, uden sådan den helt store gennemtrængende succes og flere andre melodier. Men da han kom til Joe Meek, så skal jeg altså love for, at der kom gang i sagerne. Her kommer der to af John Laytons efterfølgere til Johnny, Remember Me.

Ja, det her, det var altså to andre John Layton-træffere, Wild Wind og Son, This Is She. Og det var altså stort set udelukkende på baggrund af Joe Meeks produktioner, og selvfølgelig også de gode melodier, at John Layton, han havde held i sprøjten. Og de år, han havde det, der var han en af de allerstørste stjerner og stor konkurrent til Cliff Richard og Adam Faith og alle de andre store på det her tidspunkt. Senere hen tog John Layton til USA og havde en hel del filmroller faktisk i Hollywood. Igennem 20 år flyttede så tilbage til England, hvor han begyndte på nostalgiscenen og gik koncerter. Det var ved den lejlighed, jeg også selv oplevede ham. Nå, men ham kan vi jo vende tilbage til på et tidspunkt. Han har indsunget rigtig mange melodier i Joe Meeks lille trækstudie der. Men Meek, han skrev også en hel del sange selv. Han var en utrolig flittig mand. Og en af de allerstørste succeser, han producerede, det var instrumentalnummeret Telstar med The Tornadoes, og det var helt og holdent hans egen komposition.

Og da Telstar satte altså standarden i 1962 og blev nummer 1 også i USA, og Joe Meek tjente en ordentlig skilling på den, fordi han stod altså både som ene komponist, og den blev nummer 1 over det meste af verden, og den gik sin sejrsgang og har været brugt ved mange forskellige lejligheder, når der skulle sendes ting op i rummet af forskellige lande. Og det her, det var altså originalversionen med The Tornado, som også var backinggruppe for en lang række af Joe Meeks solister, som for eksempel sangeren Heinz, der på et tidspunkt spillede også i Tornadoes. Der under alle omstændigheder så skabte præcedens for de her instrumentalnumre fra Tornadoes, og Joe Meek fortsatte med at skrive adskillige af Tornadoes store hits.

Og der var rigtig mange af de her instrumentalnumre med tornadoes, som folk tog til sig, og som blev pæne hits. De synes altså sådan lidt underholdningsmusikagtige i dag, men dengang, der var der altså noget af det mere hippe. Og Tornadoes havde altså også rigtig gode indtjeningsmuligheder på landevejen, både som stjernegruppe, men også som backinggruppe for andre af Joe Meeks store talenter. Og en af hans guldfugle, jamen det var Michael Cox, bedst kendt her i Skandinavien for nummeret Stand Up, men i England, hjemme i England, for det nummer, der hedder Angela Jones.

Ja, der så fik vi altså også lige Stand Up, som var et kæmpe hit for Michael Cox i Skandinavien, specielt i Sverige, men også en del herhjemme. Og det pudsige var, at Joe Meek, han fik jo nærmest Michael Cox til at lyde ligesom, i hvert fald som en klon af John Layton. Samme setup teknisk, og selv stemmen, den havde samme flavor, men de var meget forskellige, de to. Og Michael Cox, han havde altså kun de to hits, og så lidt mindre. Noget, der ikke rigtig kom ind i top 20. De forsøgte, men det gik altså ikke helt så godt som for John Layton. Ja, vi skal lige have et enkelt nummer mere i denne her del af Joe Meek-historien. Og den er baseret jo altså på alle de noter, der er skrevet om hans korte, meget, meget, meget korte karriere, indtil det for alvor gik galt i 1967, og han i desperation ikke bare skød sig selv og begik selvmord, han skød også damen, der ejede det værelse, hvor han havde lejet sig ind på det tidspunkt der. Det var den 3. februar 1967. Her er TV-tema, han også både producerede og lavede teknik til. Og det bliver rigtig populært på et tidspunkt. Temaet fra The Traitors. Med The Packer Beats.

0: Ingen tvivl om, at selv de instrumentale numre, de havde helt deres egen lyd og deres egen atmosfære, og det var svært for andre overhovedet at lave noget, man kan sammenligne det med. Og det var det samme med USA's Phil Spector. Jeg sammenlignede jo de to lige i starten af programmet her. Ja, men stort for i dag, næsten da. For husk nu, at det er 80-året for den ældste stadig eksisterende radioserie. Her på P5 har den sit hjem nu om stunder, men den startede jo selvfølgelig på P1 helt tilbage, lige efter 2. verdenskrig. Geo 413. En af de sange, jeg husker meget fra min allertidligste tid, inden jeg overhovedet havde tænkt på noget som helst med radio andet, end jeg skulle lytte til den, fordi selve fænomenet radio interesserede mig, fordi vi havde Radio Luxembourg og Radio Mercur, der sendte noget af den musik, jeg godt kunne lide. Og blandt dem, der blev spillet meget netop der, og i Giro 413, var Four Jacks.
1: Her er Danmarks Musikradio.

0: Det var John Mogensen, der arrangerede alle de her 4-jack-sange. Når bare man har det godt. Så slutter festen her i Hithavs for i dag, men der er meget mere i morgen. Og husk, der er genudsendelse af Danstoppen og På vej mod Danstoppen, og tredje afsnit i historien om nu 80-årige radioserie Giro 413. Det er kl. 21. Mit navn er Jørgen De Mølius. Ha' en fortryllende aften. Vi høres ved på genhør.
1: This concludes the broadcast from Hithavs.
2: See you on the next Hithavs.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
2: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
1: Retsreporter Caroline Klante har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
3: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i den konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israeler og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
4: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
1: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag. Ved Masters 1000-turneringen i Shanghai tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radiovisen var med Bente Hansen.
5: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
6: God aften og velkommen til forpremiere på de 3 sange, som vi tester til en plads på Dansktoppen nu på lørdag den 10. oktober. I første omgang er det med en sang, som René Frans står for, og han har adskillige gange tidligere været med på Dansktoppen. Den nye sang har titlen Den sidste dans.

Her var det René Frans, der bød op til den sidste dans. Vi tester sangen til Dansk Toppen på lørdag. Her får vi også plads til at teste et nyt singleudspil fra Maria Vicky, som er fra Odense og som synger i flere forskellige sammenhænge og med forskellige grupper og duetter. Men altså her er det som solist, og hun har udgivet en vaskeægte dansk topsang, og som fremføres med glimt i øjet, da den har fået titlen Er det så dansk top nok?

Ja, vi tester Maria Vicky til Dansk Toppen på lørdag, hvor vi også får plads til at teste en sang, som fremføres af sanger og sangskriver fra Aarhus, Claus Grønkær Christensen. Han har udgivet en sang, som hedder Når der kommer en båd.

0: Ja, vi tester Claus Grønkjær Christensen til dansk toppen og sangen, når der kommer en båd, og det gør vi på lørdag. Lyt med her på P5 fra kl. 12.15 til 14. Her gælder det en genudsendelse af hele dansk toppen fra sidste weekend.
1: Velkommen til P5.

0: Fra Shubidua 15-albummet, som udkom i 1995. Her var det skæring nummer 2, Hot og Not.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og i de næste små 2 timer skal vi netop finde ud af, hvad der er hot og hvad der er not. Det er, når vi kommer til denne uges aktuelle hitliste i næste time, mens vi her i den første del af programmet især har fokus på tidligere tider. Vi skal derudover finde vinder i vores konkurrence og i vores udlandsafdeling. Ja, der går turen til Tyskland. Så velkommen til. Her er det Birte Kjærs tur.

0: Ja, spørgsmålene stod i kø her fra Birthe Kjærs side på en sang, som oprindeligt er en svensk slagersang, men som ved hjælp af en oversættelse fra Kjeld Haik-kontoret også er lavet i en dansk version.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Det gælder en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 26. september.
1: Nummer 13.
2: Det blev kærlighed ved allersidste blik. Den ramte som en totempæl, så hjernen slog klik. Og pulsen styrte vildt afsted så hurtigt som en pil.
0: Vi testede Palle Puma, kærlighed ved allersidste blik.
1: Nummer 12.

0: Thomas Johansen med sangen Mig og Belinda.
1: Nummer 8. Din lille bitte, tålmodighed og halleluja.
0: Gnags med din engleblide tålmodighed.
1: Nummer 7.

Ja, og så var det Lotte Risholdt, der lå på førstepladsen her på Dansktoppen sidste lørdag med sangen Stå af ræset. Der er regionale nyheder sammen med P4, når klokken er 12.30, og frem mod dem, så skal vi lytte til et efterårsfænomen. Temaet er nemlig regnvejr, her fremført af Annette Klingenberg.

0: der var hans.
1: En fortælling om skomager Anton, her leveret af Richard Ravnvald fra den periode, hvor vi ikke sendte dansk toppen her i DR. Den er nemlig fra slutningen af 80'erne. Men det hele blev gjort godt igen en håndfuld år senere, så vendte dansktoppen tilbage her til Danmarks Radio. Og i denne her halve time skal vi blandt andet lytte til sange fra vores retrohitliste, hvor det i dag handler om denne her årstid i 1993. I vores udlandsafdeling skal vi til Tyskland, og lige om nogle minutter finder vi vinder i vores konkurrence. Det er efter denne her muntre fortælling fra De Nattergale. Han spurgte, om hun vil danse.
0: De mødte hinanden nede om alle de værne. Hun sad lidt for sig selv og drak en sjus. Han var tjener og gik rundt og sagde så gerne. Han satte sig nede til hende, og de drak dus. Så sad de der og kiggede lidt på stjerner og snakkede om, at det var dejligt vejr. Han sagde, han hed Musaka. Hun hed Erna. Han mente helt sikkert, han holdt sæt hen før.

0: denne uges vindere.
1: Ja, vi udtrækker nu tre lyttere, der alle vil få tilsendt en P5-mulepose. Og fælles for de tre lyttere er, at de alle stemte med her i Dansk Toppen på 12-12-sms'en sidste lørdag. Og vinderne i denne omgang er Sara Elisabeth Bager Lindholdt i Vejle, Christian Brøndsbjerg i Vandløse og Søren Lav fra Greve.
0: Dansk Toppen på P5.
1: Og nu gælder det sange fra vores retrohitliste. I dag en række af de titler, der var med på Dansk Toppen 8. oktober 1993. På 10. pladsen finder vi Horsens Hardy med sangen Kom til Alaska. På 9. pladsen Jeg vil give dig hele verden, der fremføres af Bjarne Hjulmand. Og så her på en 8. plads Lars Marko, der var aktuel med sangen En gylden

Ja, altså sådan lyder 8. pladsen på denne uges retrohitliste Dansk Toppen fra 8. oktober 1993, hvor Lars Marko indtager 8. pladsen med denne her sang, En Gylden Ring. Videre til 7. pladsen, som Svanerne står for, og det er jo med Carina Høgfeldt i forgrunden her på balladen om Fætter Hans.

Svanerne var med på Dansktoppen, og det var gruppen i 1993. Her var det på fortællingen om Fætter Hans. Så vi kan også lige nå forbi 6. pladsen i vores retroafdeling i dag. Det er Sten Kærsgaard, der har følgende opfordring. Tag nu og ring

0: Ja, det var Steen Kjærsgaard, der her lavede en munter afslutning på den sang, Tag nu og ring, denne uges sekser på Retrohitlisten. Og i næste uge skal vi så lytte til de bedst placerede sange fra netop denne her liste, som er fra 1993.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og det betyder samtidig, at vi skal op i nutiden, for nu skal vi blive klogere på, hvad der rører sig på hitlister, som vi kan sammenligne med Dansktoppen. Og i dag skal vi til Tyskland for at lytte til landets nummer et for tiden. Og det er endnu en gang Helene Fischer, der er røget til tops på den nationale slager-hitliste. Denne gang er det med sangen An meiner Seite.
2: Synergie, wenn die ganze Welt in Trümmern liegt und es kein Horizont am Himmel gibt, dann ist da jemand, der mich liebt. Du bist meine Fackel.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i

Ja, her fik vi da vist serveret en frokostøl, måske to, og det var Carl Petter, der serverede dem. Stik mig en øl. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den lige efter radioavisen, og op mod kl. 13 skal vi forbi Fyr og Flamme, der her er i gang med en omgang russisk roulette.

0: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sine kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har, ifølge politiets sigtelse, overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
1: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
2: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
3: Velkommen til time 2 af denne uges folkelige musikshow her på kanalen, hvor vi frem mod den næste radioavis har et skarpt fokus på den aktuelle hitliste. Og så er det i dag en rigtig god idé at lytte med, når vi præsenterer de tre testsange. Sagen er nemlig den, at der i denne uge er hele to sange, der falder for vores 15 ugers tidsgrænse her på listen, og dermed skal vi gøre plads til minimum et par nye sange på næste uges liste. Men hvem skal ind? Hvem skal ud? Hvem er hot? Hvem er not? Ja, det kan du være med til at bestemme. Du kan undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms-stemme, du sender afsted, koster 1 krone, og det er jo via nummer 1212, du stemmer, og jeg skal nok give dig alle sms-koderne efter hver sang. I første omgang skal vi til det her.
2: Dansktoppen denne uges bobler.
3: I første omgang tester vi en sang fra Christina Sikos, der er sangerinde og sangskriver. Efter mange år som korsanger for eksempelvis Kærsorbrødrene Burhan G, Vafante og flere andre, ja, så udgav hun for 5 år siden sit debutalbum. Og nu er hun her i 2026 aktuel med denne her sang, Danser tæt uden sko på.
2: Bobleren på 13. pladsen.

0: Sikost tester vi til dansk toppen fra en 13. plads med denne her sang, Danser tæt uden sko på. DK top 13 skal du skrive din sms til nummer 1212. Og så gælder det sangen Tossen i detaljen, der fremføres af Sebastian.
1: Bobleren på 12. pladsen.

blod. Du er blot en bitte snot. Det er ikke så stærkt godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skråt.

jeg blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt nok kun til småt skrot.

0: Ja, Sebastian slipper tosserne løs i denne her single fra albumet Den Omvendte Verden. Vi tester sangen fra 12. pladsen. Og du skal derfor skrive DK top 12 i din sms-stemme, hvis det er noget for dig, og så skal du ellers sende den afsted til nummer 1212. Og husk, at hver sms-stemme, du sender afsted her til programmet, koster 1 krone. Og nu gælder det bobleren fra 11. pladsen, som fremføres af Daniel Månesind, som vi ved forskellige lejligheder her i nyere tid har præsenteret med forskellige sange på dansk toppen. Lige nu gælder det sangen Hey Prinsesse.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Denne uges bobler fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Det var Daniel Månesind, som vi lyttede til, og sangen Hey Prinsesse. Og dermed ikke flere testsange i denne her omgang.
1: Dansk Toppen. Denne uges Top 10.
0: Og vi er nu kommet til det tidspunkt, hvor vi skal have uddelt 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Og her er det det samlede resultat, som vi præsenterer. I denne uge har 11. pladsen, som ikke kommer ind på listen, fået 17 point, mens der er 21 point til 10. pladsen. Og det er Thomas Mejlstrup, der endnu en gang er med på listen, og det er på sangen Hvad sagde jeg?

Du er det bedste. Denne uges 10. plads, det samme som sidst. Her var det Thomas Meilstrup med sangen Hvad sagde jeg? DK Top 10. 21 point til 10. pladsen, mens der er 23 point til 9. pladsen, og her er der tale om en mindre tilbagegang på en enkelt placering til rockgruppen Gnags og sangen Din engleblide tålmodighed.

Ja, 7 uger på listen er det foreløbig blevet til for Gnags på denne her sang, Din engleblide tålmodighed. Du skal skrive DK top 9 i din sms-stemme til nummer 1212. Og så skal jeg lige huske at minde om, at du altså ikke skal begynde dine sms'er med at skrive P5. Det kan jeg se, der er nogen af jer, der gør, som man jo gør til andre programmer her på kanalen, men altså ikke til Dansktoppen. Du skal bare eksempelvis i det her tilfælde skrive DK top 9 og sende afsted til nummer 1212. Hvis du skriver P5 som det første, så tæller din stemme simpelthen ikke med i vores computersystem. Og Gnags, som vi altså lige fik lyttet til, får tildelt i alt 23 point, mens der er 27 point til denne uges første nyhed, som vi finder på 8. pladsen. Her er det Lasse og Mathilde, der er blevet stemt ind på listen med sangen Afsted til stede.

Afsted til stede, sang her Lasse og Mathilde denne uges første nyhed her på Dansktoppen. DK Top 8 til nummer 12-12, og den har opnået 27 point, mens der er 31 point til 7. pladsen. Og her møder vi Blyfri 95, som du ikke længere kan stemme på. Sangen har nemlig været med os på listen i nu 15 uger. Vi er skabt for hinanden.

I 15 uger har vi haft Blyfri 95 med på dansk toppen her med sangen Vi er skabt for hinanden. Og den kan du altså ikke længere stemme på. Denne uges 7. plads, der får 31 point. 6. pladsen får 37 point. Og her gælder det Carina Høgfeldt, der opnår samme placering som sidste gang, vi var samlet til Dansktop lørdag her på sangen Vi vil altid være venner.

Vi vil altid være venner, hedder sangen altså her fra 6. pladsen, og den fremføres af Carina Høgfeldt. Og du skal skrive DK top 6 i din sms-stemme til nummer 1212, og den får altså 37 point. 5. pladsen modtager 38 point, og her er det ugens højdespringer, der er tale om, hvis man stadigvæk bruger den slags betegnelser i hitlisteprogrammer. Det kan vi vel godt lidt, for her er der tale om Thomas Johansen, der i sidste uge lå nummer 9. Nu altså flot nummer 5 med sangen Mig og Belinda.

Denne uges femteplads, DK Top 5 til nummer 12-12. Her var det mig og Belinda, der fremføres af Thomas Johansen, som i nu 7 uger har været med på listen med denne her sang. 38 point er det blevet til på denne her lørdag, mens der er 47 point til fjerdepladsen. Og det er det samme som sidst, dansebandet Kim og Hallo, her med sangen Hey Malou.

Status quo for Kim og Hallo. Her var det Hey Malou fra en position som nummer 4, DK Top 4 til nummer 12. Vi skal lige have præsenteret denne uges fagjury. Blandt P5-lytterne, der er det Søren Grøn, der er repræsentanten, og derudover så har vi også Flemming Anthony med os. Han er jo som bekendt sanger, tekstforfatter og producer. Vi har også P5-medarbejder Magnus Amstrup til at stemme med, samt dansk topekspert Max Rask. Og fjerdepladsen får som sagt 47 point, mens tredjepladsen alt i alt får tildelt 53 point. Det er Henning Vad, som er aktuel med sangen, Når bare solen skinner.

tredjepladsen på Dansk Toppen, som vi har haft med os i nu 4 uger. Og det var jo altså Henning Vad, når bare solen skinner. DK top 3. Og så skal vi have afsløret top 2, og i dag får andenpladsen 60 point, mens der er 67 point til førstepladsen. Her først nummer 2, en gentagelse af sidst. Vivica og Henrik Nørlykke og sangen Vi skal sidde på en veranda. Og den har været med os i 15 uger, og derfor kan du heller ikke længere stemme på den sang.

Denne uges nummer to, som der ikke længere kan stemmes på, Vivica og Henrik Nørrelykke på sangen Vi skal sidde på en veranda. Tillykke med 15 flotte uger. Og så er der som sagt 47 point til førstepladsen, som igen i denne runde bliver indtaget af Lotte Risholdt med sangen Store Ræset.

0: Lotte Risholdt sang Her står jeg ræset denne uges nummer 1, DK Top 1 til nummer 12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til Hej Heidi med sangen Lidt Endnu. Den fik 17 point. Endnu en dans med Lisby & Company, der var bobler sidste gang, fik 13 point. Og så blev der heller ikke plads til Palle Puma, som også boblede her på Danstoppen sidste lørdag med Kærlighed ved allersidste blik. Den fik 6 point.
1: Nu skal det handle om dig.
2: Er I klar?
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
2: Hey, okay.
1: Både når du har brug for ro.
3: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
4: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
5: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
6: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
7: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, denne uges nummer 1, Store Ræset, der fremføres af Lotte Risholdt, DK Top 1.
8: Store

0: På en 12. plads tester vi Sebastian med Tossen i detaljen. DK Top 12.
1: Blot en bitte snot, det er ikke så stærkt godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skråt.
0: Og endelig fra en 13. plads tester vi sangerinden Sikos med Danser tæt uden sko på. DK

0: Ja, og sådan lød altså en kort gennemgang af denne uges dansk toppen. Du kan også lige nu få dig et overblik over denne her hitliste på tekst-tv side 642 eller på P5's Facebook-side. Afstemningen holder åben frem til kl. 18.00, og du stemmer altså ved at sende en sms afsted til nummer 1212, og hver stemme koster 1 krone, og for hver sang, du stemmer på, skal du altså sende en ny sms. Og dermed når vi ikke mere i dansk toppen for i dag. Ha' en dejlig eftermiddag.
1: Dansk toppen på P5.
2: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombit indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels Plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
3: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at... Jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
2: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gaza-striben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
4: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
2: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at den 28-årige kvindelige laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Volbeat med For Evigt.
1: Giro 413. 80 år. Med Gitte Førby og Ole Tøbholm.
2: Giro 413 har fødselsdag, og det fejrer vi her på P5. Danmarks ældste musikprogram fylder rundt 80 af de lange, kan man sige. Og derfor så er vi i fuld sving med at fejre jubilæet her på P5 med en stribe sådan hyldestudsendelser.
0: Og det er Gitte Førby, og så jeg, Ole Tøbholm, der tager dig med gennem tiden, gennem 80 års radiohistorie og mediehistorie, sammen med en håndfuld gode gæster og en masse gode glimt tilbage i tiden med guld fra den 80 år lange epoke i dansk radiohistorie. Og Gitte, lige nu der sidder jeg her med et opsamlingsalbum fra Giro 413, der udkom for mere end 25 år siden, ja. I 1999.
2: Hvad er der på det?
0: Der er i alt 38 sange fra Giro 413's guldalder, altså før 1999. Og det særlige ved den plade, det var, at det var en række sange, der blev sammensat på baggrund af, hvad læserne i familiejournalen mente, der skulle på sådan en Giro 413-opsamlingsplade. Ja. Ja. Og der er jo sikkert også været et overlap. Rigtig mange i andre årtier, der både har læst familiejournalen i løbet af ugen, og så lyttet til Giro 413 om søndagen.
2: Jeg tror, det er helt perfekt, ja. Mm.
0: Og der er selvfølgelig Heksedansen, der er Peter Belli med Bedste, der er Mormors Kolonihavehus, der er Rigtige Venner, der er alle de sange, som vi kender, hvis man lytter til Giro 413 bare en gang imellem.
2: Ja, og der er jo en grund til, at du har taget den der med. Det er fordi, at i dag, der skal det handle om musikken her i Giro 413. For selvom Giro 413 handler om, hvad fællesskaber, hilsner, historier og mennesker, så handler det også i den grad om musikken. Alle 8 årtier, så har musikken været med til at binde det hele sammen. Og heldigvis for det, fordi altså ville det jo være en lidt mærkelig ønskekoncert, hvis ikke der var musik, ikke?
0: Jo, og i dagens program, der zoomer vi ind på alle de gode Giro 413-toner. Og skal vi ikke lige prøve at høre et lille udpluk af nogle af de sange, vi spiller her i Giro 413?

0: Radio 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
1: Ja, et lille udpluk af nogle af de mange sange, vi jo altså spiller i Giro 413 hver eneste søndag her på P5. I dag tager vi et hovedspring i Giro 413's musikbibliotek og hvad musikken har betydet for programmet, for lytterne og for fællesskabet.
2: Og nu synes jeg simpelthen, at vi skal høre en af de allermest ønskede sange i nyere tids Giro 413. Det er nemlig Johnny Reimer med Sikken Fest, og så velkommen til Giro 413.
1: 80 år med kærlighed og fællesskab.

0: Johnny Reimer på Second Fest, og jeg ved ikke med dig, Gitte, men når jeg lytter efter, hvad han synger, så er det sådan en fest. Jeg har aldrig været inviteret med til sådan en sjov fest.
1: Den gad jeg simpelthen også godt være med til.
0: Hvor lysekroner falder ned og alt sådan ting. Jeg tror virkelig...
1: Fantastisk fest, altså. Ja.
0: De har vist haft en ret høj promille. Men hold op, hvor lyder det sjovt.
1: Du lytter til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Og for 80 år siden, der rullede det første Giro 413-program ud af radioerne og ind i danskernes stuer. Og det var under navnet Lytternes Ønskeprogram på Grammofon. Konceptet, det var dog det samme, som det også er i dag. Altså, man sender en hilsen, man støtter en god sag, og ikke mindst, så får man et musikønske opfyldt.
0: Ja, og jeg har fundet sådan et officielt, ja, jeg ved ikke, et dokument, er det vel, kan vi jo kalde det.
1: Det er guldnede papirer, du sidder med der.
0: Det er det nemlig, og det er simpelthen en udskrift af, hvad blev der spillet i det første Giro-program søndag den 13. oktober 1946,
1: wow.
0: Da det var i samarbejde med Red Barnet, at vi jo lavede ønskekoncert her i DR. Og det allerførste, der blev ønsket, det var, at programmet blev startet med prins Jørgens march.
1: Ja, hvad var det for en march?
0: Ja, jeg ved, ja, altså, jeg tror, det er sådan en af de der march, vi har hørt før ved kongelige begivenheder,
1: ja, okay,
0: eller,
1: sådan
0: noget,
1: ja.
0: Eller ved, med nogle særlige store ting. Ja. Og jamen, så er der især også, der er meget klassisk musik på programmet, der er noget Tchaikovsky, tror jeg, han kaldes. P2-lyttere vil vide repertoireet inden for den genre. Og så er der også, og det ved jeg nemlig, vi har diskuteret, inden vi gik i studiet, der var også en morgensang af Elverskud. Og ved du, hvad det er for en sang?
1: Er noget, vi ikke frem til, det er bare en, vi synger rigtig ofte i kirken.
0: Ja, det er den, vi hører her i baggrunden nu. Det her, det er en indspilning fra 1939, og det, den er så blevet afspillet i 1946 i Sionen. Og det er I Østen stiger solen op, vil vi jo kalde den i dag.
1: Ja, smukt. Men det er noget andet, end det, vi spillede lige før. Johnny Reimer, sikke en fest, vi har haft nu i nat, var?
0: Ja, det må man sige. Og, og indimellem, så kan det jo godt være, at der er lyttere, der ønsker, i Østen stiger solen op, men så vælger vi en anden indspilning end denne her fra den første Giro-udsendelse 13. oktober 1946.
1: Ja, til gengæld, altså, hvis ikke vi spiller sådan noget her så ofte, så er der jo en hel masse andet musik, vi spiller ofte. Og hvordan er det så egentlig, vi udvælger det, Ole?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, for det er ikke altid, vi kan opfylde alle ønsker. Og sådan var det også tilbage i 70'erne. Her fortæller en af de tidligere værter, der har været i Giro 413, Arne Myggen, om hvordan sangene blev udvalgt i 1977.
2: Det kan godt være, at der er nogen, der synes, vi skifter musikalsk gear temmelig brat. Jeg vil, men der er nu alligevel system i det. Systemet består i, at vi spiller pladerne i nøjagtig den rækkefølge, de ligger parat i.

0: for eksempel mellem klassiske danske sange, og så når, hvis der er udlandske ønsker og sådan nogle ting, og man ikke lige spiller to disco-sange i træk, og en rock'n'roll-sang må gerne komme efter en stille kærlighedsballade.
1: Man kan godt, du er gammel disc-jockey, er du ikke?
0: Nej, men jeg vil være en god en af slagsen, tror jeg.
1: Okay. Spørgsmålet er, hvad betyder musikken for Giro 413, og hvorfor er den endt med at blive så stor en del af danskernes sociale liv og fællesskab? Det får vi svar på om lidt, når vi får besøg her i studiet.
0: Ja, det er en, vi kender rigtig godt her i huset, fordi det er pianisten, musikeren og radio- og tv-verden her i DR, Mathias Hammer, der vil gøre os klogere på netop det. Men først så gælder det et nummer med Nana Muscuri.

0: Det her, det var Nana Mouskouri med Only Love.
1: Ja, du lytter altså til Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Vi hylder Danmarks ældste musikprogram, som i 80 år har sørget for at samle lytterne hver uge om musikken, hilsnerne og den gode sag.
0: Og nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Mathias Hammer. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Pianist, musiker og både radio- og tv-vært her i DR. Og den klassiske musikquiz, det er måske der, mange kender derfra.
2: Ja, måske er det det.
0: Det kan du ikke løbe fra.
2: Nej, det kan
0: eller
2: jeg
0: løbe fra. Og så er du også kæmpestor Giro 413-fan. Prøv lige at give tre gode grunde til, at du er fan af Giroen.
2: Jeg har jo lyst til at sige Nana Mouskouri, Only Love. Det. Jeg er vokset op med Giro 413, ligesom så mange andre. Jeg er født i 82. Altså, den her er fra midt 80'erne. Det er jo simpelthen et af de tidligste barndomsminder, jeg har. At sidde der søndag middag, vi skulle altid have varm mad. Og så sad man foran radioen, hele familien, gerne flere generationer. Mine bedsteforældre var der også. Og så sad vi og hørte Giro 413 og spiste og hyggede os og lyttede godt med, men kunne også snakke. Altså, der er så meget nostalgi forbundet i det for mig. Det er virkelig lyden af min barndom. Samtidig så er jeg jo usandsynligt glad for en god sang og en god popsang. Jeg er også rigtig glad for klassisk musik og alt muligt andet. Men det der med at høre de her evergreens og de her tidens hits, som jo på en eller anden måde overlever deres egen tid, fordi de er så gode, det synes jeg, Giro 413 er garant for.
1: Og inden vi kommer for godt i gang, Mathias, så skal vi lige høre et klip fra 1985. Det er Erik Clausen, der taler om Giro 413-musikken.
3: Det synes jeg er blevet en institution. Det er en, der har overlevet alle mulige bølger og ting og sager. Og jeg tror egentlig ikke, det er kraft af den sociale godgørenhed, den overlevede. Jeg tror, det er et sted, hvor man ligesom kan have den musik, der af smagsdommer bliver kaldt flad. Den musik, der bliver kaldt primitiv og de ting, men som ikke desto mindre har noget med som jeg også føler mig i slæk med og i det musik, vi skriver og tekster, at det har sgu noget med det at gøre. Og på en eller anden måde har det også noget med virkeligheden at gøre. Det er musik, som du synger, når du er på bustur og når der er fest på campingpladsen, så bliver der sunget. Og det er sådan en sejl op af åndkulturen, som vi er nogen, der gerne vil vedkende os.
1: Har han ret i det, Mathias?
2: Nej, eller ja, altså. Det er da en kultur. Det er sange, vi synger, når vi er i bussen. Men det er der heller ikke noget galt i, fordi vi skal da en gang imellem med bussen, og det er da dejligt at kunne synge der. Altså, jeg synes, det der med at se ned på eller rynke på næsen af den folkelige, af den let fordøjelige, af den sådan hverdagslige kultur og sangskat, bryder jeg mig ikke ret meget om. Det, jeg er da godt klar over, at Beethoven og Tchaikovskis store symfonier har en anden dybde, eller måske har taget længere tid at skrive, men det der med at kunne skrive en sang, som folk har lyst til at synge, når de sidder i bussen eller når de går derhjemme, det er da en kunst, der er næsten større end alt andet. Så det kan godt være, at det er en sejler op af ung kultur, men sejler op af ung kulturen er en meget, meget stærk og levedygtig kultur.
1: Kan man ligefrem høre Danmarks historie i Giro 413?
2: Ja, det mener jeg i allerhøjeste grad, man kan. Og det er jo altså en anden grund. Jeg tror kun, jeg fik to argumenter for, hvorfor jeg er vild med Giro 413. For den tredje grund er jo netop, at Giro 413 er et Danmarks historisk dokument. Det er fantastisk sjovt at dykke ned i gamle programmer og mærke den der forbindelse, der er mellem Giro 413, tidens hits, og den tid, de stammer fra. Altså, at høre, hvordan programmet har ændret sig undervejs, hvor noget er skiftet ud, fordi det altid er tidsbillet, men samtidig også altid er et billede af vores fælles fortid, af de skuldre, vi står på. Jeg synes, det er så smukt, at man kan kombinere de to ting, at være nu og her, og samtidig ligesom have rod i en tradition.
0: Mathias Hammer, det er rigtig dejligt, at du er med her i dag, og lige om lidt, så skal vi høre lidt mere om, hvad musikken betyder for os alle sammen og for Giro 413. Det skal vi efter det her legendariske nummer. Her kommer Dirch Passer, Ove Sprogøe. Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
4: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
5: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
4: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
5: Undskyld, vikker jeg, for det er mig, der siger ding.
6: så bare ikke hånd.
7: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
6: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
7: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
6: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
7: Det lyder højst interessant. Til hvad?
6: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
7: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
6: Der kommer altid en pige.
7: En sporvogn.
6: En pige.
7: En sporvogn.
6: En pige til.
7: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
6: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
7: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
6: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
7: Der stod hun op på forperrongen.
6: Hør så, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
7: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
6: Han er misundelig, det lille myr.
7: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
6: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
7: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
6: Der kommer altid en sporvogn.
7: En pige.
6: En sporvogn.
7: En pige.
6: En sporvogn til.
7: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
6: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
7: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
6: Jeg klarer alt med glans.
7: Ja, måske på Sankt Hans.
6: En mand som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til.
7: Næh, begge dele bliver træt af dig.
6: Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord.
7: Og det bliver nej,
6: siger Eva nej. Springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmerige til. Der kommer altid en pige.
7: En sporvogn.
6: En pige.
7: En sporvogn. En pige til.
1: Ja, der kommer altid en sporvogn og en pige til her fra begyndelsen af 50'erne med Dirch Passer og Ove Sprogøe. Minder for din barndom, Gitte?
0: Ja, altså ikke fordi, jeg var ikke helt født der i 50'erne, men vi hørte den i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad med dig, Mathias Hammer, har du kørt i sporvognen?
2: Jeg skulle lige til at sige, jeg har også hørt den her sang, det er også minder for min barndom, men de har jo ikke helt ret, der kommer ikke altid en sporvogn til, fordi jeg har jo ikke mere.
0: Nej, men det minder om en tid, og jeg tænker bare på det der med, altså hvad er det, der sker, når vi forbinder en sang med et menneske, eller en tid, eller en bestemt begivenhed i vores liv måske. Kender du det?
2: Ja, er du tosset, jeg kender det? Det tror jeg, at vi alle sammen kender. Der er jo det der med, at sange er følelser, og sange er nostalgi, og det der med minderne, at når vi hører en sang bedre, end når vi læser en bog, eller når vi ser et billede. Man kan sikkert også godt opleve det, når man ser en særlig film, eller sådan en filmsekvens. At der er sådan en eller anden form for kerneminde forbundet med det. Altså mennesker, der har betydet noget i vores liv, som vi sammen har haft en sang med, det lærer sig bare et andet sted i vores sind, i vores mindekartotek, fordi sangen lægger sig ind et andet sted i vores følelsesliv, tror jeg, hvor det ikke bare er erindring, men det er ikke bare det, man husker. Det er også det, man mærker, det man sådan indirekte bærer med sig.
0: Det, man sanser, det husker det, man. Det, man hører, det, man dufter, det, man
2: præcis,
0: har set.
2: Lige præcis, ja. Lige præcis. Mm. Og så er det jo det der med, når det så er sang, det er jo selvfølgelig noget, vi hører, men det er jo både musik, det er toner, det gør noget ved os. Samtidig er det tekst, det er digte, det er lyrik, det er ord, det gør noget andet ved os. Og så er sang jo også, særligt i den populære genre her, er jo også en praksis. Altså, det er jo også noget, vi gør sammen. Vi sidder jo også herinde i studiet. Det er jo godt, mikrofonerne ikke var tændt, fordi vi sidder også og synger med. Altså, det er ikke kun noget, man hører og noget, man oplever. Det er også noget, man gør. Man tager en del af det. Og det tror jeg også betyder, at det ligger sig et helt særligt sted hos os.
0: Og jeg tænker også på, altså, så kan den her sang måske have betydet noget for mig i min og alle andres barndom. Og så sidder jeg her i dag og er over 60 år gammel, og så betyder den noget helt andet. Det der med, at man tager musik med sig gennem livet.
2: Ja, præcis. Altså, det er jo helt klart, og det kan jo også godt ændre betydning undervejs. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det, Gitte, om det er bare sådan rent af barndomsnostalgi, og du tænker på mors skørt og din første madpakke. Eller... Altså, ting ændrer sig jo også, men det er jo det, der er flot ved at have en tradition, som en sangskat. At der er noget blivende ved det, der er noget, som ligesom vi synger i generationer, og samtidig så lykkes det jo også for en sangskat at følge med tiden, fordi sådan en sang er jo også altid et produkt af den tid, den bliver sunget i. Og derfor så er der en anden nostalgi i at synge om sporvogne og piger på en tid, hvor der ikke er sporvogne længere, end der var dengang, man var afhængig af at tage sporvognen for at nå på arbejde.
0: Mm. Mathias, du bliver lidt ved hos os her i studiet endnu, fordi at, det der med at samle, at musik samler på tværs af tid og sted, det skal vi tale lidt mere om.
1: Og det bliver efter Gnags, når jeg bliver gammel. Mm.

0: Musik fra 1989, Gnags, når jeg bliver gammel, og vi sad lige og regnede her i studiet. Altså, Peter Agge, han har været nogen af 30 år gammel, da i 89, og evnede altså at skrive den her sang om, hvordan han tænker, det skulle være.
1: Det kunne være sjovt at spørge ham nu, om det så er sådan.
0: Om han sidder der på den bænk der.
2: Ja, på vej på pension.
1: Ja, det er det.
2: På vej på bænken. Vi har jo besøg af dig, Mathias Hammer, pianist, musiker, radio og tv-vært her i DR, og altså samtidig er du også stor fan af Giro 413. Hvad er det egentlig, der sker, når vi synger eller lytter til musik sammen i radioen?
1: Der sker forhåbentlig og formentlig det, at vi oplever et helt enormt stærkt fællesskab, et kulturfællesskab og en fælles glæde. Og det her repertoire, Giro 413, det populære repertoire, er jo et repertoire, der skaber glæde, og vi har også allerede været inde på det. Det skaber også nostalgi og minder. Men det er jo umiddelbar musik. Og den der måde at forene sig i umiddelbarheden, og det, altså når vi hører en sang, så kommer vi jo automatisk til at få stemt vores sind ens. Altså, så når du hører en sang og bliver glad for at høre den, så sandsynligheden for, at jeg føler den samme glæde, når jeg hører sangen, er ret stor. Så det der med at høre musik sammen, er jo virkelig en måde, det er sådan en genvej til en ægte fællesskabsfølelse. Jeg tror, man kan måske opleve noget af det samme, hvis du er på et sportsstadion. Men der er alligevel så meget rivalisering, og der er sådan, nogen skal vinde, og nogen skal tabe, og nogen er gode, og nogen er onde. I musik er alle gode, og fællesskabet er bare etableret lige med det samme.
2: Og så var der jo alt det her med fællesskabet. Jeg kan da huske, og det kan de fleste andre nok også, der lytter til Giro 413, hvordan det var under coronaen, da fællessangen for alvor fik sit comeback, kan man nærmest sige, selvom vi sad hver for sig. Altså, hvad er det for en egenskab, musikken besidder i sådan en situation?
1: Ja, det var jo ret magisk, hvad der foregik der. Og jeg tror egentlig, hvis man sammenligner med den der sportsmetafor, så var der det, at vi alle sammen havde brug for at holde med den samme, eller ligesom have den samme følelse der under den krise, den sådan, altså, vi var jo alle sammen lidt handlingslammede og lidt sådan afmægtige midt i alt det der corona. Vi stod og vidste ikke, hvad der skulle ske, og nogen var nervøse for at blive syge, og andre var trætte af, at de ikke kunne komme på arbejde, og så videre, så videre. Så det der med, at vi på en eller anden måde genopdagede, vi har altså en sangskat sammen, vi har sådan et eller andet et kulturelt dokument, som kan forene os alle sammen, og som netop kan give os alle sammen den samme glæde, eller den samme indsigt, eller den samme følelse. Hmm. Og det tror jeg bare, jeg var meget glad for at opleve under corona, at det ikke kun er, når vi er ude i en eller anden sal, i et forsamlingshus eller en højskolesal, og vi står og synger sammen skulder ved skulder, men vi faktisk kan opleve det derhjemme fra hver vores sofa. Altså, så er den musikalske kraft virkelig, virkelig stærk.
0: Ja. Og man sad jo hver for sig, altså,
1: det er nemlig det.
0: Og følte sig som en del af noget større. Ikke? Også jeg tænker på, at Giro 413 måske også rammer folk, som sidder der søndag efter søndag,
2: sidder
0: hver for sig og er sammen omkring, i hvert fald musikken.
1: Ikke? Det er da helt, helt sikker på, og der er jo også altså, der er jo lyttere i alle aldre, nu er jeg ikke selv så ung mere, som jeg har været engang, men altså, der er jo også mange ældre lyttere og folk, der er alene eller har mistet, eller nu har vi været inde på det der med nostalgien, og sidde og høre noget, som minder en om noget, der var engang, at vide, at der sidder andre, der har den samme oplevelse lige nu. Det er da en stærk kraft.
2: Mathias Hammer, pianist, musiker, radio og tv-vært, og sikkert også mange andre fine titler. Tak fordi du kom med på Giro 413-studiet og var med til at fejre vores 80-års fødselsdag.
1: Selv tak og tillykke med jubilæet.
3: Giro 413. Kærlighed og fællesskab gennem 80 år.
4: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej. Et grantræ, en vipstjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med

0: Vagabunderne på Bakkegården og Poul Reichhardt var det her.
1: Og det var jo At du tus med himlens fugle, hedder den faktisk, og er fra Vagabunderne på Bakkegården.
0: Ah, tak Ole, fordi du lige... Jeg synes nok, det var sådan
1: lidt... Jamen, det kan godt være, der er nogle fans af gode, gamle danske film derude. Så fik vi lige detaljerne på plads. Der er jo 80 lys i lagkagen for tiden.
0: Det er der. Danmarks ældste musikradioprogram fejrer jubilæum.
1: Siden 1946 har Giro 413 været en del af statsradiofoniens sendeplan, hedder det, med musikønsker, hilsner og støttebeløb i den gode sags tjeneste.
0: Og som vi også lige hørte Mathias Hammer fortælle om, så er der bare nogle sange, der er blevet en del af tapetet og playlisten i Giro 413.
1: Sange, som i den grad er flyttet ind i radioen for altid. Om lidt, der skal vi høre fra en af de mange kunstnere, hvis sang både har haft en stor betydning for dem selv, men i den grad også Giro 413.
0: Og det er lige på den anden side af Harpo, der kommer her med Movie Star.

0: Harpo var det her med Movie Star.
1: Gitte, der er mange af os, der ikke behøver nogen sangtekst for at kunne fortsætte de næste linjer i denne her sang.
2: Så derfor, kære lille mormor, kære lille mormor, tillykke med din fødselsdag.
0: Kære lille mormor, det er en af de sange, der bor dybt nede i mig. Og også den danske folkesjæl, det tror jeg altså. Og også festsang, sådan bibliotek, der har skrevet mange sådan lejlighedssange på den melodi her.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er det også en af de sange, der er blevet ønsket allermest i Giro 413's historie. Kære lille mormor, beskrevet i sin tid af Torben Lendager og John Hatting, og sunget jo af Richard Ravnvald.
1: Og sangen her fik da også en kæmpe betydning for Richard Ravnvald selv, at da den kom frem og blev et kæmpe hit.
3: Nu har jeg sunget den gennem 26 år, og det er jo også den sang, og det må jeg være ærlig at sige, det er jo den sang, som har givet mig smør på brødet. Havde jeg ikke fået Kære lille mormor, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg har været her, hvor jeg er i dag. Dengang, da mormor kom, der ville alle lige pludselig høre mig i hele Danmark. Og det var også grund til, at jeg havde de her omkring 250 job om året igennem en 6-7-8 år.
1: Og så det med, at han er blevet spillet i Giro 413 masser af gange, det har også haft en stor betydning.
3: Den blev så præsenteret også på Giro 413. Og det må jeg så sige, det er jeg utrolig stolt over. Ikke alene, at den har været spillet så mange gange, hvilket jeg selvfølgelig har været meget glad for, men også, at den har været med til at samle penge ind til så mange gode formål igennem det program.
1: Lød det altså fra Richard Ravnvald, der sang om den kære lille mormor, der endte med at blive kæmpe hit her i programmet.
0: Men kære lille mormor er jo ikke den eneste mormor, der er blevet sunget om i Giro 413-regi. Der var også den her mormor.
1: Og det er naturligvis mormors kolonihavehus, skrevet af nu afdøde kunstner og gøjler Erik Clausen. Melodi af Leif Sylvester, og så altså sunget af Eva Madsen.
0: Ja, en sang, der også er blevet ønsket og afspillet en hel masse i Giro 413. Og vi har et klip her med Erik Clausen, hvor han fortæller om sit forhold til Giro 413 og mormors kolonihavehus.
4: Af og til hørte du så noget, som lignede lidt den musik, vi spillede, når vi havde lejeforeningsfester hjemme i gaden osv., som du kunne identificere dig med. Og det var i høj grad kom frem i Giro 413. Det var sådan en lille sandkasse under dække af, at det skulle gå til et formål. Ikke bare i sig selv, men under dække af, at der var nogen, der skulle have nye sko et eller andet sted osv. Så kunne man få lov til at høre hele ugen alene og så videre. Og så sang vi sgu med, når vi havde frokost. Jeg synes, det ligner lidt stilen, at hvis man skal høre noget, der er så åndssvagt som mormors kolonihavehus, så skal det altså, de fattige altså også have en tier til nye gummisko.
1: Og det er blevet til mere end en tier gennem tiden.
0: Ja, det er det.
1: Og så er der det med Erik Clausen. Et er, vi lige har hørt ham her, hvor han har ytret sig om Giro 413. Men vidste du godt, Gitte, han har faktisk lavet en sang, der handler om Giro 413?
0: Nej, det vidste ikke.
1: Lad os høre den her.
5: Jeg er seer, en ganske almindelig mand. Der er vist en del, der går over min forstand. Og der er ingen medier, der render og råder i mine sager. Jeg bor i Valby og arbejder på et lager. Og når der diskuteres EF, atom, valuta, balance og skidt og kanel, så bliver jeg ikke deltager i noget panel. Jeg kunne ellers fortælle de kloge eksperter i tv og radiofoni lidt om livet på bunden af industrien. Jo, det er rare sager, men det vil jo bare drukne i klager. For det er jo ikke virkeligheden og almindelige menneskers færden, der interesserer de høje herrer i mediernes verden. Næh, det er de højere magters mediemonopol, de glatte politikers private skriftestol. Så kan vi andre sidde og krumme tæerne i skoen. Jo, en gang har jeg været i radioen. Og jeg nød det, jeg tog for mig retten. Det var ICO 413. Speakeren sagde, vi sender en hilsen til Kai og til Lone. Det er min kone. Så kom den med Elvis. Love me tender. Den kan vi lide. Ja, yeah. Det er faktisk vores yndlingsmelodi. Og vi havde så nær fået chok. Det var fra alle kollegerne. De havde samlet ind i en sok. Jo, så der er jo lidt for os jævne mennesker i tv og radioen. Jeg er ellers tit ved at miste troen. Men med vores system er det jo ikke folkets glæder og sorger og visioner, der skal sendes over de danske stationer. Nej, vi må indtil videre lige for de kloge, de smukke og de rige.

0: og her var det altså Erik Clausen på fortællingen om Giro 413.
1: Og dagens udgave er ved at være slut. I næste program, der skal det handle om alle de mange stemmer, som har fyldt æteren i 8 årtier. Lige fra Otto Leisner og Arne Mygen til Jimmy Starr.
0: Og så får vi også besøg her i studiet af den mest legendariske af dem alle sammen, nemlig Margaret Lindhardt. Og så er det ellers Ole Tøpholm og Gitte Førby, der siger tak for i dag.

0: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, var skyld i, at de var ude af drift, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
1: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Sådan lød det fra direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsats i Vestre Fængsel. Og Danmarks fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyde til skydevejr med regn i perioder mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Monopolet.
1: Kasse har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru-alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød, og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden, men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radiovisen var med Bente Hansen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløj til Gitte. Mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden. Kan du huske den? Hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din. Live på B5 i DR Lyd.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årige Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestanden er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks Fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks Fængsler, Ina Eliassen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontraadmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud.